18 құрылтайынан бері бас Шуджи Ши Цзиньпин мыңдаған адамға жаманатты болсақ та, 1 миллиард 400 миллион адамның үмітін ақтауымыз керек деген борыш пен жауапкершілік арқылы бүкіл партияға шіріктесуге қарсы тұру жеңілуге болмайтын әрі әсте жеңілмеуге тиісті маңызды күрес екендігін ескертіп, шіріктесуге қарсы күрестің қамал алу шайқасын, ұзаққа созылатын шайқасын, жалпы тұлғалық шайқасын батыл ойдағыдай жүргізуді салтанатпен жариялады. Үстінен оңау арқылы түбірінен оңауға уақыт ұту сынды батылдық пен қиыншылықтарды жеңіп, дело болса сөз жоқ тексеруге, шіріктескендер болса сөз жоқ жазалауға, қашқандар болса сөз жоқ қуғындауға табанды болып, шіріктесу жайтының өршу ауқымын батыл тежеуден партияны түзім арқылы басқарып, партияны ереже бойынша басқарып, негізді күшейтіп түбірді бекемдеуге, үстінен оңау мен түбірінен оңауға тең мән беруді күшейту, жазалау арқылы сескендіру, түзімдік тежеу, сананы өсіру жағында бір тұлғалы күш салып, шіріктесудің өрбейтін топырағы мен шарт жағдайын батыл аластауға дейін шіріктесуге қарсы тұрудың жұңғыша жолымен сәтті жүрді. Ескілікті кінараттарды күшті дәрімен аластап, қорғаныс шебін түзім арқылы бекемдеді. Бас Шуджи Ши Цзиньпин партия ішіндегі заң ереже түзім құрылысын күшейтуді көрнекті орынға қойып, түзім арқылы партияны басқарып, құқықты басқарып, мәнсептілерді басқарып, партия құрылысы түзімі реформасын тереңдетіп, ереже түзім орнату қызметін жан-жақты істері болды ілгерілетіп, партия ішіндегі заң ережелердің беделі мен атқару қуатын үздіксіз күшейтті. Партия 18-ші құрылтайынан кейін бас Шуджи Ши Цзиньпин партияны жаппай қатаң басқаруды айқын алға қойды, әрі оны төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруына енгізді. Партия 19-ші құрылтайында партияны жаппай қатаң басқаруға табанды болуды, жаңа дәуірде жұңғыша социализмге табанды болудың және оны дамытудың негізгі жалпы жобасының бірі етіп тұрақтандырды, әрі 8 жақтан нақты орналастыру жасады. Партия 20-ші құрылтайында партияны жаппай қатаң басқару жүйесін ақаусыздандыруды тұңғыш рет ортаға қойып, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың жан-жақты жүйелі орналасуын, сәйкесті жоғары өнімді ілгерілеуін күшейтті. Орталық комитет партия мектебі Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын зерттеу орталығының аға зерттеушісі Сунь Фу Фэн былай деп қарады. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы қандай реал қайшылықтан партия құрылысын ілгерілетуге кірісу маңызды мәселесін шешіп, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партия құрылысында жаппай қатаң болуға, жүйелі басқаруға, үстінен оңаумен түбірден оңауға тең мән беруге, сөз жоқ табанды болудың ішкі заңдылығын ашып көрсетті. Айқын мәселе бағдарының терең қатпарлы мәні Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының өлшемді талап деңгейінде тоқтап қалмай, қайта ұзақ уақыт билік жүргізудегі қиын мәселелерді шешу барысында заңдылықты ашып көрсеткендігін, қағида қалыптастырғандығын, жүйе құрғандығын әйгілегендігінде. 2024 жылы 6 айдың 27 күні Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының 15-ші реткі топтық үйренуінің негізгі тақырыбында назар партияны жаппай қатаң басқару жүйесін ақаусыздандыруға шоғырландырылды. Іле-шала партия 20-ші құрылтайында партияны жаппай қатаң басқару жүйесін ақаусыздандыру келелі шарасы ортаға қойылғаннан кейін бас Шуджи Ши Цзиньпин ұйымдық жүйе, тәрбие жүйесі, бақылау басқару жүйесі, түзім жүйесі, жауапкершілік жүйесі сынды 5 шақтан ішкерлей жүйелі байымдау жасады. Партия құрылысының әр саласындағы нақты түзім құрылысын үздіксіз күшейтуден партияны жаппай қатаң басқару жүйесін ақаусыздандырудың атқару жолын жүйелі баяндауға дейін Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының дәуірмен бірге алға басып, партияны басқару, партияны жөнге салудағы жүйелі ой желісі, ғылыми әдісі толық әйгіленді. Езі Пың былай деп қарады: Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы табанда оңаумен ұзақ уақыт орнату сынды қос бағытта күш салуға табанды болып, үстінен оңаумен түбірден оңауды бір тұлғаландырып ілгерілетті. Қазіргі жағдайды тиянақ етіп, ауруды емдеп, арналы оңау өрістетіп, бұқараның аңысы күшті, қайшылық шоғырлы туылған шұғыл, қиын, көрнекті мәселелерді қадағалап, дереу атқарып, дереу түзетіп, білген заман өзгертіп, партия ішіндегі көрнекті мәселелерді тез арада аластады. Ұзақ болашақты көздей отырып, кінараттардан сақтанып, жеке дело, беткі мәселелердің астарындағы түзімдегі олқылықтарды, механизмдегі олқылықтарды терең қазуға шебер болып, 14-ке табанды болу барысында партияны түзім арқылы басқару, партияны ереже бойынша басқару, партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін тиянақтандыру сияқты орналастыруларға сүйеніп,

0: партияны басқарудың, партияны жөнге салудың баянды механизмін кемелдендіріп, қауіп-қатерді бір-бірден тексерудің, қайшылықтарды шешудің, бақылау тежеудің ұдайланған жүйесін орнатты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: сен болар екен.
1: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
0: Иә, емделуге жақсы селбесем.
2: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
3: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
3: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
3: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
3: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
3: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言却是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.

0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
1: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағаным шақадайым.
6: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
8: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
9: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
10: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
6: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
11: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
10: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әншейін.
11: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
12: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
13: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
11: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
0: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
8: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
14: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
8: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолын да телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сиха мен.
13: күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас Дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында бет шоғанда көңіл бөлетін түйіндер тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде адам білімімен емес кісілігімен сыналады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында есеюді армандап қоштасқан қайран балалық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әретікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Бет шуғанда көңіл бөлетін түйіндер аударған Жанар Мамырханқызы. Теріде қайта-қайта мәселе көрілу бетті таза жумаудан бола ма? Бетті тазалап жуып, кремнен тазартқанмен, тағы да таза жуылмағандай сезінесіз бе? Сізге қай түрдегі бет жуу сұйықтығы үйлеседі? Бет тазартқыш аспабын істету керек пе жоқ? Төменде бет жуудағы кейбір ағаттықтар жөнінде арнайы тоқтала кетуді жөн көрдік. Бірінші, кремденбеген жағдайда бетті тазартып жуу қажетсіз бе? Күнделікті тұрмыста әйелдердің көбі кремденбеген жағдайда да бетін кез келген бет жуу сұйықтығымен жуып жатады. Әдетте беттің ластануына тек бетке жаққан кремдерден сырт шаң тозаң, компьютер радиациясы және ас үйдегі ыстық қатарларда да әсері болады. Сондықтан бет жуудан бұрын ең жақсысы алдымен бетті кремнен тазартып алу. Безенбеген жағдайда да осылай істеу керек. Бет жуу сұйықтығының тазалау қуаты шекті болғандықтан арнаулы крем кетіру өнімін істету. Мұнда бет жуардың алдында қолды тазалап жуып алу. Өйткені қолда бактериялар беттегіден әлде қайда көп болып, қолды жумай тұрып бетті жуса, беттеріні онан араластап, бөрткеннің пайда болуына түрткі болуы мүмкін. Екінші, ыстық суық суды алмастырып жуса, тіпті де таза жууға бола ма? Бет жуғанда ыстық суық суды алмастырып жуу әдісі арқылы түк түтікшесін жиру мақсатына жету мүлде қажетсіз. Өйткені су өте ыстық немесе өте суық болса, беттегі қан тамырлар тез жиырылып, терінің сезімталдығын арттырады. Сондықтан қалыпты температурадағы сумен бет жуу керек. Үшінші, сөз жоқ тазартқышты қуаты күшті бет жуу сұйықтығын істету керек пе? Бет жуу өнімінің тазартқышты қуатының күшті болуы оншалықты маңызды емес. Әркім өз терісінің ерекшелігіне қарай талдап істету керек. Әдетте құрғақ не сезімтал терілерге жағымды тітіркендіргіш қуаты төмен, амин қышқылды бет жуу өнімдерін істету біршама лайықты. Ал майлы немесе араласпа майлы типтегі теріге тазарту қуаты біршама күшті бет жуу сабынын істеткен жөн. Алайда ұзақ уақыт жалғасты істетуге болмайды. Әдетте бетті жуғанда алғашында бет тері сергігендей болып, соңынан тыртысқандай сезінуі бетті шектен тыс тазалап жудың бейнесі болып табылады. Тері су және май құрамының тепе-теңдігін сақтауды қажет ететіндіктен, оны түбегейлі тазалап жудың пайдасы жоқ. Өйтпегенде терінің тепе-теңдігі бұзылады. Төртінші, бет орамалдың талшығы үлкен болса, бетті таза сүртуге бола ма? Әдетте бетті жуғаннан кейін орамалмен сүртпей, бет сүрту қағазымен сорғызып кептіру. Өйткені орамалдың үйкелісі тері қабатының жұқаруын тудырады. Орамал істеткен жағдайда оны жел қағатын орынға қойып кептіру, әрі үнемі дезинфекциялап тұру. Өйтпегенде бактериялар өрбіп салмақты тері мәселесін тудырады. Сондықтан бет орамалдың орнына бір реттік бет сүрту қағазын істетуді ұсыныс етеміз. Бет сүрту қағазы оңай бұзылмайды, істетуге қолайлы әрі таза болады. 5-ші, бетті жуған соң табиғи құрғату керек пе? Табиғи кепкенде беттегі су булану арқылы беттерісінің өзіндегі әзілгі су құрамды қоса буландырып, теріні сусыздандырып, терінің тыртысуын пайда қылады. Соңынан тағы тері қорғау өнімдері арқылы қайталай су құрамды толықтауға тура келеді. Сондықтан ең жақсысы бет сүрту қағазын істету керек. 6-ші, бет жуғыш аспаптың тазарту ролы бар, бірақ кейбір өнімдердің әжімді солғындатып, түк түтікшесін кішірейту де ролына жете алмайды. Оның үстіне мұндай күшті тазарту ролы барлық адамға үйлесе де бермейді. Мүйізге қабаты біршама қалыңдау теріге бет жуғыш аспапты істеткенде, шынында көп мөлшердегі артық мүйізгекті тазартуға болады. Әрі беттеріні тазалау басқыштары азаяды. Алайда өте көп істетсе, көне мүйізгекті тазалағанмен жаңа мүйізгек әлі қалыптаса қоймағандықтан, тері уақытша майда әрі жұмсақ күйде болады да, мүйізгек қабат барған сайын жұқарып, сезімталдығы артып, болар-болмас тітіркендіруге де төтеп бере алмайтын жағдай жарыққа шығады. Мұнан тыс әсілінде терісі сезімтал, мүйізге қабаты жұқа, бет терісінде қызыл, қан, жіпшелері бар адамдар бет тазалағыш аспапты әсте істетпеуі керек. Бет тазалағыш аспаптың басын мерзім бойынша ауыстырып тазалап тұру, істетіп болғаннан кейін жел қағатын орынға қойып құрғату керек. Таңертеңгілік бет жуу мен кеште ұйықтар алдындағы бет жуу мүлдем екі басқа іс. Таңертеңгі бет жуудың өзі түнде бөлініп шыққан май құрамдары немесе сімірілмей қалған тері қорғау бұйымдарының тері түтікшесін бітеп тастауынан сақтану үшін ұйықтар алдында бет май нәрлендіргіш қасиеттегі тері қорғау өнімдерін істетпеген жағдайда, оның үстіне таңертең орнынан тұрғанда бет тері қорғап тыртысқандай болса, бетті тек таза сумен ғана жуу керек. Егер кеште жатарда тері қорғау өнімдерін біршама көбірек жағып, таңертең орнынан тұрғанда бет тері жылтырап тұрса, лайықты мөлшерде бет жуу сұйықтығын істету. Мұнда теріге жағымды бет жуу сұйықтығын талдап істету, әрі істету мөлшерін азайту керек. Ал кеште ұйықтар алдындағы бетті жуу бетке жиналған лас заттарды кетіру үшін болатындықтан, тазарту қуаты күшті бет жуу өнімін істету. Әрі бетті жуған соң дер кезінде тері қорғау өнімдерін істетіп, бет терін қорғауға көңіл бөлу керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен түседі.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Денсаулық дастарқанда.
4: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
4: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
4: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Зунголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: тапты. Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Білімі мол, әр қайсы ғылымнан хабары бар. Қабілетті адам шынын да көп деген адамды өзіне баурайды. Бірақ қабілеттенде маңызды ол кісілік қасиет. 90 толғау айдарының бүгінгі кезегінде Рахман Қаденұлы аударған «Адам біліммен емес кісілігімен сыналады» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Кісілік қасиет шынтуайтында ең жоғары мағлұмат. Адамның қабілетін әйгілейтін негіз. Қазіргі қоғамда сиреп бара жатқан аса қастерлі адамдық сапаның өлшемі. Кісілік қасиет пен қабілет оң қол мен сол қол сияқты. Қабілеті бар болғанымен кісілік қасиетін жоғалтқан адам сорлы адам. Кісілік қасиет мінез құлықтың айнасы, мінез құлық әрекеттің айнасы. Әрекет ең соңғы қорытынды айнасы. Кісілік қасиеттің мәні тереңде жатыр. Ешкімге кісілігін жоғалтқан адамға сенбейді де, жолдас болғысы келмейді. Кісілік қасиет осы заманда кәсіптік дәрежені өсірудегі кәсіпте үлгі болу мен табысқа жеткен өмірдің берік негізі. Қабілеттенде жоғары кісілік қасиеттің 12 белгісі төмендегідей. Адал бол. Серіктестік тұрғысынан ойланып, серіктестіктің мүддесін қорғап, қиын күндерде сыннан сүрінбей өте біл. Кәсіпті қадірле. Қызметтің мақсаты тек еңбекақы алу үшін емес, еңбекақыдан артық қызмет өтей біл. Қызмет істеуде құрбандық беруге дайын бол. Белсенді бол. Тапсырған жұмысқа ғана қарап отырма. Маған бөлінген міндет дегенше мен істеймін де. Белсенділікпен артық еңбек ете біл. Алдымен істеп, соңынан айт. Жоғары бір талап айтса, өзіңе өзің үш есе талап қоя біл. Жауапкершілігің болсын. Жауапкершіліктің түйіні жауапкершілік сезімде. Әрбір ұсақ істерге дейін мұқият бол. Уәдеңнен қайтпа. Сылтау қайтарма. Мәселені топ кепкенде басқаға таңғытпа. Өзіңнің салғырттығыңнан үлкен қателік тумасын. Өнімділікке баса назар аудара біл. Қиыны жоқ жаханда ықлас қойған адамға. Күнделік қызметте еріншектік істеу кәсіп дамуының дұшпаны. Ықылас қоймау қызметте өнімділік жаратудың қас жауы. Нәтиже жарата біл. Әрқандай істі бастап істегенде шарт жағдай жаратып, міндетті орындай біл. Бірінші қадамды дұрыс бассаң, қадамың нық болады. Нәтижең сенің көп болады. Адамға үйір бол. Бет айтқанның зәрі жоқ. Бет айту мен өсек айту екі дүние. Үндемеу мен ауыз жаппастың екеуі де қате. Сөзіңді сұрыптап, сұрау қойып, сын қабылдауды жетілдіруге ұстамдылығың болсын. Істестік жасай біл. Үйімді алдымен өзіңді соңынан ойла. Тамшы тамса көлгесеп, көп түкірсе көлгесеп. Жалпылық орналастыруға бойсынып, тәртіп түзімге құрмет еткенде ғана үйімде жауынгерлік қуат болады. Үйімнің шірген жұмыртқасы болма, елдің қамын жей біл. Үйімде өз қабілетіңді жетілдіре біл. Алға басуға белсенді бол. Кәсіпорынның қадамына мәңгі ілесе біл. Үйренуге аш құмарлығың болсын. Уақыт жоқта уақыт шығарып, білім толықтап отыр. Өзіңнің біршама артықшылығыңды сәулелендіріп, өзіңе өзің сайыс жариялай біл. Кішпейілдікті ұмытпа. Ассаңда тасып кетпе. Еңсеңді төмендетіп, жасып кетпе. Жал бітті деп тәкаппарлық көрсетпе. Басқаларға ізет құрметің болсын. Атың азатың сай болуға құлшына біл. Нәтиже тек тұғырың, даңық сенің қанатың болсын. Үнемшіл бол. Қожайынның жанқалтасындағы ақшаға көз қызартпа. Шынайы бол да, жұмсыма болма. Әрбір парақ қағазды сырап қылма. Әрбір минут қызмет уақытын қаза етпе. Серіктіктің бір тиын ақшасын жұмсасаң да, ақша өнетін жерге жұмса. Қалғанының бәрі пайда. Опалы бол. Осы күніңе қалай жеттің соны ойла. Серіктік саған қызмет берді. Қызмет істеу үйренуіңе және жетілуге орай әкелді. Қызметтестердің сәйкесуінде, қаридарлардың демеуінде нәтиже жараттың. Дұшпаның саған аралықты сездірді. Сын айтқандар саған кемелділікті сыйға тартты. Демек, әр қашанда кісілік қасиетті дәріптеп, өмірге дұрыс таным орната білейік.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны, өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
0: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
2: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен йинг юн, чуэн мян тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
4: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
5: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
6: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
7: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
8: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты, және жан тамыры.

Ия, қадірменді тыңдармандар, бағдарламамыздың ендігі кезегінде назарларыңызға қаусылқан Қасымханұлы аударған «Есеюді армандап қоштасқан қайран балалық» тақырыбындағы мақаланы ұсынамыз. Қанекі барлығымыз бірлікте құлақ түрелік. Бала кезде тез есейсек, ересек адам қатарына қосылсақ деп арман етуші едік. Есейіп ес білгенде барып, ересектік өмірде шаттық пен қайғының егіз екенін білдік. Балалық шақта қолымызға сағат сызып алатынбыз. Ол сағат мәңгі жүрмегенімен біздің ең сүйкімді шақтарымызды алып кеткен екен ау. Бала кездегі күлімсіреу ол шынайы көңіл күй, ересек кездегі күлімсіреу тек бет бейне ғана. Бала кезде еңіреп жылап, артынан күлуші едік. Есейген соң күле-күле артынан жылайтын болдық. Бала кезде жылау мәселені шешудің айласы еді. Есейген соң күлімсіреу іш жүзіндік жағдайға қарауымыздың құралы болды. Бала кезде көңіліміз бұзылса жылайтынбыз. Есейген соң шарап ішіп шер тарқататын болдық. Бала кезде жығылып қалсақ, маңайымызда адам болса жылап, адам жоқ болса тұрып кетеміз. Есейген соң жығылып қалсақ, маңайымызда адам болса тұрып кетеміз, адам жоқ болса жылаймыз. Бала кезде сөзге аралассақ, есейдік дейтінбіз. Есейгенде кем сөзді болсақ, байсалды болдық дейміз. Бала кезде соғысып қалсақ, дереу татуласатынбыз. Есейген соң жап жақсы араласып келе жатып, қарадай хабарсыз кетеміз. Бала кезде әке шешеміз біздің қормалымыз. Есейгенде біз әке шешеміздің қорғанымыз. Бала кезде көңілдегі сырымызды ең жақын адамдарымызға айтушы едік. Есейген соң көп сөзді ішке жұту керектігін білдік. Бала кезде әкеміздің үйге қайтуын тілейтін едік. Есейген соң баламыздың үйге оралуын аңсайтын болдық. Бала кезде ештеңенің керегі жоқ, тек өзім ғана маңыздымын деп ойлаймыз. Есейген соң бәрі маңызды болды. Алайда пәк жан дүниеміздің ең маңызды екенін естен шығарып алдық. Бала кезде жәбір көрсек, дәтке қуат шыдап, шешемізді көре сала еңіреп сала беруші едік. Есейген соң соққыға ұшырасақ, жасырын жылап алып, үйге қайтамыз. Бала кезде аспандағы ұшаққа қызға қарап, ұшып қонып жүруді бақыт санаймыз. Есейген соң тыныштықтың да бір түрлі бақыт екенін сезіндік. Бала кезде барлық істе өзіміз бас кейіпкерміз деп ойлаймыз. Есейген соң тірлікте ешқандай кейіпкер жоғын білдік. Бала кезде есейген соң сөзсіз әйгілі адам боламыз деп ойлайтын едік. Есейген соң қарапайым адам болудың жеткілікті екенін тосын сезіндік. Бала кезде досымыз қанша көп болса, сонша жақсы деп ойлаймыз. Есейгенде нағыз достан екеу үшеу ғана болса жеткілікті екенін білдік. Бала кезде жақсы араласқандардың барлығын мәңгілік дос деп есептейтін едік. Есейген соң білдік. Адамдар ортасында мәңгілік деген ұғым өмір сүрмейтінін. Мәлім бөлек жолды бірге басса, жанға нәр, жүрекке жылу сыйлайды екен. Бала кезде әке шешеміздің неге ерте тұратынын түсінбейтінбіз. Есейген соң олардың таң бозынан тұруы сағат қоңырауының шырылынан емес, тұрмысқа болған жауапкерліктен екенін білдік. Бала кезде жете алмаған жердің бәрін алыс сезінетінбіз. Есейген соң білдік, қайта бара алмайтын өңір туған жер екен. Бала кезде жанымыздағы адамдардан мәңгі айырылмаймыз деп ойлаушы едік. Есейген соң тірлік жолының қоштасуға толы екенін сезіндік. Бала кезде күндерді ұзақ, жылдарды жырақ сезініп, есеюді арман ететінбіз. Есейген соң сездік, жылдың келте, ғұмырдың қысқа екенін, уақыттың баяу өтуін тілейтін болдық. Бала кезде әке шешенің шектеуінен құтылуды ойладық. Есейгенде ата-анадан алыстап кетпеу керектігін білдік. Бала кезде бақыт дегенді қарапайым ойлаушы едік. Есейгенде қарапайымдылықтың өзі бір бақыт екенін сездік. Бала кезде бір түндақ азамат болып шыға келуді армандасақ, қартайған соң балалық шаққа қайтуды аңсайтын болдық.
әй қайран балалық шақ.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюй-Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуірі жұңғоша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

мынаны сөз жоқ тани білуіміз керек. Еліміз қоғамындағы басты қайшылықтың өзгеруі жалпы жағдайға саятын тарихи өзгеріс. Ол партия мен мемлекет қызметіне көптеген жаңа талаптар қойып отыр. Біз дамуды тоқтаусыз ілгерілету негізінде дамудың біркелкі болмауы, толық болмауы мәселесін күш сала ойдағыдай шешіп, дамудың сапасы мен өнімділігін барынша жоғарылатып, халықтың экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экология сияқты жақтарда күн сайын артып отырған қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырып, адамның жан-жақты жетілуін, қоғамның жаппай алға басуын анағұрлым ойдағыдай жебеуіміз тиіс. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 9 бет. Мынаны сөз жоқ тани білуіміз керек. Еліміз қоғамындағы басты қайшылық өзгергенімен, еліміздің социализмнің қандай тарихи сатысында тұрғандығы жөніндегі тұжырымымыз өзгерген жоқ. Еліміздің әлі социализмнің алғашқы сатысында тұрған, әрі ұзақ уақыт тұра беретін негізгі жағдай өзгерген жоқ. Еліміздің дүние жүзіндегі ең ірі даму жолындағы мемлекет сынды халықаралық орны да өзгерген жоқ. Бүкіл партия социализмнің алғашқы сатысы сынды негізгі мемлекет жағдайын берік игеріп, социализмнің алғашқы сатысы сынды ең үлкен іс жүзінікті берікті янақ етіп, партия мен мемлекеттің жан арқауы, халықтың бақыт арқауы болған партияның негізгі лушанына шын мәнінде табанды болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп және олардан ынтымақтастырып, экономикалық құрылысты өзек етіп, төрт негізгі принциптен жазбай, реформа жүргізіп есік ашуға табанды болып, өз күшіне сүйеніп өмір сүріп, қажырлық пен шаруашылық құрып, елімізді байда құдіретті, демократиялы өркениетті, жарасымды көрікті социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет етіп құрып шығу жолында күресу керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде. 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 10 бет. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудан осы замандануды негізінен жүзеге асыру, одан жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құрып шығу, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмді дамытудың стратегиялық орналастыруы. Біз қажымас жігермен құлшына шайқас жасап, социалистік осы замандану жаңа жорығының айбынды тарауын жазуымыз керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 23 бет. Жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Бұл еліміз дамуының жаңа тарихи орны. Партия 18-ші құрылтайынан бері жаңа жұңғы құрылғаннан өтеміді реформа жүргізіп есік ашудан бері қол жеткізген келелі табыстар негізінде еліміздің дамуы тың тарихи белеске көтеріліп, жұңғыша социализм істері дамудың жаңа кезеңіне өтті. Бұл жұңғыша социализм істерінің бірінші 100 жылдық күресінің санасынан екінші 100 жылдық күресінің санасына қарай қадам тастап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату, социалистік осы замандандыруды жедел ілгерілету, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру анағұрлым жарқын болашаққа бет алғандығын, әрі біздің анағұрлым жапалық құлшыныс жасауымызды қажет ететіндігін білдіреді. Жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтудегі тың талаптарын жаппай керек. 2017 жылы 10 айдың 25 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 61 бет. Жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм партиямыздың халыққа басшылық етіп, ұлы қоғамдық төңкерістер жүргізуінің нәтижесі. Әрі партиямыздың халыққа басшылық етіп жүргізген ұлы қоғамдық төңкерістерінің жалғасы. Оны сөз жоқ бастан аяқ жүргізе беруіміз керек. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды бастан аяқ арқау етейік. 2018 жылы 1 айдың 5 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 18 сан. Партия 19-ші құрылтайында жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өткендігі туралы келелі саяси тұжырым жасалды. Біз бұл жаңа дәуірдің әлдебір басқаша жаңа дәуір емес, қайта жұңғыша социализмнің жаңа дәуір екендігін сөз жоқ жыға тануымыз керек. Партия жаңа тарихи орында тұрып, жаңа дәуірдегі партияның тарихи борышын өтеуде, ең түбірлісі жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстау керек.
Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды бастан аяқ арқау етейік. 2018 жылы 1 айының 5 күні Іздену журналы 2022 жылғы 18 сан. Жұңғыша ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру жолында Жұңғы коммунистік партиясы Жұңғы халқын ынтымақтастырып және бастап, өзіне сеніп өзін әлеуеттендіріп, турашылдықтан айнымай жаңалық ашып, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды бір тұтас меңгеріп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы табыстарына қол жеткізді. Партия 18-ші құрылтайынан бері жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Біз партияның жалпы беттік басшылығына табанды болып және оны күшейтіп, 5-ті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілетіп, 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкес ілгерілетіп, жұңғыша социалистік түзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетіп, партияны ереже бойынша басқаруға табанды болып, партияның біршама кемелді заңдық ереже жүйесін қалыптастырдық. Бір қыдыру ауыр қауіп-қатерлер мен сынақтарды жеңіп, бірінші жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, екінші жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асырудың стратегиялық орналастыруын айқындадық. Партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістерді жарыққа шығарып, Жұңғыша ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға анағұрлым кемелді түзімдік кепілдік, анағұрлым мығым материалдық негіз, анағұрлым ырықты рухани күш әзірледік. Жұңғы коммунистік партиясы мен жұңғы халқы ерлікпен, қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы дүние жүзіне салтанатты түрде жұңғыша ұлты еңсе көтеруден, баюдан құдіреттенуге дейін ұлы секіруді қарсы алды. Жұңғыша ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгеу бермес тарихи үрдіске қадам тастады деп жариялады. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 6-ші бет. Жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтуінің тарихи табыстары мен тарихи өзгерісін жете тану. Бұл бүкіл партия, бүкіл ел жөнінен сенімді бекемдеп, күш үстіне күш қосып, партияның назариясы мен Лушиан бағыт саясаттарына ойдағыдай табанды болып, ойдағыдай дәйектілендіріп, ойдағыдай дамытып, дамудың тың тарауын тіпті де ойдағыдай жазу жөнінен төтенше келелі маңзалады. Партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз халыққа басшылық етіп, сенімді бекемдеп, өзін әлеуеттендіріп, турашылдықтан жазбай жаңалық ашып, бірсыпыра келелі назариялық, әмәлияттық, түзімдік табыстарға қол жеткізді. Осы маңызды табыстар қарарда жинақталған онды айқындаудан, қарарда жасалған жаңа дәуірдегі партия мен мемлекет істерінің 13 шақты келелі табысы жөніндегі маңызды байымдауларынан, сондай-ақ Қарардың Жұңғы коммунистік партиясының 100 жылдық күресінің тарихи мәнінен, Жұңғы коммунистік партиясының 100 жылдық күресінің тарихи тәжірибесінен, жаңа дәуірдегі Жұңғы коммунистік партиясы туралы байымдауынан бейнеленді. Сабақтастыра жете түсініп игеріп, саяси тұжырым жасау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, жаңа дәуірде жұңғыша социализмге анағұрлым ойдағыдай табанды болу және оны дамыту керек. Тарихта айнетіп болашаққа жол ашып, қажырлықпен құлшына істеп, ерлікпен алға басайық. 2021 жылы 11 айының 11 күні Іздену журналы 2022 жылғы 1 сан. Жаңа дәуірдегі 10 жылдық ұлы өзгеріс партия тарихында, жаңа жұңғы тарихында, реформа жүргізіп есік ашу тарихында, социализмнің даму тарихында, жұңғыша ұлтының даму тарихында белестік мәнге ие. Жүз жылдық күрес барысын басып өткен Жұңғы коммунистік партиясы төңкерістік шыңдалу барысында тіпті де құдіретті қуатты болды. Партияның саяси басшылық қабілеті, идеялық жетекшілік қабілеті, бұқараны ұйымдастыру қабілеті, қоғамдық үндеу қабілеті көрнекті күшейді. Партия халық бұқарасымен бастан аяқ етене байланысын сақтады. Жұңғы коммунистік партиясы дүниежүзінің жағдайында терең өзгерістер туылып жатқан тарихи барыста бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүрді. Ішкі сыртқы қауіп-қатерлер мен сынақтарға төтеп беру тарихи барыста бастан аяқ бүкіл ел халқының арқа тірегін айналды. Жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту тарихи барыста бастан аяқ құдіретті басшылық ұйытқы болды. Жұңғы халқының алға басуында қозғаушы күш онан ары нығайып, күрескерлік рухы тіптіре асқақтап, сөзсіз жеңіске жету сенімі анағұрлым бекемделіп, анағұрлым күшті тарихи саналылық пен ырықтылық рухы тасқындады.
Жұңғы Коммунистік партиясы мен жұңғы халқы жұңқа ұлтының еңсе көтеруден баюдан құдіреттенуге дейін ұлы секіруін берік сеніммен ілгерілетуде. Реформа жүргізіп есік ашуды және социалистік осы замандандыру құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, экономиканың тез қарқынмен дамуы және қоғамның ұзақ уақыт орнықтылығы сынды екі үлкен кереметтің тың тарауын жазды. Еліміздің дамуы анағұрлым мығым материалдық негізге, анағұрлым кемелді дүзімдік кепілдікке ие болып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгеу бермес тарихи барысқа қадам тастады. Ғылыми социализм 21-ші ғасырдағы жұңғыда қаулаған тың тіршілік тынысын тасқындатып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру адамзаттың осы замандандыруды жүзеге асыруына жаңа талғам әзірледі. Жұңғы Коммунистік партиясы мен жұңғы халқы адамзат төп келіп отырған ортақ мәселелерді шешуге анағұрлым көп, анағұрлым жақсы, жұңғы ақыл парасатын, жұңғы жобасын, жұңғы қуатын әзірлеп, адамзаттың бейбітшілігі мен дамуы сынды өскелең іске тыңда анағұрлым зор үлес қосты. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа дәуірдің 10 жылындағы ұлы өзгерістің терең мәні мен келелі маңызын жаппай игеру керек. Партия 20-ші құрылтайының баяндамасында жаңа дәуірдің 10 жылындағы ұлы өзгерісті 16 жақтан жүйелі қорытындылады. Әмәлият біздің жүрген жолымыздың дұрыс екенін, қалыптастырған идеямыз бен жасаған шешіміміздің ғылыми, қызметіміздің нәтижелі болғандығын дәлелдеді. Өткендегіні қорытындылау болашаққа жол ашу үшін. Партия 20-ші құрылтайының рухын үйренуде, жаңа дәуірдегі 10 жылда партия мен мемлекет істерінде туылған ұлы өзгерістерді ішкерлей түсіну, осы ұлы өзгерістердің партияға, жұңғы халқына, социалистік осы замандану құрылысына, ғылыми социализмнің 21-ші ғасырдағы жұңғының дамуына жасаған терең ықпалын ішкерлей ұғынып, жаңа дәуірі жаңа жорықта сөз жоқ партияның жаңа дәуірдегі жаңалық ашу нәзариясы мен стратегиялық орналастыруына, стратегиялық шарасына табанды болудан жазбауды жете ұғынып, стратегиялық сенімді бекемдеу керек. Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімінің әбзелділігі жөніндегі танымды тереңдетіп, жұңғыша социализмнің жалынды тіршілік тынысы мен нұрлы болашағын толықтанып, жолды өзгертпеуге мұраттан айнымауға табанды болып, жұңғыша социализм істерін үздіксіз алға ілгерілету керек. 20-ші кезекті Орталық комитет саяси бюросының бірінші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 10 айдың 25 күні Іздену журналы 2023 жылғы 2 сан. 3. Жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм істерінің жалпы тұлғалық орналастыруы және стратегиялық орналастыруы. Жалпы орналастыру жұңғыша социализмнің жаппай

Қытайы экологиялық өркениет құрылысын жұңғыша социализм істерінің жалпылық орналастыруына енгізіп, экологиялық өркениет құрылысының стратегиялық орнын онан ары айқындап, экологиялық өркениет құрылысын экономикалық құрылыстың, саяси құрылыстың, мәдениет құрылысының, қоғамдық құрылыстың барлық жақтарына және тұтас барысына сіңіруге тиімділік жасады. Бұл партиямыздың социалистік құрылыс заңдылығын әмәлияттық және танымдық жақтан жоғары сатыға қарай үздіксіз тереңдетуінің маңызды жемісі. Біз осы жалпы орналастыру бойынша осы замандану құрылысының әрқайсы жақтарын өндірістік қатынас пен өндіргіш күшті, қондырма мен базисті сәйкестілгерлетуіміз керек. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11 айдың 17 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнді 1 том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 11 бет. Партия 18-ші құрылтай мен партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші 4-ші жалпы мәжілістерінің рухын жаппай дәйектілендіру, Орталық комитеттің экономикалық қызмет мәжілісінің рухын тиянақтандыру үшін, экономикалық дамудың жаңа қалыпты жағдайын нарықтылық пен игеру және оған белсене сәйкесу, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуды, реформаны жаппай тереңдетуді, мемлекетті жаппай заңмен басқаруды, партияны жаппай қатаң басқаруды сәйкестілгерлету, реформа жүргізіп есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының тың белеске көтерілуін ілгерілету керек. Жаңсуда тексеріп зерттеу жүргізгенде сөйлеген сөзі 2014 жылы 12 айдың 13-ші 14-ші күні, Халық газеті 2014 жылы 12 айдың 15-ші күні. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту жалпы жағдайын негіз етіп, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару стратегиялық орналастыруын алға қойды және оны қалыптастырды. Осы стратегиялық орналастыруда стратегиялық нысаналар да, стратегиялық шаралар да қамтылған. Әрбір жаппай орындау түгелдей келелі стратегиялық маңызға ие. Біздің стратегиялық нысанамыз болған жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату нысанасы 2020 жылға барғанда жүзеге асып, мемлекетіміздің даму деңгейі ұлы белеске көтерілді. Біздің барлық күресіміз осы нысананы жүзеге асыруға шоғырлануы тиіс. Реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару үш ірі стратегиялық шара. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату стратегиялық нысанасын жүзеге асыруда бұл үшеуінің бірде-бірінің кем болуына болмайды. Реформаны жаппай тереңдетпесек, дамудың қозғаушы күші кемейді, қоғамның өміршеңдігі болмайды. Ал мемлекетті жаппай заңмен басқармасақ, мемлекет өмірі мен қоғамдық өмір тәртіпті айналымға түспей, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын жүзеге асыру қиынға соғады. Партияны жаппай қатаң басқармасақ, партия темір соқсан құрыштай бол деген талапты орындай алмайды да, басшылық ұйытқу ролын ойдағыдай сәулелендіруде қиынға түседі. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыру тұрғысынан игерейік. 2015 жылы 2 айдың 2 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 144-145 бет. Төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруы еліміз дамуының реал қажетінен, халық бұқарасының көкейкесті тілегінен туған. Сондай ақ біз дөп келіп отырған көрнекті қайшылықтар мен мәселелердің шешілуін жебеу үшін алға қойылған. Партия сыртында қайраткерлермен бірге көктем мерекесін қарсы алғанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 11 күні, Халық газеті 2015 жылы 2 айдың 13 күні. Біз жұңғының даму әмәлиятын шығар түйінетуге, мәселені бағдар етуден жазбауға табанды болып, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару сынды стратегиялық орналастыруын біртіндеп қалыптастырдық, әрі оны белсене ілгерілеттік. Бұл жұңғының жаңа тарихи шарт жағдайдағы мемлекетті басқару жалпы жобасы. Сондай ақ Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарман жүзеге асырудың маңызды кепілі. Бұл Азия талқы мінбері Алқалар кеңесінің мүшелерімен кездескенде сөйлеген сөзі 2015 жылы 3 айдың 29 күні Халық газеті 2015 жылы 3 айдың 30 күні.
Төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруында, стратегиялық нысана да, стратегиялық

0: шара да бар. Әрбір жаппай орындау келелі стратегиялық маңыз алады. Партиямыздың жаңа жағдайдағы мемлекетті басқару бас жобасы, партия мен мемлекеттің ұзақ болашақтық дамуына саятын бас стратегия. 13-ші 5 жылдық план мезгіліндегі экономикалық қоғамдық дамуды ілгерілетуде сөзсіз жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату сынды стратегиялық нысананы мықты игеруден ауытқымай, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару сынды 3 стратегиялық шараны мықты игеруден бұлжымай, 4-ті жаппай орындаудың бірін-бірі толықтап, бір-біріне сәйкесуін, бірін-бірі жебеуін, бірін-бірі толықтауын құлшына жүзеге асыру керек. 18-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 30-ші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 1 айдың 29-ші күні, Халық газеті 2016 жылы 1 айдың 31-ші күні.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен қиындығың көп болса да мен сені сүйем өмір деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

өмірдің соқпағы пендесін әрдайым қиындықтармен шыңдап отырады. Достық шеңберде үнемі қиындық алдында ақ ұрған адамдарды көреміз. Біреулер күні бойы көз майын тауысып жазып, соңында жазарға сөз таусылғандай қиналады. Біреулер мұрнына су жетпестей қарбалас қызметін айтып, достық шеңберіне мұңын шағады. Жоғары мектеп емтиханына жүйріктей бапталып отырған оқушы бала арман жолында қиналған сәтінде шеңберіне естелік етіп қалдырғысы келеді. Тағы біреулер қиянкескі қызметкер қабылдау базарында болмашы ғана парықпен армандаған қызмет орнына қолы жетпей тауы шағылып қайтады. Өмірдің салмағы әркімге де оңай соқпайтыны анық. Бірақ қиыншылық алдында олар ешқашан алған бетінен қайтқан емес. Арманшыл адамдар деген әне сондай. Олар кей кездері шаршадым деп мұңын шаққанымен, бірақ бағдарынан айныған емес. Тез серпіліп мұз жарған кемедей арманына қарай үдіре алға тарта беретіндер олар. Осы тақырып туралы ойлағанымда бір досым есіме түсті. Ол күнделікті қызметтен үйге қайта салысымен тамақ дайындай жүріп, баласына тапсырма орындатып алуды ойлайды. Бірақ та бала деген тыныш отыра қала ма? Біресе қарным ашты дейді, біресе дәретке отырғым келді дейді. Тыныш отырғызып қойған күнде де анамынаны шұқылап әйтеу сабақ қарай қоймайды. Сонымен ол қызметтен қайтқан күйеуіне тамақ жасатып, өзі бар пейілімен баласына тапсырма орындатады. Баланың барлық тапсырмаларын орындап болғанша түн жарым болады. Ол түнгі сағат 12-де достық шеңберіне баласының тапсырма орындап отырған суретін салып, шаршадым деп жазып қояды. Бұны шеңберіндегі көп деген ата-аналар көріп, астына өз әсерлерін жазады. Күндізгі қызмет қиын болып па? Кешке үйге қайтқан соң балаға тапсырма орындату нағыз өзіңді тауысатын іс. Бірақ қанша қиын деп отырған ата-анаға балаңды еркіне жібер, не болса ол болсын десең, олар көнбейді. Өз балам болған соң қандай жапасына да шыдаймын да, дейді. Сосын, баланың жақсысы қызық деген емес пе? Мектепте өз баласының жақсы нәтижелі болып, мақтау алып жатқанын көргенде, ана болған адамның жүрегі жылып, жаны жай табады. Әр жолғы емтиханда баласының жақсы нәтиже орындағанын, ақылды зерек, сау саламат өсіп жетіліп келе жатқанын көргенде, бала бағу жолындағы барлық азап қиындықтары көкейінен көтеріліп кетеді. Ұрпақтың қызығы дейтін бақыт сезімі 62 тамырын иітеді. Тұрмыс дейтін қайықтың ескегін өз қолына алған ересек адам, толқыны қатты өмір өзенінде қанша қиналса да, ескегіне жабысып, бағдарынан жанарын тайдырмау керек. Осындай төзіммен қажырлыққа бой үйренген жандар ғана өмірдің тәтті шәрбатынан сусын қандыра алады. Олар кейін өткеніне қайырлы қарап тұрып, бастан кешкен қиындықтарымызда қызық екен ауа деп сүйіне еске алатын болады.

сөздің реті келгенде тағы бір досымның ғибратты кешірмесін сіздермен бөлісейін. Дашөп бітіргелі көп болмаған, 30-дағы орда-бұзор жаста тұрған ол, таяуда достық шеңберіне қызмет кестесімен демалыс күндегі көңіл көтеріп жүрген фотоларын салыпты. Аптаның 6 күнінде әр күні 11 сағаттан астам қызмет істейтінін айтып, қызмет қарбалас, тек жексенбі күні бір күн демаламын, бірақ сергіп алуыма жеткілікті деп жазады. Шеңберіндегі достары оған «Алған бетіңнен қайтпа, досым» деген сияқты қолдаулар білдірген. Екі айдан кейін ол достық шеңберінде қызмет нәтижесін шығарып, осы айда сыйлық қомақты деп жазып, өзіне қамқор болып, қолдау көрсеткен көп жандарға алғыс айтыпты, әрі өзіне риза екенін білдіріпті. Қызметте көп жағдайда өз дізгінің өзіңде болмай, тірліктің теперішігіне түсіп кететін кездер болады. Бірақ мұндайда жігеріңді жасытып алудан сақтан, өйткені бақытқа барар жолдың бұралаңы да мол болады. Қиындықты бөліссең азаят, жақсылықты бөліссең көбейеді дейді. Қиындық көріп қиналған кезіңде, ыңғайлы ортада, ыңғайлы адамдарға мұңыңды шаққаның да дұрыс. Бірақ қиындықтан бұғып қалуыңа болмайды. Адамның үлкен жауы өзі. Өзіңді жеңсең одан қиын жау болмайды, одан қиын өткелде болмайды. Адамға ең тәтті нәрсе өмір. Қандай қиын кез болса да, өмірді сүюден айнымай.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

Алмасбек Шаймұранұлының әні «Алтын тауым» орындаған Алмасбек Шаймұранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

ұйқыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусір бағдарламасының кезекті берілімінде алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын журналист, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Райондық Саяси Кеңестің орган газеті саналатын Азия Күндігі газеті қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әсем әндер тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

мәдениет ұлттың рухани жан тамыры, әдебиет көркемөнер дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемөнер мәні жағынан айтқанда халықтық әдебиет көркемөнер есептеледі. Заманымыздағы жүнгөнің табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемөнерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемөнердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлері бұл тартпас борыш келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыралады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемөнер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет етуі сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемөнер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемөнер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемөнер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзек еткенде ғана әдебиет көркемөнер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзек ету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемөнер мен әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемөнердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемөнердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жүнгі әдебиет көркемөнерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемөнерлік өмірін мемлекеттің болашағы мен ұлттың тағдыры мен халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемөнер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемөнер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемөнер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемөнер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемөнер жасампаздығын ұлттың гүлденуі тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Кәусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз Бас Шужи Си Цзиньпиннің әдебиет көркемөнер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмірліктік талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемөнер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген ізгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемөнер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегі өте отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Бас Шужи Си Цзиньпиннің әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен Жүнгі жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы жүнгі әдебиет көркемөнерінің жаңа бейнесін әйгілеп, жоңхо мәдениетін тыншығыла шаштырайық. Осы сөзінде Бас Шужи Си Цзиньпинь әдебиет көркемөнершілігі бірнеше үміт артты. Бірінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлысты көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызуынтамен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай, жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемөнердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің жүнгі хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жүнгі образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Иә, міне бұл Бас Шужи Си Цзиньпиннің қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді Бас Шужидің осынау бес үмітін өзек ете отырып, қалың әдебиет көркемөнершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойларымен бөлісеміз.

0: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
1: Жоғарыда айтып өткеніміздей, бүгінгі сұхбаттасымыз алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын, журналист, Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Саяси Кеңестің орган газеті саналатын Азия Күндігі газеті қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Көп өнердің көкжиегінде көкпестідей көсілген Жаңатай Қабдыкерімұлымен болатын сұхбатымызда әрине алуан тақырыптарды қамтып жатады. Ендеше әңгімемізге кезек берейік. Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Жұңғы әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы, Жұңғы жазушылар қауымының мемлекеттік 10-ші құрылтайында бас жүлде Си Цзиньпин халықты қайнар ету, халық үшін болу, халыққа тән болу социалистік әдебиет көркемөнершілердің гүлденіп көркеюінің дамуының қозғаушы күші тиянағы деп көрсетті. Бүгінгі әдебиетіміз сізге халықты қаншалық деңгейде жырлай алды, халықтың жүрек сөзін айта алдық па, образын сондай білдік пе, халқымыздың қазіргі өмір тіршілігіне қаншалық дәрежеде өңіл алдық?
2: Иә, мұнда жазып сызған дүниелердің бәрі халық деген қалың оқырман үшін бағытталады ғой. Бұл жағынан аздық етеді деп ауызды қу шөппен сүртіп көз жұмбайлыққа барғым келмейді. Оқушы болса жазушы ұйқыда жатқан жоқ. Ол мезгілдік әдеби журналдарымыздағы берілімдерден белгілі. Десе де бас жүлде Си Цзиньпин сондағы бір сөзіндегі заманымыздағы жұңғының таусуы көркем, халқының айбын асқақ, болашақ зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне, дамуына бұрын болып көрілмеген өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, социалистік мәдениетте қуатты ел құруда қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бұлтартпас борыш, келелі міндет арқалап отыр. Үлкен істер тындыралады деп баса дәріптеген үмітінен әлі алшақ жатқанымыз шын. Халықты қайнар ету жәнесінде халыққа қайтару деген деңгейіне де дендеп дегендей ауқымды қамти алмай жатқан тұстарымыз жоқ емес. Мәселен, өткен бір мезгілдегі өтпелі кезеңдегі кедейліктен құтылудан қамал алу, дөңгелек дәулетке жету барысын бейнелеу жағында тыңнан түрен салған шығармалар әлі де көңіл тұшынарлықтай емес. Кісілік мораль, адамгершілік, ұлттар ара татулық тақырыбындағы тиек болатындай геройларымыз да аз емес еді. Соларды көркем әдебиет деңгейіне көтеріп жазу жағы кемшін тартып отыр.
1: Ақын жазушыларымыз дәуір рухымен сусындап дәуірмен бірге алға басатын болса, тіпті де тамаша сара туындылар жаратуға мол мүмкіндік алар еді. Алайда бізде дәуірдің үнін, бүгінгі күннің тақырыбын шерткен шығармалардың топаны неге аз?
2: Бұл енді жоғарыдағы сұрақта да айтылды. Бұл тақырыптағы шығармаларға қаламгерлеріміз құлықтанып пайда тұрған жоқ. Әр қаламгер үйде жатып алып болжал мен қиял сүріп сүйінерлік шығарма туа беру де оңай емес. Ол үшін халыққа жанасу, нақтылы қоғам қойнауына араласу қажет. Соған құзырлы орындар мүмкіндікте жасау керек болып тұр. Мәселен, қаламгерлердің өзара бас қосып, не жазып, нені қалай жазу керек туралы талқы өткізуге, тұрмысқа шекерлей араласуға, халыққа тамыр тартуға, партияға десуге баулуға, партияның үнін бұқараға жадағай ақылмен емес, көркемдермен жеткізуге, ел іші сыртын экскурсиялауға, әмелеттік өмірді көзбен көріп жүрекпен түйсінуге, ішкерге дамыған өлке қалаларды да аралауға, өзара салыстыруға мүмкіндік болу лазым. Тағы бір жағынан біздің қаламгерлеріміздің қайсы бірін айтсақ та арнаулы жазып қана жататын кәсіптік жазушылар емес, көбісі меншікті қызметтен тыс шұғылданушылар. Күні бойы бас көтертпес жұмыстан соң қаламды қолға алу үшін мида қажет, көңіл күйде қажет. Онсыз көріп білмеген дүниесін үйде жатып түс көріп жазу деу де өнерге жасалған көзсіз қиянат болар. Бұған кезектегі індет жағдайының қол байлауы да оңай соғып тұрған жоқ. Алдыдағы індеттің әлегі де аластырлар, бәрі де оңалар, жазармандар да ес жиіп қаламды қолға алар. Көп өтпей уақытты қиыншылықта шешілер, қаламгерлер де көсілер деген үміттеміз.
1: Бір нәрсеге, бір өнерге талпыну үшін адамға алдымен табандылық қажет. Жаңа атайға сіз ақындық, асабалық, термешілік, журналистік, мәдениеттанушылық, төкпелік сынды сан саналы өнерді бір басыңызға жинап бәрінде мәресіне жеткізіп, халықтың кәдесіне жаратып, ширек ғасырдан астам уақыт халықтың көз алдында асабалық міндетті абыроймен атқарып, ақындар айтысы, өнерпаздардың арнаулы шығармашылық кештері, наурыз думаны, үлкендікшілі концерт сахналары, той домалақ сынды керімгештердің айызын қандырып, жүргізуші деген мынадай болады деп нақты әрекетіңізбен айшықтап көрсете білдіңіз. Сіз осы өнер өркендердің арғы бергі қалыптасу даму кезеңдеріне ат басын кідіртіп, жүргізушіліктің сала-саласын жіліктеп, ара-парқына тоқталып, төркіндестігі туралы ойланып көрдіңіз бе? Қай саланың сценариясы қалай жазылуы қажет деп білесіз?
2: Шынында сахнаға шыға бастағаннан қазірге дейін 30 жыл болған екен. Оның бергі көрген білген тәжірибелерім де аз болмады. Солардан қорытқандарымды неше жыл бұрын Алқалы топтың асабасы, торқалы тойдың басағасы деген мақаламда толығырақ жан-жақтылап тоқталған болатын. Мезгілдік басылымдарда да ол және Уйшат текшелерінде жарияланды. Уйшат шоғырында асабалық туралы арнаулы лекцияда жасағам, сондықтан сөйленген мазмұндарымды көп шиырламай шолып қана өтейін. Асабалық деген атаудың болғандығымен ол туралы мақал мәтелдердің бізге жетуінен ақ белгілі. Асаба атам заманнан бар халқымыздың ерен сахарасында, өнер сахнасында көптің көңілінен шығып, топтың төрінен түспеген тарпы бөлек текті өнер. Алайда бұрынғы айтылым аясы біршама кең болған құсайды. Тірі тарихымыз тіл ғой. Тілге жүгінсек, асабасы жоқ той асқа жармайды дегеннен ақ айғақтап тұр. Үлкен іс-шараның ас-суынан тартып, түрлі көңіл ашу ойындары, көркем өнерлік, дене тәрбиелік қимылдарға дейін бір қолдан шығаратын болған ғой. Бәлкім әр саланың өз асабалары атқаратын шығар десе де, жалпы жақтан басқарып төрелік жасайтын айғайына ел жиналатын абыройы бар, сөзін өткізіп, әмірін жеткізіп, жоба жоспарын жасап, ұйымдастыра алатын әмбебаптық әлбеті болатыны мұнда тұр. Ал қазіргі көп қолды қолданып жүрген жүргізушілікте соның заңды жалғасы. Замана сұранысынан туған сахналық қимылдардың басқарушысы. Бұл жерде мінбесі бір болғанымен міндеті қойылатын талаптар ұқсамайтын бір үлкен өнер бар. Ол дикторлық. Ол туралы сөз айырым тақырып. Әйтсе де үлкен жақтан айта кетелік, дикторда дауыс ерекшелігі жүргізушіде шешендік алғы шарт етіледі. Басқа өзгешеліктер айырым тақырып, енді қос тізгінді қосып ұстайтын төрт керегесі тең түсіп тұрған таланттар шыға берсе, тіптен құбағып. Сенірей мен жүргізуші сөзі серия деп те аталып жүр. Дегеніміз әрқандай шараның басты бағдарламасы, өзекті ойы, қыздыратын көрігі, меңгеретін тізгіні. Ал асабалық өмір ізденіспен өтетін жангешті өнер. Сценарий жазу үшін әр алуан саладан бұрын да белгілі деңгейде хабар болуы, әрқашан әзірлікте жүруі керек. Айталық бізде өнер кештері десе, көз алдымызға көбінше ылғи да әдебиет көркемдершілер ғана көрінеді. Бәлкім жаратылыстық саласындағы бір ғылыми қайраткердің еңбектерін атап өту шарасы немесе кітабын тарату салты, дөңгелек жылдарына арналған мерейтойы, еске алу кеші болуы мүмкін. Мұндай міндет жүктеле қалғанда бұрыннан да үлкен жақтан шамалы сауаты болмаса, жөпілдемеде онша көп материалдарды ақтарып шығу мүмкін де емес, оқығанда да толық игеріп үлгіре алмайды. Сосын сценарияда сылдыр сұйық, сорпа құсып, кенеусіз, жасанды, жансыз, мазмұны мәйексіз, деталі дәйексіз, атүсті жазылған сыбай салтаң бос сылдыр сөздің үйіндісі болып шығады. Тыңдарманды ондай бос сөзбен алдарқатуға келмейді. Сосын да сол қимылға қатысты барлық материалды шолып шығып барып, қолға қалам ұстау керек. Ол мазмұнның бәрін сөзге кірістір дегендік емес, бірақ біліп тұрсаң еркін көсілуге жол даңғыл. Айталық белгілі бір өңірдің ақындар айтысы, я Наурыз концерті дейік. Сол жердің мәдени, тарихи, жағрапиялық, шаруашылық, экономикалық, ұлтаралық, демографиялық жағдай. Жуырда әр саладан жеткен жетістіктері сынды мазмұндардан сауаттық білім болғаны мақұл. Әрине сөзді мылтықтың дүмағаш сияқты сығымдап, нығыздап, аз сөзге көп мазмұнды сыйдырып, ширақы, жинақы жазылса жөн. Жүргізушілік өнері де дәуірге сай ортаның сұранысына қарай түрленіп дамып, өзгеріп отырады. Сахналық концерттердің көбеюімен той томалақтың сайран сарайларда өткізілуі үрдіс алғалы да 40 жылдың жүзі болып қалды. Алғашқы кездерде серия жазғанда құлашты кеңге сермейтін, ал сол тұстағы тыңдармандар талабына да дөп келуші еді ол. Қазір халық тұрмысы жақсарды, мәдени қимылдарда күн сайын көбеюде. Түрлі хабарласқы, үгітті құралдарда

0: ауыз әдебиетіміз бен жүргізушілік сынды өнердің үндестігіне, сабақтастығына, тамырластығына қалай қарайсыз? Сіздің тіл қолданудағы шешендігіңіз, шеберлігіңіз, төкпелігіңіз қайдан бастау алады деп қарайсыз?
1: Халқымыз өнералды қызыл тіл санап, сөзіне қарап өзін, ісіне қарап кісісін таныған. Бұрынғы асабалар ғана емес, би шешендердің кеңесі, мәжіліс сұхбаттары, тіптен қымыз ішіп қыдырып жүргендегі жай дастарқандарының өзі сөз жәрмеңкесі, шешендік сайыс іспетті, астарлап, жұмбақтап, тақпақтап сөйлеу үрдісі алған. Әр ауыздан шыққан сөз асылдарын аңдып отырып, қағып алып, жұрт ішіне тарқататын құймақ-құлақ самаржақтары болған. Олардың орнында топ бастағаннан сөз бастаған қиын деп, тым жоғары бағалап, сөз қадырын өз қадырын деп білген. Сондықтан да ауаға жазылған ауыз әдебиетіміз талай замандар өтсе де, құлақтан құлаққа, ғасырдан ғасырға үзіліссіз ұласып, бүгінгі жеткені сол. Ол туралы өзіміз көтермелемесек те, әр дәуірдегі шетел саяхатшыларының, зерттеушілерінің еңбектері мен естеліктері жетерлік. Бүгінгі топқа түсіп сөз тізгінін ұстап жүргендер солардың тіке жалғасы, шашырап жеткен ұшқыны ғана десек болады. Әрине, туа бітті ерекшелік болатыны сөзсіз, оны да дамыту, іздену, сөз саптау үлгісін алып, дәуірімізге бейімдеп, әр сахнаға сәйкестіре пайдалану әркімнің өз шеберлігі. Ал тыңдарманның аужайын байқап, өзіңе баурап, айрандай ұйытып, тыңдатып, ылғида сөз барлыққа салынып, ақыл айтпай, көңілін көтеріп, елтіп отыру үшін тұздықтап жіберетін күлдіргі де қажет. Қалжыңсыз қан жүгірмейтін халықпыз ғой. Бірақ сол орынға қисынын келтіріп, мазмұнын үйлестіру, тиісе терекке тимесе будаққа дегендей әйтеу күлдірем деп, өз парықсыздығын білдіріп алатын, анайы сөйлеп, қылықсыз қимыл шығарып, ұятқа қалатын жағдайлардан сақтанған рауы.

0: жазушы Адамжанның инженері. Мынау жүргізушілік барысында концерттерде, алуан кештерде, тойларда баға беріп жатырсыздар. Сонда мінездеме, психика, сыртқы көрініс, ішкі мазмұнды жүпілдемеде шеберлікпен қалай бейнелеп қабыстырасыз. Мәселен, бір тойды жүргізетін болсаңыз, сол той иесінің өн бойындағы барлық ерекшелікті өзінен артық етіп өрнектеп жатасыз. Мұндай шеберлікке қалай жол тарттыңыз? Қайталамаудан қалай сақтана білдіңіз? Мінездеме туралы да тоқтала кетсеңіз.
1: Менің бір ұстанған жолым, сол той өткізіп отырған кеш, не болмаса сол той иесі негізгі кейіпкеріміздің герои болу керек. Біреуді біреу толық болып кетем деу асылық сөз. Басқа соң қойып өмір сапарын, сол адамның ерекшеліктерін, еңбектерін естігенде жүргізушілердің аузынан. Өзгені қойып жақындарын өзі таң қалып, бұл кісінің мұншама еңбегі барын білмепті қой деп әсерленген талайын көрдік. Онсыз да жамандайтындар жыртылып айырылады ғой жетерлік деген ой толған болушы еді. Сол айтпақшы, мұқым алыс жақынын үлкен кішісін жинап отырған иесінің бірер ауыз артықшылығын айтып қою артықтық етпейді. Жақсы десе жан семіреді, жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын деген сөздер осыған жөп келді. Ең кемінде егер той болса, түсіп отырған келіні немесе күйеу баласы қандай шаңыраққа бала болғандығын біледі ғой. Қонақтардың кейбірі жұбайының қызметтесі, я балаларының жақындығы мен келгендер де болады. Әуелдесің, алдыға лебізге немесе өнер көрсетуге шығып тұрып, әйелінің не баласының есімін, не той екендігін сахнаға шығып алып сыбырлап сұрап тұрған талайын көрдік. Таныстыруды бас артық болып кетті, мақтау болып кетті, уақыт алды деген қарсы көзқарасты айтқан талай көкелеріміз өзінің тойы болып қалған кезде анауым қалып қалмасын, мынауым қалып қалмасын, мындай ерекшелігім бар еді деп ештемесін қоймай мәлімет беріп, тақ сахнада таныстыруын жүргізуші айтып тамылжытқан кезде көзінен жас шығып келе жаздап сүйінгенін көрсең ғой. Сол біреудің кішкене артықшылығын айтқанда қарадай тыжырынып тыңдағысы келмей тықыршып отырғандардың көбін көрдік. Солардың өзі сонша асығып отырып, не қой берсең әнжірдің деп, не би билеп те қарық қылып жатқаны жоқ. Неге асығып отырғанын білмейсің. Оқытушы Адамжанның инженері дегендей, әр адамның психологиясын тез меңгере қою қаламгерлер мен мұғалімдердің кәсіптік ерекшелігі. Жай жапсарын сұрастырып, әңгімелесіп отырып, біраз мәліметті елеуге болады. Ал мінездеме айтудағы басты мақсат та кейіпкерімізді көрнектілендіру. Алайда мақтағаның жөн осы екен деп басы өзге төпірей берсе де жұрт қабылдай қоймайды.

Деменің өзі ерекшелігін көрсету үшін қызмет атқарады. Әзілдеген болып, астарында жанамалай көтермелеу керек. Өнердің ең өлеусіреген жері қайталаушылдық. Онан сақтану үшін әр қимылдағы мінездемелерімнің жазба нұсқасын сақтап қоямын. Алдының әлденеше еретке жақсылықтарының куәсі болғаным бар екен. Сонда алдыңғы жолы тойында не сөйледім? Алып шығамда қараймын, айтылмаған жағын қарастырамын. Жәнесінде кей кісілердің мінездемелерінде ұқсастық жерлерді көп кезігеді. Бір кісімен бір кісі ұқсап кетеді ғой енді. Егер бір өңірде болса, тыңдармандар да ұқсас деген сөз. Тыңдарман да қайталанды деген сөз. Мұндай жағдайда кемінде бейнелеу формасы сөз саптау жағынан жаңалаймын. Айтпегенде қазіргі тыңдармандардың бәрі сауатты. Қайталасаң пәленшенің тойында айтылған сөз деп сенімен бірге еріп айтып отырады. Енді тыңдарман тыңнан өңір жаңғаланған жағдайда сөз қайталанған жағдайлар болады. Онда да алдымен кім бар, кім жоқ, көрермен ортасында қандай адамдар отыр, оны бір бақылап алу керек. Мінездеме туралы да белгілі қаламгер, аудармашы, өнертанушы Қайрат Сауытұлы «Мен туралы мінездемемен мың жүрекке тіл қатып» деген зерттеу мақаласында егжей-тегжейлі желіктеп бұтақтап отырып тоқталған. Мен қайталамай қояйын.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді. Сіз мейлі қай кезде қандай көңіл күйде жүрсеңіз де, асабалық міндет атқару барысында микрофонды қолға алғаннан кейін шешен тіл ойнақы әзіл-қалжың арқылы қалың елді өзіңізге бірден баурап алып кетесіз. Жалпы жұртқа көңілді кеш, күлкілі қуаныш сыйлай білесіз. Бұған да іштей көп дайындалатын боларсыз. Өзіңіздің және әлеміңіздегі сырларды, толқуларды қалай жасырын сақтап, бірден жарқылдап ел алдына шыға келесіз.
1: Асабада сахна әртісімен ұқсас. Көрген баққан кәсіп болғасын, барлығына да ылғи дайындық пен ішкі ізденіс жан-жақты сауатқа сайлана жүру керек. Сосын сахнаға шығып көпті көргенде топқа түскен тұлпардай елегізіп, арқам қозып төгіліп кететін кезім болады. Әзіл-қалжың күлдіргі де көркем сөз де ортаға көрерменге байланысты туады ғой. Ал енді өзіңді меңгеру турасында айтарым, асабы болып жұрт алдына шыққан екенсің, елдің қызметкерін айланың деген сөз. Сахнада емтихан беріп тұрғанмен бірдей, тек бір ғана мақсат, неше мың адамның ішінен текелей таңдап сеніп тапсырған жұмыстың үдесінен шығу, көптің көңілінен қалай шығу, бірнеше сағаттық сынақтан қалай сүрінбей өту керектігін ғана ойлайсың. Шаршау, түрлі көңіл күйде өзгеріс болу, кейде тіпті сол қимылдағы кейбіреулер сені ренжітіп қоятын жағдайлар кезігуі мүмкін. Бірақ халықтың сахнасына шыққан соң қарабасының шаруасын қайырып қойып, бәрін де ұмыта тұрып, өзіңді бірден жұрттың жұмыскерімін дейтін таныммен аунап тұрған жылқыдай қуынап, жайраңдап, жайнап шыға келесің. Артиспін деп отырғаным осыған сәкін. Егер асаба самарқау болса, бүкіл қимылға салқынын тигізетін, жүргізіп тұрғаның біреудің өмірде бір-ақ рет келетін тойы, егер осында бір әттеген ай болып қалса, қайта орнына келмейтінін мүлдем есіңнен шығармау керек.

0: жазушы өз заманының айнасы. Сіздің мынау дарқан мінезіңізден қарапайымдылықтың лебі есіп тұрады. Байқасақ, көбінде сапарда жүресіз, қала мен даланың жұмысына қалай үлгересіз, шығармашылыққа қайтып уақыт тауып жүрсіз.
1: Көп айтылып таптаурын болып кеткен бір сөз бар ғой: ақын болу өз ісің, азамат болу борышың деген. Азамат болу үшін де алдымен адам болу керек қой. Жауапкершілік, мәдени қимылдар мен той томалақтың орасан өрлігі көтерген кездерінде растым қарбалас болдым. Алайда қандай жағдайда да маған қарапайым халық та үлкен лауазымдағы кісілер де бірдей. Кімге алдымен сөз тұтқан болсам болды, аман есен сәтті өткізіп болғанша жаным мұрынның ішінде тұрады. Соның жұмысы мақсатпай жауапкершілікпен уәдеге жетіп орындау адамдық ұстанымым болды. Үлгіру жағын айтсам, жолбарысқа мінбе, мінген соң түспе деген сөз бар ғой. Осы өнер жолында түскен екенсің, кейіншегіндерге жол жоқ. Бәріне шыдастық керек. Кейде жол үстінде көлікпен бара жатып, жол жөнекей оқып жазып отырдым. Жете алмай қалған кездері барған жерімде таң атқанша сценарийін жазып, ұйықтамаған күйі сахнаға шығып кеткен күндерім болды. Әйтеу шүкірлік, бәріне де үлгердім, сәтсіздіктер кезге қоймады. Асабалықтың шығармашылығыма салқынын тигізіп еді деп айта алмаймын. Тиімді болған жағын да жасыра алмаймын. Тойдың жұмысымен тон бітті дегендей, сценария дайындау үшін қыруар материалдарды ақтарып төңкеруім қажет. Оның бәрі болашақ шығармашылығыма мол материал қоры болып қала береді. Тағы бір жағынан жөпілдемеде жаңа ой, жақсы шумақтар ауызға түсе қалады. Болашақ шығармалардың деталі болатындай. Бейне асабалығым ақындығымның сахналық практикасы сияқты.

0: Жайдары адам күн шуақ, білімді адам шамшырақ. Сіз бүгінгі қауымға алдымен ақын ретінде танылдыңыз. Жырларыңыздан даламыздың сырын, бабамыздың үнін, сайын сақараның кең өрісін, төкпе жырдың телегей ағысын аңдаймыз. Қазіргі дейін екі жеке жыр жинақтың, онғаша алмалақтың авторысыз. Әуелі осы жолға қалай қадам қойдыңыз екен? Бабаның баяғы дәстүрін сақтаудай сара жолды, дара жолды таңдап, қалам тербеуге қалай дайындалып, оны қандай шеберлікпен жыр қайнары ете білдіңіз?
1: Енді мына біздің кішкене кезімізде алғаш кітап оқи бастағанымызда басқа көп кітаптарды бола бермейді. Епостық шығармаларым көз аштық. Кейін домбырада ән терме орындау, төкпе өлең құрау, кезегі келгенде айтысы да кету деген секілді. Осының бәрі менің ана жыраулық сарынға қаратай назарымда аудара берген сияқты. Тағы да бір тарапынан кішкене кезімізден ауыл өмірін ұлттық дәстүрді көзбен көріп есейдік. Өлеңдерімнен де осы тақырыппен көбірек орын алатынды сондықтан шығар деп ойлаймын.
0: Иә, Жаңатайға, көп өнердің көк жиегінде көкпестей көшілген жандардың бірісіз. Ендеше уақыт байланысымен бүгінгі кеңесіміздің дізгінін осы арада тарта отырайық. Ертең осы уақытта бұл тақырыптарымызды әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Енді мәтіндеріңізге жазылған әсем әндерге кезек берсек. Ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа термин де келіп қосылды, яғни сүйемел музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық. Кезекте Жаңатай Қабдыкерімұлының мәтіндеріне жазылған әндерді тыңдайсыздар. Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Байра Айдарқызының әні «Қыз жүрегі», орындаған Гүләнда Оспанқызы

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Майнұр Мейірханқызының әні «Мазасызданған минуттар». Орындағандар Әлболат Әлімханұлы, Әділбек Есенұлы, Мөлдір Мейірханқызы.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Жеңіскүл Нұрдан ақынқызының әні «Шұғынық». Орындағандар Өркеш Бақытжанұлы мен Жұлдыз Бақытжанқызы.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Тынысбек Қыдырбекұлының әні «Табиғатым тал бесік». Орындағандар Панар Ерғанқызы мен Әдиба Таңнұрқызы.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Елмұрат Тұяғұлының әні «Алтын ұя, ана мектеп» орындаған Күйдің қалалық 5-ші орта мектеп оқушылары.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, Кәусар бағдарламасының кезекті бердімін осы араға дейін сабақтаймыз. Мұнда сіздер көп өнердің көкжиегінде көкбестідей көсілген ақын, жүйрік асаба, журналист Жаңатай Қабдыкерімұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымыздың алғашқы бөлімін, сондай-ақ ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдатыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Жол тек біреу емес» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Оралғанда» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Шығыс терістікке қой отарлату» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

зарыла күткен жоғары мектеп емтиханының нәтижесі де ақыры шықты. Кластасы әрі жақын досы Аманның аузынан нәтижесін естіген Қайсардың жүзінен қуаныштың емес, қайта жұбаныштың белгісі көп деп білінеді. Нәтижесін шешесіне айтуға, шешесінің көңілін ауыртуға батпаған Қайсар күні бойы түнеріп жүрді. Ешкімге тіс жарып ештеме демеді. Шешесінің бар ықыласымен әзірлеген асын да бір-екі шұқыды да қойды. Осылайша күні бойы мең-зең халде жүрген Қайсар кешкі астан кейін сәл жайсызданып тұрмын деген сылтаумен киіз үйдің бір бұрышына барып бүкшиді. Баласының ой дүниесін қабағына қарап ақ сезетін ана байқұс Қайсардың бүгінгі тұйықсыз өзгерісінен бірдемені сезсе де, бала көңілін онан ары ауыртып алудан алаңдап, төсегін салып беріп, шешініп орнына жатуды айтты да жұмысын жалғастырды. Сол жатқаннан әр алуан ойлармен көңіл әлемі әптер-тәптер болған Қайсар түннің бір уағына дейін ұйықтай алмады. Ары-бері аунақшып аһ ұрды. Ол бір сәт киіз үйдің түңлігінен жамыраған жұлдыздардан көз алмай қарай қалды. Көз алдына кластастарына әр мектептен шақырту келіп, мәз-мейрам болған бейнелері елестеді. Енді бір сәт көз алдына аяулы шешесінің бүкшеңдігін бейнесі елестеді. Шешеме қалай айтамын, әкем қайтыс болған соң бар үмітін маған артып, бар тапқан таянғанын менің аузыма төсеп, тырнаштап жиған тиын-тебенін менің қалтама салып беріп отыратын, жоғары мектепке өтсең, шапанымды сатсам да оқытам деген ана үміті ойына оралғанда, Қайсар басын жастықтан қалай жұлып алғанын да сезбей қалды. Санғилы ойлар еңсесін басып, кірпік айқастырмаған Қайсар түн ортасы ауғанда киіз үйдің есігін еппен ашып тысқа шықты. Көзге түрсе көргісіз көр қараңғы. Бар алапты бар әлемді қараңғылық торлаған. Айдың жарығы түгіл әдетте айдың сымбатына теңесуге батына алмай үнсіз жымыңмен, түнгі аспанға тамаша бір сән қосатын момақан жұлдыздар да болымсыз жарығын Қайсардан қызғанғандай. Қормал әкесінен айырылуы, онымен қоймай бар үмітін байлаған жоғары мектеп емтиханынан көшпей қалуы Қайсардың болаттан берік ирадасын әйнектен бетер пәре-пәре етті. Ол өмірден мүлде түңілгендей, үйден шыққан соң ішіне бүккен барлық құсалығын сыртқа шығарғысы келгендей, терең бір күрсініп алды да басауған жаққа қарай ілбіп жүре берді. Сәлгем жүрген соң құлағына өзеннің гүрілі естілді. Бұл Қайсар үшін таныс өзен, үйден недәуір қашықтықтағы аңғарда, кішкене кезінде әкесімен бірге көп келетін арыны да әжептәуір. Алғашқыда емес енді Қайсардың бағыты бар. Ол өзеннің дауысы шыққан жақты бетке алып, әудем уақытта өзеннің жағасына да жетті. Ғажап, жайшылықта ағысы асаулау болғанымен түсі жылы көгілдір тартып жататын өзен суы қап-қара түнек тәрізді көрінді Қайсардың көзіне. Бір адым, екі адым, үш адым өзенге жақындай берді. Енді бірнеше адым аттаса болғаны асау өзен Қайсарды ала жөнелмек. Дәл осы сәтте Қайсардың құлағына «Тоқтап алам» деген таныс дауыс саңқ етті. Қайсар шорт тоқтады. Әлгі таныс дауыс қайта шықты. «Тоқтап алам» анаңның тоғыз ай тоғыз күн құрсағында көтеріп, тар құрсағын кеңітіп, мың бір жапада сыйлаған өмірін осылайғына ақырластырмақшымысың? «Жоқ, менің бұл өмірге керегім қалмады, әке». «Не үшін олай дейсің, балам?» «Бар үмітімді байлаған жоғары мектеп емтиханынан көшпей қалдым. Қоғамның сыпырындысына айналдым. Енді ешкімге керегім жоқ. Өмір сүргім келмейді». «Тәйт, жаман сөз, ауыз садақасы». «Балам, дұрыс, сен кетесің. Өмірдің ағыменен қарасы, соқпағымен күдірі, жапасымен рақаты бәрі-бәрі адыра қалады. Бір адым алға бассаң бәрінен аулақтайсың. Алайда балам, сен ойладың ба, байқұс шешеңнің артыңнан ерген жалғыз қарындасыңның күні не болмақ? Әкең сені осындай өзімшілдікке тәрбиелеген бе еді? Қайсар деген атыңа лайық, сетілмес жігер.

кетілмес рух болсын деген әкарманы қайда қалды? Есіңде болсын балам, жол тек бір ауған емес. Әрі оқу әр кез тек жоғары мектепке өту үшін ғана емес. Бұлай ойласаң өрісің тарылады. Оқу әуелі білім алу, көз аяңды кеңейту, өмірге дұрыс көзқарас орнату, ақ-қараны дұрыс парықтау, өнер білім арқылы келешек өмір жолыңа дұрыс бағыт-бағдар тіктеу үшін. Өмірдің жолы тек жоғары мектепке өтумен шектелмейді. Жоғары мектепке өткенмен күрделі де қымғуыт қоғамның келеңсіз тұстарына еліктеп бағдарынан жазып басын түзу алып жүре алмай жүрген жастар қаншама. Оны былай қойғанда, жоғары мектеп бітіріп келіп, қоғамнан өз орнын таба алмай, үлкен іс қолынан келмей кішігірім жұмысты менсінбей, қалалықтарша бой түзегенімен ой өрісі таяз жастар да бар маңайыңда. Балам, тағдыр саған бір есігін жапқанмен тағы бір есігін ашатынын ұмытпа. Алдыңда әр алуан талғам бар. Бағытыңды түзеп, басыңды түзу алып жүре алсаң, алдыңнан әлақ күлімдеп күнің шығады. Аспандағы бұлттың да күннің көзін мезеттік қана жасыра алатынын, мәңгілік жасыра алмайтынын ұмытпа. Жігеріңді мұқалтпа. Қайратың мен жігерің барда өмірді өз уысыңда ұстап, нық қадам мен алға ұмтылсаң өмірден өз несібеңді аласың. Балам, жол тек біреу емес, өмірің өз уысыңда. Дауыс ақырын-ақырын үзіле берді. Қайсар бейне ұйқыдан оянған адам шабасын көтеріп, бағжайлап жан-жағына қарады. Таңда рауанда батқан, жан-жағы жасыл пүліс кілем мен көмкерілген. Анадайда қараңдап бір-екі ат жайылып тұр. Көз ұшында мұнартып ақбас тау көрінеді. Ол бейне алыстан көз сап қарап тұрған қормал әкесі сияқтанды. Көз алдындағы асау өзенде баяғы таныс әлпетімен ақшыл тартып сол бір арынмен алдағы асыл арманына асыққандай тоқтаусыз жөңкіледі. Қайсардың бойын кенеттен ерекше бір қайсар күш кернеді. Расау, мықты денсаулығым, арыстай арыным, қуатым тұрғанда мен неге осынша сетілем? Жеңіліс жеңістің анасы деген, сәтсіздігімнен сабақ алып мақсатымды айқындап сол үшін тынбай тырбынсам алынбайтын қамал жоқ ау сірә. Мен сөзсіз тырысып оқып қайталай емтихан беруім керек. Қайсар қадамын елпек басып үйге қарай беттеді. Көкейіне орта мектепте оқыған өмірдің жолы бұраң, сапар алыс, аңдып бас аяғыңды алмаш алыс деген өлең жолдары оралғанда көңіл аспаны айығып сала берді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дөл.

0: жүзеге асады.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Оралғанда авторы Тоқтаубай Мәкебайұлы. Сонау бір ауылдағы бүлдірген қыз бұл күнде әже болып үлгіргенді, мезгілдің астындағы ұшақ сынды осынша тез екенін кім білгенді. Жаңару мен жасарып жылыстаған, өтті талай көктемдер гүл ұстаған, осынау қасиетті тыныш өлкі жиырманың оттегімен тыныстаған. Маңғаз маман білікті елге сыйлы, темір құс пен қиялы тең жосыйды, ой құшып өлкедегі әуежайға ұшып келіп табаны жерге тиді. Нұр жігіт әуежайдан тосып алды, өзіндік салтанаты десі барды, көлігін көлденің тартқан кезде баяғысын тағы бір есін алды. Жылжып өткен жылдардың белестері, қаншалықты қалса да көместеніп, баяғы жапырықтам жергепелер өте шықты жалт етіп елес беріп. Тас қоралы қыстаулық тұрақтылы, андыз-андыз мал жапқан қыратқырын, тіркеуіне салып ап қыдыртатын нұр жігіттің еске алды тракторын. Тракторы алмасқан жеңіл автокөлікке, бастаған елге әйгілі бай атана. Нұр бөбі толқып іштен дейді гүлі, мұндай дәулет қонып ет қай атама. Баяғыдан зор екен парық депті, алтын дәуір баршаны қарық қыпты. Төк саты көкке қарай лепи ұшып, 15-ші қабатқа алып шықты. Қазақи дәстүрменен сыйламаққа, ақсарбасын арнаған сыйғонаққа, шешесі ол келіннің мәпесінде қаладағы күн кешкен ғимаратта. Заманым берген бақыт басымдағы, деп шалқып мақтанады асылгәрі, мінекей көрген түсім сияқтанат кешегі тартқан азап жасымдағы. Есейдің заманымның арқасында, еңбегің мен бағымды қаншашыңдар, разымын бақыт берген дәуірме ол келін немерелер ортасында. Ана барда теңдессіз мақтан алам, сендер мені аналар бақ қораған, еканам бар біреуі отан ана, біреуі өзіңсің мейірімді анам. Деді дағы тапқандай жан асылым, құшағына құлады анасының, тамыры бүлкілдеген кәрелақан басынан сыйпай берді баласының. Баласының көтеріп шаңырағын, той жасады нұр жігіт табыралы,

Нұрбүбі де бірлікте келін әкеп, күндер кешті керемет мағыналы. Тойдан кейін нұр жігіт баралапты, көлігімен армансыз аралатты, жаңа дәуір кешегі күй көмірді, өз көзіне сенбестей жаңалапты. Нұр жігіт құрған өлкө кәператып, Нұрбүбі келіп көрді есік ашып, піл секілді мың шақты сементалдар айбаттана қарайды десі басып.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға

0: басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірек.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Аз ғана шатағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

бұл әндегі бейнеленген сурет тым әсерлі болды. Құлым бұйыр сақарасындағы мұңғыл киіз үйінен түтін будақтап, төрт түлік мал асыр салып, өгіз арбаның кетіп бара жатқаны көз алдыға елестеді. Қыстақтағылар құлым бұйырға барып көрмеген еді. Ойлап көрсе алыс емес, 900 километр жерде, үлкен Хыңган тауы бөліп тұрады. Жеңіл автокөлікті тез айдағанда жарым күннен астам уақытта жетуге болады. Сонымен келер жылы жазда не болса да Хулумбир жаққа барып саяхат жасап атқа мініп, шетсіз де шексіз сахарада аунап қуынап, көңіл көтеріп келуге темір туысқанға барып, арақ ішуге бекім жасалды. Қандай керемет. Барлығының ішінде назар салып тыңдаған Ли есімді сұлу әйел болды. Гүлді шалғыш байлап алған ол әр үстелдегі доңыз бауыздардың қышқыл сорпасынан татып шықты. Осы кезде есікке сүйеніп тұрған темірдің көзі жабысқа қары тұнық доңыз бауыздарға түскенін көрді. Ол темір ән айтып болған соң бұрала басып алдыға шығып, оның шынысына ожау мен арнайы сорпа құйып тұрып, «Әй үлкен інішек, мен сені телевизордан көрген бір адамға ұқсатып тұрмын. Ол да сендердің мұңғылдың әншісі, аты немен еді?» «Тенгір», деді біреу есіне салып. «Тура, дәл сол. Дегенмен сен одан келістақ екенсің. Әй үлкен інішек, кетпей біздікіне бар. Дәмді тамақ жасап сені күтіп аламын. Сенің үйіңе барып тамақ жейме? Үлкен інішекке ыстық бұршақ ірімшігін бермейсің бе?» деді Лаусын. Жігіттер күлісіп кетті. «Үлкен інішек не жегісі келсе соны жасап беремін, не болды?» «Үлкен інішек пәк адам, сен кәрілерге ұқсамайды», деді Ли сұлу артына бұрылып. Жігіттер тағы күлісті. Темір шалапала түсінсе де жүзін арттай болып қызарып кетті. Ол қолына ұрымкасын алып, сөзді басқаға бұрып жігіттерге, «Жазда құлым бұйырға барыңыздар, біздің мұңғыл киіз үйімізге қоныңыздар, қой соямын, жіліктеп ет тартам, қымыз ішіп ән саласыздар», деді. Міне әлгінде жайлауға барғысы келіп тұрғандар темірдің ұсынысын қабылдады. Үйдің іші сырты едем де дуылға толды. Чүйзі мен Архай бүгін болаттай берік сенім орнатысты. Екеуі дастарқан басында біреуі пәле тудырғысы келсе, біреуі бекімге келе алмады. Әсіресе чүйзі әдейі араздасқандай басқалар шапалақ соқса, ол қолын бұлғады. Басқалар арақ ұсынса, ол елеп ескеріп қарап та қоймады. Басқалар қарқылдап күлсе, ол күлімсіреп тек өтіргір жейді. Қасындағы адам арқасынан қағып, одан ақырын, «Чүйзі, саған не болды?» деп сұрады. «Маған ештеме болған жоқ», деді ол мүләйім бейнеде. «Саумын, саумын». Лаусын көпті көрген кісіеді. Ол «саумын» дегенде оның сау емес екенін сезіп қойған еді. Шығыс жақтағы үстелге келіп тост көтерткенде, чүйзі үлкен басқарушы болғанға дағдыланып алды. «Ерекше еңбек етіп жатыр», деді атын атап. Ырқай оның сөзін жалғастырып,

Олай, Чүйзі, Харбин моншаханасында ысқылаушылардың бастығы болған. Он неше жыл бастық болған. Чүйзі бір доңыз сирағын Ырқайдың аузына төседі. Ол қайта қайырылып, «Қазір біздің ауылда сіз ғана аса бардам адамсыз. Сүмбаудың болашағы зор. Сізде жетелі әкесіз, не айтсаңыз да орынды», деді. «Мен лаусын ашық айтамын. Бірақ дәлелімен айтамын. Айтарым болса дастырқан үстінде айтамын, артынан пыш-пыштамаймын. Мен Чүйзіні айттым. Лаусын ағай, сөзіңізді осы жайында айтыңыз. Айтарыңыз болса жасырмаңыз. Қате ойладыңыз. Айтпа дейсіз. Мен сіздің орныңызды айтып отырмын», деді Ырқай мойнын созып. Чүйзінің ойлағаны, «Мен темірмен қол басыспақ едім». Чүйзі сөзге таласа кетті де, бір жағынан Ырқайдың аузына бір кесек ет салды. «Елдің барлығы мұңғыл туысқандарды күшті болады дейді. Темірмен күш сынасып көрмекпін». «Чүйзі, сен мас болып қалдың ба? Қол басуға болмайды». Ырқай сасқалақтағанда қатты тұтығып кетті. «Бағана айтқанмын, қол басудан кілтипан шықпайды. Сен айтпесе лаутемен күресіп көр. Сонда барып кімнің күшті екені білінеді», деді Лаусын. «Болмайды, оны мен қол бассамын». Чүйзі шорт кетті. «Қол бассақ бассайық», деді темір орнынан тұрып. Бір жағынан жайғана күлімсірей Чүйзіға кеңшілік ете көр. «Арақты көп ішпесем қол басуға көрмедім. Көп ішкенде шамам шақты», деді. Үстелден дереу орын босатылды. Чүйзі деген бұл білікші жігіттің мойны жуан, қол аяғы балғадай мығым еді. Бала кезінде әкесімен бірге темір соққан. Лақа қалашығында теміршілік дүкенін ашқан. Кейін теміршілік дүкені дәуір талабынан артта қалды. Ол егіс жұмысының саябыр кезінде моншаханаға барып адамдардың арқасын ысып кәсіптенді. Арқа ысып беру сынды бұл жұмыс нағында қол қарымын қажет етуші еді. Ерлердің кейбіреуінің терісі қалың, кейбіреуінің кірдақтары сақталып қалатындықтан оларды ысқылағанда шалапала ысқылауға болмайды. Қайта жер жыртқандай орамалмен ысқылаған түсі сөзсіз қара қоңырлануы, тез арада тері әппақ немесе қып-қызыл болып бәрі бірдей шығуы керек. Осындай болғанда ғана жұмыстың өнімді болуына кепілдік етуге болады. Басқа шеберлер 20 минут ысқылайды, ол үйтпейді. 7-8 минутта тез әрі тазағып ысқылап болады. Ысқылаушы бошалаң болуға болмайды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескіндік хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы

0: бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: күткен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Енді мемлекеттік және халықаралық хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: жаңа идея арқылы жаңа сапарға жетекшілік ету үрдістері. Төңкерістік байлықтан ойдағыдай пайдаланып, төңкерістік кенді жалғастырайық. Шинхай экологияны қорғау қалпына келтіру жүйесін кемелдендіріп, Чунхуа су мұнарасының экологиялық қалдықсын бекемдеді. Бірінші айдан жетінші айға дейін еліміздің электронды саудасы орнықты жаңалық аша дамыды. АҚШ Невада штаты Лино қаласында өрт апаты салдарынан 40 мыңнан астам тұрғын басқа жаққа жөткелді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: бас жүзі Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Төңкерістік байлық партиямыздың жапалада шұғылалы күрес барысының айғағы, ең бағалы рухани байлық. Оны сөз жоқ ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала қорғау, басқару, пайдалану керек. Бас жүйдің тапсырмасын есте берік сақтап, жер-жер төңкерістік байлықты қорғау механизмін үздіксіз кемелдендіріп, төңкерістік рухтың терең мәнін ашып, қорғау және пайдалану барысында төңкерістік енді жалғастырып, екпінде елгерлеудің жаңа жорығына құдіретті рухани күш қосты. Осы жаздық демалыста 15 өлкі аттаған ұзақ жорық мемлекеттік мәдениет бақшасы экскурсиялау өрлеуін қарсы алды. Лудин көпірінде адамдары сонау жылдарда қатерлі өткелден өтіп, қан кеше шайқас жасаған қиын сәттерді. Лушангуан өткелінде Хэши өзенінен 4 рет өтіп шайқас жасаған жан түршігерлік қатерлі сәттерді еске алды. Гуяндағы Чанжын мәдениет цифрлы көркемөнер сарайына адамдар 200 мыңнан астам адам рет барып, осы заманғы ғылым техникадан пайдаланып, төңкерістік тарихты қайта еске алып, ұзақ жорық рухын сезінді. Төңкерістік байлықтан ойдағыдай пайдаланып, төңкерістік енді жалғастыруға бас жүзі Си Цзиньпин бастан аяқ өскелең мән берді. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас жүзі партиямыз жөнінен келелі тарихи мәңгіге төңкерістік қасиетті жерге, төңкерістік көне жұртқа, төңкерістік тарихты еске түсіру орнына талай рет барды. Ол мұналарды атап көрсетті. Төңкерістік мәдени мұралар партиямен халықтың ерлікпен күрес жүргізген даңқты тарихын арқалап, жұңғы төңкерісінің ұлы барысы мен әсерлі ізгі істерін естелікке алды. Ол партиямен мемлекеттің бағалы байлығы. Ол мұналарды баса дәріптеді. Төңкерістік мәдени мұраларды қорғауды, пайдалануды күшейтіп, төңкерістік мәдениетті сәулелендіріп, төңкерістік енді жалғастыру бүкіл партияның, бүкіл қоғамның ортақ жауапкершілігі. 14-ші 5 жылдықтың соңына дейін елімізде көшіруге болмайтын төңкерістік мәдени мұра орны 42 мыңға жетті. Мемлекет меншігіндегі мұражайларда сақталған төңкерістік мәдени мұра 1 миллион 500 мыңнан, төңкерістік ескерткіш сарайлары 3 мыңнан асты. Төңкерістік ескерткіш сарайлар жүйесі негізінен қалыптасып, жылына орта есеппен 600 миллион адам рет саяхатшы төңкерістік ескі жұрттар мен еске түсіру сарайларына кірді. Төңкерістік байлық қайта туындамайтын, орнын өгөстуге болмайтын бағалы байлық қорғау маңдай алды міндет. 15-ші 5 жылдық кезінде елімізде төңкерістік мәдени мұраларды қорғау пайдалану аумағы құрылысы инженериясы шекерлей өрістетіліп, маңызды төңкерістік көне жұрттарды жөндеу және мұражайларда сақталған төңкерістік мәдени мұраларды қалпына келтіру жоспары атқарылды. Таяуда елімізде тұңғыш рет көшіруге болмайтын төңкерістік мәдени мұраларды жөндеу және ортаны оңау жөнінде төңкерістік мәдени мұраларды қорғау инженериясының техникалық сынақ жетекшілік ережесі шығарылып, тексеру бағалау құрылыс жүргізу, тексеріп өткізіп алу сияқты жалпы барыстан жердің жөндеу өлшемінің бір келкі болмауы, шектен тыс жаңалау сияқты мәселелер шешілді. төңкөрістік байырқы район Жаңшидың төңкөрістік байлығы мол. Ганжу, Үйду ауданындағы Жұңғу коммунистік партиясы Ганнан өлкіл комитетінің көне жұрты жөнделуде. Жергілік торын бұрынғы технологиядан шикізаттан пайдаланып, тұтас құрылысты жөндегеннен кейін тарихи әуелгі бейнесін толық сақтауға кепілдік етті. Төңкөрістік байырғы Астана Рүйджинде қағаз жүзіндегі мәдени мұралар, мұражайларда сақталған төңкөрістік мәдени мұралардың 80%-ке жуығын ұстайды. Құрт түсу сынды түрлі факторлардың зиянына ұшыраған қағаз жүзіндегі мәдени мұраларды жергілікті орын бір қыдыру техникалық тәсілдер арқылы құтқару сипатты қалпына келтіруде. Еліміздің 9 миллион 600 мың шаршы километрден астам ұлан байтақ таласында төңкөрістік байлық кеңінен таралған. Осы абзалдылықтан жақсы пайдаланып, төңкөрістік мәдениетке ойдағдай мұрагерлік ету және сәулелендіру керек. Еліміз төңкөрістік мәдени мұралардың жалпы тұлғалық көрмесін үздіксіз жоғарылатып, тақырыбы айқын түрі мол ескерткіш сарайы жүйесін орнатып, төңкөрістік мәдени мұралар тәрбиесінің өнімділігін кеңейтті. Бейжин қаласы, Бейжин дашөсінің қызыл ғимараты, Шаншан тауы сияқты төңкөрістік орындарды төңіректеп, бүкіл қалада партия құру, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс, Бейжинге келіп емтиханға қатынасу сынды үш үлкен аумақты құрып, ұдайланған көрме, ерекше көрме және көшпелі көрме арқылы төңкөрістік рухты жүйелі тәртіпті түсіндірді. Чунчин қаласында көне жұрт ескерткіш сарайы сезіну өзара ұштасқан төңкөрістік мәдениет шебі қалыптасып, қызыл жартас рухын жұрт жүрегіне терең ұялатты. Жаңадан шығарылған кішкентай Лобутудың арманы, Эксайр сезінуі шыт жаңа дәрежесі жоғарылаған Чунчин 1949 тақырыбындағы концерт нөмірі қатарлар ғылым техника тәсіл арқылы көрермендерге сонау төңкөрістік жылдардағы қиын қыстау кезеңді бейнеледі. Жашин Нанху көліндегі төңкөрістік қайықтан төңкөрістік қасиетті жері Шибайпоға дейін, Үйді өзенінің жағасынан Баута тауының етегіне дейін, барлық төңкөрістік жер белгісі, төңкөрістік көне жұрттар, партиямыздың төтенше жапалы жағдайдағы қажырлықпен жүргізген күрес барысына куә болып, адамдардың ерлікпен алға басып, табандылықпен екпінді ілгерілеу күшін үздіксіз тасқындатты.
3: Өз хабарымыз, Жұңғу суының арасы деп аталған Чинхай 15-ші бесжылдық бастама жылында тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды біртұлғаландырып қорғауға және жүйелі жөнге салуға табынды болып, жасыл экологиялық қалпына үздіксіз бекемдеп, анағұрлым жоғары өлшеммен экологиялық өркениет биігін қалыптастырды. Чинхай, Хуанхэ, Чанцзяң, Лансянжан өзендерінің қайнар көзі, Ұланбайтақ үстірті суық, шалғындық су қайнарын сақтайтын, су мен топырақты сақтайтын жасыл су қоймасы. Теңіз деңгейінен 4400 метр биіктіктегі Юшу, Зауда ауданы Лансянжаң Юаньюань райондағы қара топырақты қайраңда қызметкерлер жаңадан егілген шөп ұрығының көктеу мөлшерін тексеруде. Ұзақ уақыттан бері бұл араның жайылым экологиясын қалпына келтіру қызметі үстіртті суық, оттегі жетіспеу, алғашқы өсімдік жамылғыларының бүршіктену мөлшері төмен болу сияқты көп түрлі шектемеге түпкелген болатын. Егіншілік үлгісінде жаңалық жаратумен бірге Чинхай шөп тұқымын сұрыптау жетілдіруге де күш салды. Үш өзен қайнарының теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4700 метрден асады. Үстіртті су өңірлердің экологиясын қалпына келтіру қиындығы зор, жөнге салу жетістерін бекемдеу аса қиын. Биыл жергілікті орын ғылыми зерттеу тұқымдарымен бірлесіп шөп тұқымын жетілдіруден қамал алуды күшейтіп, үстіртті су өңірлердің өсуіне үлесетін бір топ жергілікті шөп тұқымын сұрыптап, көбейтіп жалпыластырды әрі жайылымның тұяқ кесті болу түріне қарай түрге бөліп шара қолданды. Жұңға су мұнарасы экологиялық қалтқысын үздіксіз бекемдеді. Биыл Чинхай ғылым техникаға анағұрлым сүйеніп қуат үстеді. Бір жағынан аспан мен жер бұртылғаланған экологиялық бақылау торабын қалыптастырып, экологияны бақылау түйіндері мен алыстан меңгеру бақылау өлшеу текшесін тыңнан көбейтіп, жайылым мен су қайнарының сандық мәлімет өзгерісін дәлме-дәл игерді. Енді бір жағынан 20 мыңнан астам малшы экологиялық ортаны қорғаушылар арасында ғылым техникалық басқару қорғау жаңалау тәсілін жетілдіру мен пайдалану қызметін күшейтті. Биыл-Чинхай үш өзен қайнарының Жунхасу мұнарасы экологиясын қорғауды қолдау жүйесінің 2026 жылдан 2035 жылға дейінгі жобасын жариялап, 52 түйінді міндет, шара және 37 келелі нысанды орналастырды. 15-ші 5 жылдық кезінде Чинхай өлкесі экологиялық өркениет биігін анағұрлым жоғары өлшеммен қалыптастыру нысанасын белгілеп, Чинхай көл алабын Лансинжан өзенінің жоғары ағарының тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бұртылғаландырып қорғау және қалпына келтіру инженериясын атқарып, 300 мың му жерді қалпына келтіреді. Мемлекеттік бақшаны негізгі тұлға еткен жаратыстық қорық жүйесін ақаусыздандырып, экологиялық жүйенің алуан түрлігін, орнықтылығын, баяндылығын күш сала жоғарылатады. Жүзен өзенінің су сапасын екінші дәрежеден асырып, Жұңқа су мұнарасының су қайнарын бекемдейді.
2: Өз хабарымыз. Тілшінің сауд істер министрлігінен ұғысуынша, биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін еліміздің электронды саудасы орнықты түрде жаңалық аша дамыған. Желіден тыс тоғысу тұтыну көмескі күші тасқындады. Алдыңғы 7 айда бүкіл ел бойынша тораптағы тауарлар мен қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден 4.8% артып, қоғамдық тауарлар мен қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасының артуына қосқан үлесі 50%-ден асты. Желідегі арналар тауар тұтыну көлемін кеңейтіп, қызмет өтеу тұтынуының қолайлылығын жоғарылатты. Сауд істер министрлігі электронды сауда текшесінде 1-ші айдан 7-ші айға дейін желідегі саяхат, желідегі тұрмыстық қызмет өтеу сомасы жеке-жеке 24.9% және 16.3% артты. Электрондық сауда кәсіптің даму типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті. Сауд істері ірі санды мәліметінде көрсетілуінше, 1-ші айдан 7-ші айға дейін ауыл шаруашылық өнімдері мен ауыл қыстақ тауарларының торапта бөлшек сатылу сомасы жеке-жеке 12.8% және 5% артқан. Жер-жер электрондық сауда қосылған кәсіп белдеуін жетілдіріп, электрондық сауда текшелерін ерекше кәсіп саласы шоғырланған райондармен ұштасуға ұйымдастырды. 1-ші айдан 7-ші айға дейін өнеркәсіп өнімдері мен химия өнеркәсіп өнімдері кәсібінің электрондық сауда сомасы жеке-жеке 1.4% және 1.2% артты. Торапта зат сатып алу, цифрлы мазмұн сияқтылар да қатысты қызмет өтеу кәсібінің тез қарқынмен артуын жебеді.
3: Өз хабарымыз. Екінші кезекті дүниежүзілік адам пішінді робот спорт жарысында 8-ші айдың 23-ші күні 11 алтын медаль жарыққа шықты. Үстел доп, асқа секіру, шеберлік сияқты жаңадан қосылған 9 жарыс түрі өткізілді. Жеңіл атлетика 400 метрлік жарысының ірі тұрпатты шешуші жарысында Тянгун командасы 38.15 секундтық нәтижемен осы кезекті спорт жарысының тұңғыш алтын медалін еншіледі. Екінші кезекті дүниежүзілік адам пішінді робот спорт жарысын ұйымдастыру комитетінің үнемдік істерге жауапты орынбасары меңгерушісі Чан Гуаңжи былай деді. Біз биылғы робот өнімдерінің тіпті де шымыр, тіпті де сәйкесімді, тіпті де шебер, тіпті де дербес екенін байқадық. Міне бұл біздің адам пішінді робот спорт жарысын өткізудегі алғашқы мақсатымыз. Бұл жарыс роботтардың бәсеке алаңы ғана емес, онан да маңыздысы техникалық жаңалық жаратудың ең маңызды майданы. Біз осындай жаңалықтар арқылы робот техникасының адамзат өндірісі және тұрмысымен анағұрлым шекерлей тоғысуын үміт етеміз.
2: Өз хабарымыз. Тілшінің 8-ші айдың 23-ші күні мемлекеттік даму және реформа комитетінен ұғысуынша, еліміздегі байлық қайнарындық 262 қала кендердің жасыл типке қарай бұрылыс жасап дамуын үздіксіз ілгерілеткен. Жаз маусымында байырғы кен райондарында көрініс өңірлері жаңалану дәрежесін жоғарылату арқылы көптеген саяхатшыларды баурады. Өсімдік жамылғыларын қалпына келтіру, су жүйесін тұтастыру арқылы ескі кен шұңқырлары қазір саяхаттайтын танымал көрініс райондарына айналды. Қазір бүкіл елдегі байлық қайнарындық қалаларда мемлекеттік өнеркәсіп мұрасынан 88-і құрылып, бүкіл елдегі жалпы санының 33%-ін ұстады. Сонымен бірге еліміз ашып жатқан кендердің өндіріс айналым тәсілі де анағұрлым жасыл типке қарай бұрылыс жасады. Хубейдің Ичан қаласындағы фосфор кен районында бір жағынан қазу, бір жағынан қалпына келтіру арқылы сатылы атыз үлгісіндегі жасылдандыру белдеуінің көлемі үздіксіз артты. Жалпы ұзындығы 55 километр келетін жабық құбыр таяуды ресми іске қосылып, фосфор кенінің тасымал мәселесі шешілді. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, қазір бүкіл елдегі байлық типіндегі қалаларда мемлекет дәрежелі 699 жасыл кен құрылып, бүкіл ел бойынша жалпы санының 67.7%-ін ұстап, көмір, мұнай, табиғи газ, металл, бейметалл сияқты көптеген байлық ашу кәсібі қамтылды. Келесі қадамда мемлекеттік даму және реформа комитеті кен экологиясын қалпына келтіру және ұласпалы кәсіп саласын жетілдіру, қаланы жаңалау сияқты түрлі түрлендіру міндеттерін жалпы жағдай тұрғысынан жобалап, экологиялық төлем түзімі, қаржы қосу, қаржы құрау механизмінде жаңалық ашып және оны кемелдендіріп, базар тұлғаларының өміршеңдік күшін қаулатып, басқару құнын арттыру, қайта гүлдендіру сынды тамаша айналымды жедел қалыптастырады.
3: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері елімізде өндірілген ауыл шаруашылық машиналары жабдықтары жедел іске қосылып, іс жүзінде қажетпен дәлме-дәл ұштастырылып, ауыл шаруашылық өндірісінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Жылын өлкесі жүгерден мол өнім алды. Жас жүгері жинауда аса ептілік қажет. Бұрын көбінесе адам күшімен үзіп алатын. Биыл жергілікті орын арнайы жүгері жинау машинасын зор күшпен жалпыластырып, өнімділігін жоғарылатты. Қазір өткізіліп жатқан 25-ші кезекті Чаңшөн ауыл шаруашылық көрмесінде зерделі жыртпай егу машинасы, жеңіл тұрпатты жүгері жинау машинасы, сабан топанда жоғары өнімді таза баулау машинасы сияқты бірқыдыру жаңа жабдықтар шоғырлауы көрсетті. Биыл жылын өлкесі зерттеу ашуға 150 миллион еуен қаржы қосып, шығыс солтүстік районының астық өндірісіне ең шұғыл қажетті машиналарды іске қосты. Биыл тіпті де көп қолданылмалы жаңа жабдықтар

0: жұмыртқадан шыққан балапандарды зерделі балапан желдіру қалтқысына алып келді. Жаңадан қосылған зерделі үйрек қорасы температура, ылғалдық сияқты көрсеткіштерді дер кезінде бақылап, автоматты жем беру жүйесі материалдарды дәлме-дәл меңгеріп, үйрек балапандарының қатарға қосылу мөлшері барынша жоғарылатылды. Қазір орталық қазына жалпы 7 миллиард еуроны астам қаржы қосып, олқылықтарды толықтап, машина жабдықтар жағындағы қамал алуды жедел ілгерілетті. Ауыл шаруашылығы, ауылшаруашылық министрлігі, өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі өңірлерге, кәсіптерге, түрлерге буындарға бөліп, ауыл шаруашылығы машиналары жабдықтарындағы олқылықтар тізімдігін реттеп қалыптастырды. Бір топ жоғары деңгейлі зерделі ауыл шаруашылық машина жабдықтары Адырлы таулы өңірде қолданылатын ауыл шаруашылық машиналары қолданысқа түсті.
1: Өз хабарымыз. Финанс бақылау басқару бас мекемесі таяуда Аптекөл қамсыздандыруына жатпайтын жан жақты жөнге салу әрекет жобасын жариялап, назарды Аптекөл қамсыздандыруына жатпайтын салалардағы көрнекті мәселелер мен қауіп қатерлерге шоғырландырып, тәртіпсіз бәсекені үздіксіз жөнге салды.
0: Өз хабарымыз, биыл алдыңғы 7-ші айда жүнгоның Азия Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы және басқа да экономикалық тұлғалармен жасасқан импорт-экспорт жалпы сомасы 18 триллион 30 миллиард юаньға жетіп, ұқсас мезгілден 21% тартты. Қазір Азия Тынық мұхит өңірінің импорт-экспорт саудасының жалпы мөлшері дүниежүзінің тең жарымына таяды.
1: Өз хабарымыз, тілшінің 8-ші айдың 23-ші күні адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру министрлігінен ұғысуынша 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысының жұңғу бәкілдер үйірмесі ресми құрылған. 21 өлкеден келген 71 шебер жасау информация қызмет өтеу сияқты 6 үлкен саладағы 64 нысанның жарысына қатынасады. Жарыс 9-ші айдың 22-ші күнінен 27-ші күніне дейін Шанхайда өткізіледі. Межемен 70-ге жуық мемлекет пен районнан 1400-дей шебер бір араға бас қосып бәсекеге түседі.
0: Өз хабарымыз, орталық ауа райы станциясы 8-ші айдың 24-ші күні сағат алдыда тайфун дауылының көк түсті сақтық дабылын, нөсерлі жаңбырдың сары түсті сақтық дабылын жалғасты жариялады. 8-ші айдың 24-ші күні түннен бастап, Саудэлятта 19-ші нөмірлі тайфун дауылы Гуаншидің теңіз жағасынан Гуандун, Лижу түбегінің батыс жағындағы теңіз жағасына біртіндеп жақындайды. Канараятта 20-ші нөмірлі тайфун дауылы 8-ші айдың 23-ші күні түннен бастап, ыстық белдеу төмен қысымды боранға қарай өзгерді. 8-ші айдың 24-ші күні сағат 8-ден 25-ші күні сағат 8-ге дейін Чжэцзянның шығыс оңтүстік бөлігі, Фуцзянның шығыс теңіз жағалауы, Гуандунның солтүстік бөлігі, Тайвань аралының басым көп өңірі қатарлы жерлерде шынара райондарда нөсер жауады.
1: Өз хабарымыз, сұрапыл өрт апаты Ақштың Невада штатына орналасқан Калифорния штатымен көршілес Лино қаласына қарай тез жақындады. Жергілікті өрт өшіру тараулары өрт апатында 6 адам жараланып, 42 мың жергілікті тұрғын шұғыл шегінуге мәжбүр болып, 45 мың адам сақтық районынан шегініп шыққандығын растады. Өрт сөндіру өрттен сақтану мәнсаптысы 8-ші айдың 23-ші күні тілшілер жиналысында былай деді. Адам әрекеті себебінен туылған өрт 24 сағат ішінде шамамен 53 шаршы километрге кеңейді. Өрт жағдайы қазір меңгерусіз қалды. 800-ге таяу өрт сөндіру өрттен сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру қызметкері өрт өшіру шайқасына қатынасты. 3 өрт сөндіру өрттен сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру қызметкерін қамтыған 6 адам жараланды. Невада штатының бастығы Лино қаласы тұрған Ошау ауданының шұғыл жағдайға өткендігін жариялады. Әрі Невада штатының халықты қорғаушылар әтіретін жұмылдыруға бұйрық түсірді. Жергілікті орында қазір шамамен 10 мың тұтынушы электрден қол үзді. Көптеген негізгі тас жолдар шарастан жабылды. Жергілікті мәнсапты мәлімдеме жариялап былай деді. Рейнустерт әуежайы жабылды. Әдеттегі ауясы қатынасы уақытша тоқтатылды. Алайда Рейну Таху халықаралық әуежайы әлі де ашық ұсталуда. Рейну Ақштың батыс бөлігіндегі саяхат орны Таху көлінен шамамен 60 километр қашықтықта. Жоғары температура мен құрғақ климатта Ақштың батыс бөлігіндегі көп штаттарда таяуда өрт апаты жиі туылды.
0: Өз хабарымыз. Ақыш орталық қолбасшылық штабының жергілікті уақыт 8-ші айдың 23-ші күнгі хабарына қарағанда, Ақыштың Джон Фин атты басқармалы бомба қуғындағыш кемесі Араб теңізінде қатынауда. Бұл кеме Ақыштың Иранға қаратқан теңіздегі құрсаулау міндет.

0: қызметін атқарады. 8 айдың 23 күніне дейін АқШ армиясы 70 сауда кемесінің бағытын өзгертіп, 3 сауда кемесін әрекет қабілетінен айырды, әрі 2 сауда кемесін тексеруді талап етті. Иран жақтың жерілті уақыт 8 айдың 23 күнгі хабарына қарағанда, Иран Ислам төңкерісі қорғаушылар қосының мәлімдемесі Мұхби сол күні былай деді. Иран АқШ-тың экономикалық қысым жасау жазасын қамтыған түрлі жауласу әрекетіне қарата төтеп беру жобасын жасады.
1: Өз хабарымыз, Хормуз бұғазы теңіз тасымалының үздіксіз кедергіге ұшырауының ықпалынан Индия таяуда Ресейдің өңделмеген мұнайын импорт етуді барынша арттырып, 6-7 айларда импорт мөлшері түңірігі көтерілді. Санды мәліметте көрсетілуінше, Индияның өңделмеген мұнайының күндік импорт жалпы мөлшері 5 миллион баррельге жетіп, Иран соғысы толғаннан бергі ең жоғары өре болған. Индияның 90%-тен астам мұнайы мен табиғи газы импорт етуге сүйенеді. Мамандар жаппай былай деп қарады. Индия энергияның типін өзгертуді ілгерілеткенмен қысқы уақыт ішінде бейтұмба жанар-зат және импорттық энергияға иек сүйеуден құтыла алмайды.
0: Өз хабарымыз, Ресей қорғаныс министрлігі 8 айдың 23 күні соғыс хабарын жариялап былай деді. Өткен 24 сағатта Ресей армиясы 159 жердегі Украина армиясының нысанасына соққы берді. Әбеш ауылынан қорғану күші 1120 тұрақты қанатты ұшқышсыз ұшақты атып түсірді. Украина қарулы бөлімдерінің бас штабы 8 айдың 23 күні соғыс жағдайы жөнінде информация жариялап былай деді. Өткен бір күнде алдыңғы шебір айында 254 рет соғыс туылды. Украина армиясы Ресей армиясының қыруар сауытты автомобил зеңбірек жүйесі сияқты жабдықтарын талқандады.
1: Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Серік Рахмұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
3: АқШ-тың қазына министрі Бесент 8 айдың 23 күні Қоқан лоқы жасап былай деді. Трамп үкіметі Иранға тарихтағы ең қатаң жазалау шарасын атқармақшы. Бұдан Иран экономикасы зор көлемде оқшау қалатын болады.
1: Жер шары жүйесінің ғалымы ретінде Жохан Рокстром былай деді. Жұңғоның экологиялық өркениет құрылысына күш салу болашағы қазіргі жер шары жүйесі ғылымын зерттеу қорытындысымен қабысады. Я, қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі АқШ-тың Иранға қаратылған тарихтағы ең қатаң жазалау шарасы атқарылама жоқ па деген мақаланы тыңдайсыздар. АқШ Иранға тағы да қатаң шара қолданатын болды. АқШ-тың қазына министрі Бесент 8 айдың 23 күні Қоқан лоқы жасап былай деді. Трамп үкіметі Иранға тарихтағы ең қатаң жазалау шарасын атқармақшы. Бұдан Иран экономикасы зор көлемді оқшау қалатын болады. Көптеген мамандар АқШ армиясы Иранға қарсы соғыста әбден қалжырады деп қарады. Иранға қарулы күшпен қоқан лоқы жасаудан нәтиже шықпағаннан кейін АқШ өзіндік құны біршама төмен экономикалық жақтан қатаң шара қолдануға бойысты. Алайда Иран Хормуз бұғазы сынды шешуші түйінді меңгеруге алған әрі жазалауға ұзақ уақыт төтеп беру тәжірибесіне ие болғандықтан Трамп үкіметінің айтылмыш тарихтағы ең қатаң жазалау шарасының өнімі айтарлықтай болмай қалуы мүмкін. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Трамп үкіметінің әскери әрекет арқылы Иранды ымыраға келтіре алмаған, дипломатиялық келіссөзде тоқыраған жағдайда қалған қазіргі сәтте АқШ жақ Иранға қаратылған стратегиялық түйінді әскери соққыдан экономикалық жазалау шарасына қарай ойыстырды. Иранның сыртқы істер министрлігі 8 айдың 20-ші күні ақшының жаңа кезекті жазалау шарасын экономикалық лаңкестік деп жазғырып, Иран өз қабілетіне және жазалауға ұзақ уақыт төтеп беру тәжірибесіне сүйеніп, сәйкесті шаралар қолдану арқылы мемлекеттің қауіпсіздігі мен мүддесін қорғайтындығын білдірді. Иран ислам парламентінің бастығы Калибаб ақштың қолданған жазалау шарасына сөз жоқ, нақты жоспар жасап төтеп беретін боламыз деді. Өңірлік мәселе мамандары былай деп қарады. Ақштың экономикалық жазалау қатеріне қарата Хормоз бұғазы бастан-аяқ Иранның қолындағы өнімді сайыс құралына айналуы мүмкін. Иран жақ бұғазды өзегеткен көп сатылы қарсы тұру тактикасын қолданатын болады. Иран ақыл парасат қоймасы стратегиялық зерттеу орталығының маманы Али Дарени былай деді. Экономикалық жақтан қатаң жазалау шарасына дөп келген күннің өзінде де Иран үздіксіз алға басу әдісін табалады. Ақыш жең алмайтын, әрі шегіне алмайтын соғысқа ұзақ уақыт бататын болады. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Ақыштың кезекте қолданбақшы болған жазалау шарасы қысқа уақыт ішінде Иранның экономикасына ауыр соққы болып тию мүмкін, алайда Иранды түбегейлі жең алмайды. Иранды тізе бүгуге мәжбүрлейді алмайды. Орта шығыс медиалары талдау жасап былай деп атап көрсетті. Иран өткен неше 10 жылда ақш пен батыстың қатаң экономикалық жазасына ұшырап келеді. Иранның экономикалық жан тамыры бүлінген жоқ, керісінше жазалауға төтеп берудің мол тәжірибесіне ие болды. Өңірлік сауда торабын құру, мұнай арқылы тауар айырбастау, Америка долларына жатпайтын сауданы дамыту сияқтылар арқылы өз экономикасын алға қарай дамытып келеді. Кезекте Иран ел ішіндегі өндіріс қуатын жоғарылату арқылы салыстырмалы кемелді жергілікті өнеркәсіп жүйесін құрып, бір бөлім халық тұрмысы мен негіздік өнеркәсіп заттарымен өзін-өзі қамдауды жүзеге асырды. Ақш медиалары былай деп атап көрсетті. Батыстың жазалау қысымы Иран экономикасының қазіргі төзімді жағдайын сомдады. Трамп үкіметі Иранның экономикалық қиыншылық қыспағынан төтеп беру қуатын төмен мөлшерлеген. Ақштың сыңар жақты жазалауы Иранның сыртқы экономикалық байланысын қаншалық дәрежеге шектей алады. Катар Аль-Джазира телевизиясы былай деді. Ақштың Иранға қаратылған жазалау шарасы қашанда өнімді бола бермейді. Ол Иранның сауда жағындағы өзіндік құнын жоғарылатқанымен Иранның сауда қимылын тоқтата алмайды. Индия халықаралық сауда заңы маманы Сатану Сингер былай деді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің ұқық беруінен өткізбей тұрып, ақыш Иранның сауда тасымалына жалпы беттік тиім салуына болмайды. Оның жазалауы тек ақыш кәсіпорындарын ғана тежейді. Израиль маманы Дани қатарлы талдау жасаушылар былай деп қарады. Экономикалық жаза Иранның қарсылық көрсету жігерін жоя алмайды. Ақыш пен Иранның экономикалық қарсыласуы әскери істер, дипломатия саласына қарай кеңеюі мүмкін. Бұл Америка құрама штатын соғыста жеңе алмайтын, соғыстан шегіне алмайтын, келісімге келе алмайтын стратегиялық қиын жағдайға қалдырады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Германия маманы Рокстром бүгінгі дүние жұңғыдан көп нәрсе үйрене алады деді деген мақалаға құлақ түріңіздер, назарларыңыз бізде болсын. Германия Потсдам климат ықпалын зерттеу орнының бастығы Жохан Рокстром жуықта жұңғы тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жұңғының ғылым техника саласында жедел еңсе көтеруінің астарында көп түрлі факторлар бар. Мұндағы ең маңызды бір түйін жұңғының неше 10 жылдан бері оқу ағартуға, әсіресе жоғары дәрежелі оқу ағартуға қосылымды үздіксіз арттыруы болды. Екінің бірінде төмен мөлшерленетін, тіпті елеусіз қарайтын тағы бір фактор жұңғының табысты басқару үлгісі. Жохан Рокстром халықаралық әйгілі жер шары жүйесінің ғалымы. Ол жұңғының ғылым техникасы мен баянды дамуына ұзақ уақыт назар аударып келеді. Биыл 5-ші айда ол тағы бір оқымыстымен бірлесіп жариялаған жұңғының ғылым техникада жетекші орынға қадам тастаған ұзақ жорық атты мақаласы халықаралық ақпарат құралдарының назарын аударды. Мақалада былай деп жазылған. Адамдар ғылым саласы әлдеқашан қанық білетін реалдыққа дұрыс қарауы керек. Жұңғының ғылым техникасының дамуы баяу ілгерілеуден тез қарқынмен зымырауға бұрылыс жасады. Жохан Рокстромның қарауынша, шунғы ғылым техникасының жедел дамуы бір таңда орындалады.

еңбек емес. Ол былай деді. Жұңғы оқымыстылары жазған көптеген ғылыми мақалалар ғылым табиғат сияқты жоғары дәрежеде ғылыми журналдарда жарияланды. Бұл жұңғының техникалық алға басарлығын, экономикасының артқанын, базарының дамығанын бейнелейді. Жұңғының үздік оқымыстылар саны үрдіс артуда. Жоқан Рокстром былай дейді. Жұңғының ғылым техника саласындағы табысы ұзақ болашақтық жобаның арқасы. Сондай-ақ ұзақ уақыттық нысананы белгілеп, әрі дәйекті атқаруында. Бүгінгі таңда біз жұңғының батерея техникасы мен электрлі автомобиль сияқты салаларда дүние жүзі бойынша алдыңғы орында тұратындығын танып жеткенде, қатысты шешімдердің жұңғының 15 жылдың тіпті 20 жылдың алдында жасаған жобасы екенін естен шығармауымыз керек. Жер шары жүйесінің ғалым ретінде Джохан Рокстром былай деді. Жұңғының экологиялық өркениет құрылысына күш салу болашағы қазіргі жер шары жүйесі ғылымын зерттеу қорытындысымен қапсады. Экологиялық өркениет құрылысы тек бір мемлекеттің жеке міндеті ғана емес, әр ел қол ұстаса селбесуі керек. Жұңғы экологиялық өркениет құрылысын ілгерілетіп, экологияны қорғаудың қызыл сызығын айқын белгілеп, елдің экономикасының дамуына таза, ақаусыз орта әзірлеумен бірге, тұтас, биосфераны қорғап барлық адамзат өркениетінің өмір сүруінің табиғи негізі болған экологиялық жүйені қорғауда. Жохан Рокстром былай деді. Жұңғы мен Германия климат мәселесінде төтенше маңызды рол атқаруда әрі маңызды жауапкершілік арқалап отыр. Екі ел дүние жүзіндегі маңызды экономикалық тұлғалары, климат мәселесіндегі әрекет дүние жүзіндегі басқа елдерге ықпал жасайды. Біз Германия мен жұңғының қайта туындамайтын жанар зат байлығын ашу мен жануға иек сүйеуді біртіндеп тоқтату сияқты мәселелерде бірлескен майдан ұстайтын күшін төмен мөлшерлеуімізге болмайды. Германия мен жұңғы ғылым техника сияқты салаларда анағұрлым терең ауыз күйіс селбесті көрсетуі керек. Тиімді бәсеке екі жақтың алға басуын жебейді. Жохан Рокстром былай деді. Жұңғы ұзақ уақыттан бері ғылым мен ғалымдарға құрмет етіп келеді. Жұңғы үкіметі негіздік зерттеу мен ғылым техникада жаңалық ашуды ұзақ уақыт сүйемелдеп келеді. Бүгінгі дүние жұңғыдан көп нәрсе үйрене алады.

0: Жарайды, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
3: Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
4: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып ала.

0: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
1: Тапқан таянғанымен қарыз қайтаратындар да аз емес.
0: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көру шынын да қиын болып кетті ғой.
2: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
1: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
0: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын. Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140% ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3.5 мм. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әсем ән, күмбірлі күй, ғасырлар сазы, халық әндер, 90 толғау, 80 сезім, қос ішектің қоңырыны, тәтті күй тағылымы, терең терме, сонымен қоса ескірмейтін есті әуен, ел жүрегінде шатталған ең жаңа әуен, ана отан, даңқты партия, өскен елмен туған жерді тақырып еткен әуездендер, туысқан ұлттар әуені, бәрі-бәрі ән домбыра бағдарламасында. Қанекей, ендеше бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы бір сағаттық берілімізде сіздермен бірге болатын бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: тілегіңнен жол табар шағымда өен, тілдесет ойың мен жаның менен. Еш бүлінбей бізге жеткен асыл мұра, баға жетпес байлығын байырға өен демекші. Ақыл кеңес айтылатын жақсыдан үйрену, жаманнан жирену, береке ынтымақ дәріптелетін халқымыз ән өнерінің тағы бір жанры термеге кезек бергелі отырмыз. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыз терме толғау жайлы болмақ. Иә, бұл күндері партия мен үкіметіміз әр ұлт халқының тарихтағы өндіріс тұрмыс тіршілігінде барлыққа келген мәдениет салт-дәстүрін әр дәрежеде қорғалатын мәдени мұрағаттар тізімдігіне енгізіп, олардың мұрагерлерін тұрақтандырып, экономикалық жақтан демеу көрсетіп отыр. Бұл әрине осындай әбзал саясаттың арқасында ұмыт бола бастаған жоғалып бара жатқан салт-дәстүрлерімізді қайта жаңғыртқандай болды. Мемлекеттік бейзаттық мәдени мұраларды қорғау тізімдігіне енгізілген қазақ ауыз әдебиетінің байырғы бір жанры терме өнері. Ендеше терме өнері және оның жанрлық төркіні, қалыптасуы, даму тарихы, терме мен толғаудың парқы жайында бүгін аса құнды лекция жасайтын Элис фон Дассюсі, Шунго тіл әдебиеті шеянның доценті, ақын зерттер мен сазгер Әбдіхамит Орнықбайұлы. Орталық қазақ радиосында терме толғаулар.
1: Иә, ең алдымен барлықтарыңызға сәлем. Терме халық фольклорындағы аса бір қомақты, едәуір қоры бар жанр үлгісі әсілінде. Бізде енді оны арыдан жалғасқан негізі бар. Солай да ол басылым көрген түрлі қатысты фольклорлық тарих туралы ғылыми зерттеу еңбектері мен оқулықтарда енді арнаулы бір тақырып ретінде жүйелі талдаулар жасалынған емес, енді мақала ретінде, одан кейін терме туралы зерттеу еңбектерінің бір жинақтарында біраз еңбектерді көрдім. Бұл енді жалпы енді үлкен жанр терме дегеніміз. Оның енді әуендік ерекшелігінің музыка саласымен қатысып жататын жері бар. Сонымен бірге терменің кейде терме толғаулар деп толғаумен қатар жұптасып айтылуына да байланысты. Кейде осы терме дейтін осы жанрымыз шешендік сөздермен, арыдан келе жатқан жыраулық поэзиямен сабақтасып жататындығына да байланысты. Ұғымдық анықтамалық жағынан да кейде ара жігін ашу қиындық тудырып деп отыр деп қарауға болады. Өйткені кейде осы терме дегеніміз қалай болады, толғауымыз қалай болады деген кішкене талас тартыс болып жататын әңгімелерді тыңдап жүрміз. Халықтың көңілінен соншалық терең орын алған өміршең терме жарының тегі туралы, оның төркіні туралы белгілі жақтардан тектеп көріп, оны енді таяу заманның туындысы да болуы мүмкін деп қарайтындар бар. Енді бір бертіндегі бір жанрда болуы мүмкін деп қарайтындар да бар. Терме жарының төркіні қай жерде жатыр дегенде, біз енді оның кейбір көрнекті ерекшеліктер арқылы ғана кейде байымдау жасауға болады. Мәселен, енді терме жанрының ең бір көрнекті ерекшелігі, үлкен құны, оның тәрбие беретіні, ғибраттық сипат алатыны деп білетін болсақ, мұнда ерекшеліктердің іздеректері күні ескі сөздікте көркем тонды өзіңе, тәттасыңды өзгеге қалдыр, қонағыңды құрметте, даңқың жайсын еліңе деген секілді жыр жолдары ескі жырлардың үзінділері сақталған екен. Сол замандағы енді халықтың ауыз әдебиетінде сақталған дүние ғой. Сонда осындағы көне дәстүрлі тәрбиелік мазмұн халқымыздың төл термелерінен де ақыл кеңес нәсихат сөздерінде, мақал мәтелдерінде де кездесіп жатады. Атың барда ел таны желіп жүріп, асың барда ел таны беріп жүріп деген мақал мәтелдеріміздің өзі енді бір түрлі жаңағы ескі ардан келе жатқан бір халықтық таным ұғым менен тәлім тәрбиенің төркіні менен байланысып жатқандай әсер береді.
2: Жазира Сарықбекқызы, жақсы мен жаман.

0: Жалпы дидактикалық ерекшелік немесе ақыл кеңестік ерекшелік фольклорлық жырларымыздың көптеген түрлерінде де кездеседі. Бұндағы енді мына дидактикалық шешендік толғау өлеңдер біздің халқымыздың ежелгі поэзиясында тіпті өте көп ұшырайды. Бұл толғаулар өзінің сол стильдік, модельдік сипаты жағынан бір-бірімен ұқсастау келіп келеді. Дидактикалық шешендік толғауларды белгілі бір тарихи кезең аясында ғана шекте болған талдау жасау меніңше болған кезде бұл дұрыс та болмайды. Өйткені мұндай толғаулардың тарихи тамыры да өте тереңде жатады, байырғы замандарда жатады. Оның үстіндегі мына ескі ақыл кеңестік, ақылиялық, философиялық сарындағы дидактикалық шешендік толғаулар анау ежелгі байырғы дәуірлерде өмірге келген мақал мәтелдерменен де сабақтасып жататындығын арнаулы үлкен ғылыми оқулықтарда айтылады осы туралы. Демек осы айтып отырған байырғы халық дәуірлерін тартып кейінгі дәстүрлі тәрбие мен қатысып жататын сол мәдениеттермен байланысты кейде енді мұның өзі халқымыздың кейбір танымы сенімінен де байырғы тәлім тәрбие да кездесіп қалып жататындығы бар. Ал енді мына жыраулық поэзияны тудырушылар негізінен бертінгі дәуір дегенде үлкен тақырыптық негізінен насихаттық тұрғыдан халыққа жеткізіп отырған, немесе айтатын ойының барлығын сол жыр арқылы жеткізіп отырған. Бұндағы енді жыраулар өмірдің ұсақ мәселесіне де аз араласып, көбінесе енді замана, өткен мен келешек, адамгершілік пен жақсылық, жамандық туралы ойлар, болжаулар, қағидалы сөздер айтып жатады. Бұл мазмұндағы толғау сөздерінде сезімге толы лирика болмайды. Көбінесе енді меңзеу, мақал мәтел ретінде келетін сөздер, термелер айтылып жатады. Кейде өзіміз бір байқаймыз, осы мына өте бір ұйқасқа түскен сондай бір мына тақпақ сарынды мақал мәтелдер болады. Тіпті кейбір төрт тармақты мақал мәтелдер болады. Соның өзі кейде бір байқаймын, осы әйгілі жыраулардың, шешендердің жаңағы үзіліссіз айтылған тақпақ жырларының ішіндегі өте бір көңілге қонымды нұсқалары болып, халықтың көңілінде жатталып қалатын секілді. Сондықтан да кейде осы мақал мәтелдер, мына тақпақ сарынды мақал мәтелдер, ұйқасқа түсіп келетін мақал мәтелдер, сол үлкен байырғы ақыл кеңестік толғаулардың, жырлардың өте бір жемісті немесе ел көңіліне қонатын бір тармақтар ретінде ақырында қайталанып мақал мәтел болатын сияқты бір тұрғыдан қарасаңыз. Енді мына бұрынырақ жарық көрген бір басылымдарда 19-шы ғасырға дейінгі қазақтың ақын жырауларының мұралары негізінен толғау деп атап келгендігі туралы айтылады. Енді терме туралы енді жалпы жаңағы төркін алыста болғанмен енді осы атау қайбақта жарыққа шықты дегенде көбінесе мына ақындардың шығармаларына байланысты біртіндеп аталған сияқты. 19-шы ғасырға дейін енді осы жалпы өзіміздің көркем әдебиетімізде немесе сөз өнерімізде терме болған жоқ дегенді білдіріп тұрмаған сияқты. Өйткені ғайыптан ешнәрсе дүниеге келмейді, жоқтан бар болмайды. Енді қалайда оның алғашқы бастауы, белгілі жарыққа шығу қайнары негізі болуы керек. Тіпті ол бертінде бір түрлі аталғанмен ол бұрын басқаша аталуы мүмкін. Енді бұны біз тілдің даму тұрғысынан да мына тіл зерттейтін ғалымдардың еңбектерінен де көріп жүрміз. Енді жоғарыда айтып өткен сол дидактикалық поэзиялар туралы айтатын болсақ, сол ақыл кеңестік поэзиялар, шешендік толғаулар, шешендік арнаулар, жыраулық жырлар осыларға дәлел бола алады деп қараймын. Енді мына әйгілі жыраулардың атын атап бірден айтсақ, барлық жыраулардың көбінің еңбектерінен мысал келтіруге болады. Енді Бұқар жыраудың Тілек деп аталатын бір толғауы бар. Енді жалпы енді бұл толғау бір нәрсе төңірегінде айтылмай бірқанша мәселені қамтып кетеді. Бұл жырдың тіпті термелік ерекшелігі де айқын деп қарауға болады. Енді толғау деп айтқанменен жаңағы көп нәрселердің басын шалып айтқандығы үшін бұны терме деп айтуға да болады, бірақ енді бұны жаңағы жанрлық тұрғыдан бөлушілер бұны толғау деп қарап жүр. Жалпы мұндай фольклорлық қорымызда сақталған еңбектерден мұндай жырлар көп кездеседі. Терме деп аталмағанменен термелердің осы кезеңдерде кемелдене бастағандығын көрсетсе керек. Немесе кейде бұрындырақта терменің толғаумен бірлесіп толғау болып аталған жағдай бар сияқты.
1: Мен Гүлзина Әлімғазықызы боламын. Асылқан Мыңжасардың термесі кеңес.

0: Одан кейін енді мына тарлан тарих сынау байырғы қазақ ауыз әдебиетінен басталуға негіз туып ерте дамыған сол бір жанр бұрынырақ кезде нақыл толғаулар деп топтық қалпақ киіп алып талқыланып талданып жатқандығы жөнінде де ертеректегі жазылған мақалалардың ішінде де айтылады. Мәселен, Маға Сүлейменұлының терминің тегін тектесек дейтін бір мақаласы 2007 жылы Мұра журналында жарияланған екен. Меніңше осындай ой пікірдің негізі бар. Немесе бұл термин деп қана айтылған жоқ, бұрын басқаша нақылдар болып, ақыл кеңестер болып, толғаулар болып, жырлар болып айтылуы да әбден мүмкін. Десе де бұл енді жалпы әлгі терминнің бұл кездерде болмаған, немесе бұл кезде терминнің төркіні болмаған деп айтуға және келмейді. Заманның даму қажетіне сай ой жүгіртіп көрсек, көркем әдебиетте қалыптасып жазба ақындық мәдениеттің біртіндеп орнығуда терминнің текті жанр ретінде гүлденуіне жағымды ықпал етті. Яғни бұрынырақта тек халық ақындар, жыраулар ғана негізінен толғау не толғау сипатын алған термелер туылса, немесе көбінесе ауызша сол нағы майданда ақындар айтысы секілді тақпақтап термелеп сол майданда айтқан болса, ал енді жаңа заманның жаршысы болып кейін біртіндеп жазба ақындарда ішінен арнаулы терме жазатындар жарыққа шықты. Одан кейін енді және бір ауқым, мәселен айтыс ақындарымыздың бір бөлімдері жазба мәдениет жазба әдебиетпен де жазба ақындық шығармашылықпен де көп айналысты. Олардың терме жазу мүмкіндігі тіпті де көп болды.
1: Құрманбек Сейтінғазыұлының термесі «Мезгіл», орындаған Сәния Өнерқанқызы.

0: жалпы мына ертеректегі деген жыраулардың қоғамдық қызметі заман ауқымына байланысты, енді сол бір замандардағы ауқымға байланысты біршама өзгеріп, сол замандардағы жаңағы қоғамдық әлеуметтік жағдайдың ыңғайына қарай, ел басқарудағы ролына қарай, ел басқарушылардың ролына қарай бұл ауқымға сай жыраулар мұрасының негізі салатын толғау жанры енді бертін кезде өз мазмұнының формасын өлшемді терме жанрына қарай бейімдеп өзгертті деп айтуға болады. Немесе кейде жалпы жаңағы қоғамдық ауқымның қажетіне қарай белгілі бір жаңа жанрлар жарыққа шықты десек, кейде сол жанрлардың өзінің мазмұндығы, формалық жағы тіпті керек болса ондағы бейнелеу әдістері жағында да өзгерістер болып жатса, кейде осының өзі де мына қоғамдық жағдайдың ықпалының әсері деп қарайды. Ендеше енді бұл жағынан қарасақ, термелердің мына ертеректегі толғаумен байланысты жағында, парықты жағында біраз байқауға болады. Немесе жалпы жыраулар мұрасының негізі алған толғау жанры өз өлшемді терме жанрына қарай бейімделуі термелердің бір замандарда толғаумен араласып жүргенін, немесе толғау болып өмір сүргенін, немесе толғаудан парықсыз болғандығын да көрсетсе керек. Жазба әдебиеттің гүлденіп кемелденіп салаланып келе жатқан бүгінгі күнде толғау жанрының лирикалық поэмалардың жанрлық құрамына қарай сіңісіп бара жатқаны да байқалады. Толғау туралы да арнаулы айтсақ, бұның кейбір парақты жақтарын байқаймыз. Жалпы енді қорытындылап көрсек, жоғарыдағы деректер арқылы терме жанрының тамырының өте тереңде арыд екендігін білеміз. Өйткені енді оның жаңағы атауының ертеректе ол тіпті мың жылдар ілгері оның жыр сияқты өлең секілді болуы, ол бірте бірте әр дәуірлерде ақыл кеңестік тақпақтар болуы, арлан жыраулар жыры болуы, толғау болуы әбден мүмкін. Өйткені енді ол әр замандарда жаңағы халық оның ыңғайына қарай атаған секілді. Ал енді нақ бертінде бұл терме ретінде орныққаны түсінікті болды деген сөз.
1: Асылқан Наурызханұлының орындауында терме 10 шаман.

Енді терминің теориялық мәселелерін сөздесек, алғашқы осы жанрды сөз қозғаған, назар аударып реттеп зерттеген ғалымдардың пікіріне де көзқарас білдіруге келеді, немесе олардың аңысынан да кей нәрселерді түсінуге болады. Енді кезінде термин туралы қызықты, ойға қонымды бір нәзірия көзқарастар көтерген екен. Сондағы терме деп ат қойылуының мәнісі, бұл бір түрлі шығармалар бір нәрсенің жайынан сөйлеп тұрмай көп нәрсені теріп сөз қылып өтеді. Көп нәрсені сөз қылғанда әрқайсына айналып баяндап жатпайды. Түрлі шөптің басын шалып, оттап тоқтамастан желге қарай тартып бара жатқан мал сияқты. Терме айтушылар да түрлі нәрсені сөз қылып, бірақ ешқайсына айналмастан, кідірместен ілгері қарай сырғи береді дейтін бір терме туралы образын тілмен есте қаларлықтай жеткізген. Жалпы осы жағынан қарасақ, расында біз терме деп жүрген термелер менен қазіргі толғаулардың арасын парықтауда осы нәзірияның бір түрлі бір негіздік мүмкіндігі жоғары секілді. Мына толғау туралы да айтады. Толғау қысқасын айтқанда, іш қазандай қайнаған уақытта шығатын жүректің лебі, көңіл құстың сайрауы, жанның тартатын күйі дейді екен бұл ғалым. Ендеше енді біздің бүгінгі күндері жазып не әуелетіп айтып жүрген терме толғауларымыз осындай ерекшеліктермен көрнектендіре алды ма? Немесе осы кезде терме деп жүрген термелеріміз нағыз жаңағы терменің назариялық анықтамасына түсіп тұр ма? Толғау дегендеріміз толғаудың назариялық анықтамасына түсіп тұр ма? Бұларды бір бірінен өзіндік бөгенелермен парықтап жүрміз бе деген сұраулар төңіндеді ойлануға тура келеді. Немесе осындай сұрауды жауабын табуға жетектейді.

Әнің болса артыңдау, соғысығанда көңіңіз, маңдайынан бір сүйсің, қандай ма сіздің шөліңіз. Адал туған ұл мен қыз, қолқа бауыр жүрегің, үстіне

арамза болсаң аулақ кет, қасыма келмау біреуін. Жақсы қайын жігітке сыйласады туыстай, жақсы құда кісі көу атызын салар суытпай. Арамза болса амал не,

мырза қонақ келсе гер қайтарында құлмен тең. Көңілсіз берген тамағай құмаралас күлмен тең. Жақсы болса алғаның жарық сәуле шырағың, жайлауындай көңілдің жайлы қоныс тұрағың. Алысыңды жақындатар алыс жол басқан тұрағың. Жаман әке жыртық қос ықтығы жоқ паналар, көмегі жоқ әкеңнен көрішің жақсы саналар. Күтпесең егер әкеңді жаман атсаған жамалар. Анаңның мейірім артық қысылып қалсаң паналар, асырап сақтап әлпештеп анаңды сыйлап алалар. Асырап сақтап әлпештеп.

0: терме деген атаудың өзі туынды сөз. Тер деген сөз түбіретістік болса, оған ме жұрнағы жалғану арқылы туынды зат есім жасалып тұр. Демеген мағыналық жағынан халыққа түсінікті, бұрыннан қолданылып жүрген жаттығу ұғым сияқты әсер береді. Сонымен бірге термеде бір ғана нәрсе не бір ойды шоғырлы түрлі түйіндеп айтпай, көптеген мәселелерді қатарынан айтып, өлең сөздің мазмұндық ауқымы барған сайын кеңей түсетіні, оның үлкен ерекшелігі болмақ екен. Немесе бұл бейне өзімнің түсінігімде де бір жіпке тізген маржандардың алуан, кейде ол алуан түсті маржандар болуы мүмкін, мүмкін бір реңдегі маржандар болуы мүмкін, десе де аралықтарында бір бір бөлік бар, бір бір бөлік бар, бір бірімен қатарлас параллель айтылатын сияқты әсер береді. Демегенде белгілі бір термеге талдау жасағанда, бұл терме мынадай өзекті айтылып тұр, мына терменің негізі айтпақ ойы мынау екен деп қорытындылап тұр деп тұжырым жасауға болмайды деген сөз. Бұл терме жазушының термесінің ешқандай маңызы мақсат жоқ дегенде емес. Қайта егер халық фольклорындағы қомақты сол мақал мәтелдеріміздің бір тармақты, қос тармақты үлгілерінің әрбірінде әртүрлі ой түйіндер жинақталып қорытындыланып жатса, термеде сондай тапқырланған тармақтар белгілі өлеңдік құрылым ұйқас әуенге бағынып жалғасты айтыла береді. Немесе бір топ мақал мәтелдердің жаңағы өлшемді буын буынақ ырғаққа түскен мақал мәтелдердің қатарласа айтылып жатқандығындай әсер береді. Әртүрлі ой түйіндер тізбектеліп жатады. Кейбір үздік тармақтар әрине халық аузында мақал мәтелдерге айналып кеткен болуы мүмкін, оның жоғарыда да айт. Демегенде терменің мақсаты да өз замандарында бүкіл халыққа педагогикалық оқулық болған, тәлім тәрбиелік ұстаным болған мақал мәтелдеріміз секілді өз деңгейінде ұрпаққа терең тәрбие беру, халқымыздың тарихтар бойы қалыптастырған рухани болмысын ұрпақ бойына сіңіру болып табылады деп түсінсек болатын сияқты.
1: Мағауия Баймұхаметұлының термесі «Айтайын ақыл ағайын» орындаған Айнұр Қалайқызы.

0: Не терменің мақсаты да тәрбиелік маңызы да осы туралы айтылып жатса, енді терме заман жаңарып жаңа құбылыстардың жарыққа шығуына ілесе мазмұндық жағынан да жаңарып отыр. Бәрі оның өзіндік жарлық ерекшелігіне сай ақыл кеңес айтып дәстүрлі құндылықтарды сақтап халыққа тәрбие беріп рухани ләззат бағыштай алудай өз қасиетінен ешқашан айырылған жоқ. Енді термен орындаушылар, яғни термешілердің өзін бір бөлімі ғалымдар, зерттеушілер, жалпы енді бұны ауыз әдебиетін жасаушылар немесе ауыз әдебиетін жалғастырушылар, дамытушылардың қатарына жатқызады. Немесе олардың пікірінше ұзақ көлемді қаһармандық ғашықтық және тарихи жырларды орындаушыларды жыршы десек, қысқа ғибрат өлең айтушылар термеші деп атаймыз. Термешілік өнері тыңдарман жиналғанда өзінің әсері қуатты әрі тұрақты өнер екендігін дәлелдеп келеді. Тіршіліктің алуан сауалдарына көркемдік жауап айтатын термелер жұртшылықтың сүйіп тыңдайтын, тағылым өнеге алатын, сұлулық тәрбиесіне бөленетін жандарына айналды. Дерлік пен ездік, мәрттік пен майдалық, намыстылық пен күйкілік, отаншылдық пен опа, асқақтық пен пәстік, сақилық пен сараңдық, жақсылық пен жамандық парқын жанды суреттеумен анық әрі қызықты баян ететін терме сөздері қай заманда да ескірмей кәдеге жарайтындығын аңғартады деп айтады ғалымдардың жалпы ертеректегі айтылған еңбектердегі жазылған бір деректерде. Демек енді жалпы бұл енді терменің ерекшелігі туралы қазіргі кездерде енді біздің жалпы мына жазылған еңбектерде, көзқарастарда, мақалаларда үлкен жағынан тұрақтанып болды деп қарауымызға болады.
1: Валиолла Садуақасұлының термесі біреулер орындаған Әсемқан Ғибадатқызы.

0: бір талғамын, көптілік өзің айтшы төрілік қайын.
1: Ал енді толғау негізінен қоғамдық әлеуметтік сарындар немесе ірі мәселелердің ауқымы басым болса, термин енді күнделікті тұрмыс тіршілікке қатысты жайттерге дейін сөзі бола беретіндігін байқаймыз, егер термин мен толғаудың үлкен бір парқы ретінде қарасақ. Термин сөз, сөзбен музыкалық әуен сабақтасып келгендіктен меніңше терминнің өзі үлкен жақтан тоғыспалы өнерге жатады. Онда әннің де әуеннің де поэзияның да жалпы ерекшеліктері бар. Термедегі өлеңсіз тармақ шумақтарының мағынасы, ритмі, ырғағы, буын бунағының шымыр болуы термин үшін қаншалықты маңызды болса, терме әуеннің де домбыра қатарлы аспаптар мен сүйемелдерінің де терме тексті менен музыкасының өзара үйлесім тауып қабысып жатынуында өзінің маңыздылығы бар деп қарауға болады. Терме әдетте сөзді айқын анық жеткізуге лайық қысқа қайырылатын жеңіл желдірмелі мәнермен айтылуына келсек, жалпы бұл халыққа неғұрлым ойды толық жеткізіп тез жалпыластыру, нағым айданда әсерлендіру мақсатынан толған деп қарауға болады. Одан кейін енді өзімнің бір ойымша, осы әдетте енді ақылдық кеңестік жаңағы ұзын сонар өлең ретінде осы термин оқысаңыз, мүмкін енді кейде бұл әлгі жалықтыратындай әсер беруі мүмкін, өйткені біраз ақыл кеңестердің өзі біраз төтелеу айтылғанда біраз қаттылау сезілуі мүмкін. Ал енді ол әдемі өзіне дәл түсетін ырғақпен, мақаммен, жаңағы әуенменен сәйкесіп кеткен кезде бағанағы әрбір сөзге лирикалық қуат бер, немесе сезімдік күш бер, жалпы әлгі адамдардың көкейіне қонымды, жүрегіне дереу ұялай қалатын әсер беріп, сондықтан бұл жерде әуеннің де бір үлкен қанат болып бағанағы ақыл кеңестік сөзге немесе терме сөзіне бір үлкен тәрбиелік көкейге қонымды болуына негіз болатын бір шарт жағдайы жасалынады екен.
2: Мағауия Паймұхамбетұлының орындауында өз термесі «Жігіт сыны».

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер Лес фантазиясы тіл әдебиет факультетінің доценті ақын зерттермен Әбдіхамит Орнықбайұлының жалпы терме жайында айтқан құнды лексиясы. Уақыт байланысымен бағдарламамызды осы арада аяқтаймыз. Лексияның жалғасын ертеңгі ән домбырадан тыңдауларыңызға ұсынамыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Оңтүстікке ауған қоңыралағаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
1: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
2: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
2: Таусылмайтын жыр бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?
1: Жер шары атмосферасын аялайық.
5: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
6: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
7: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.

0: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
1: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: 上
1: 山
0: 是
1: 界
0: 道
1: 道
2: 源，
3: 万年上山，世界道源。
4: 好，
5: 万年上山，世界道源。
6: 太好了，太好了。

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: 呀，小鸟撞玻璃上了。
2: 这是白头杯，也叫白头翁，不仅唱歌好听，还是吃农林害虫的好手呢。
1: 这鸟还不会飞就从窝里掉出来了。
3: 这好像是二级保护动物红隼，看它的窝在空调外机上，估计是被风吹下来的。
1: 路边有只大鸟飞不起来了。
4: 这只东方白鹳应该是在迁徙途中受伤了，咱们先联系救助人员吧。
1: 哎，因为这些在城市里落难的小鸟，我不知道长了多少鸟类知识。
5: 随着城市生态环境的改善，许多一度淡出人们视线的动物又回到了我们身边。可是纷繁复杂的城市空间对于动物来说却未必友好。
6: 使用窗户贴纸，不在家的时候拉上窗帘，挪走玻璃窗后的绿植，这样小鸟就不至于撞上玻璃幕墙了。
3: 在社区里搭些人工鸟巢，给鸟儿安心家。
4: 同学们，今天的守护候鸟迁飞通道志愿服务活动，我们将在专家的带领下向市民宣传候鸟保护的相关知识。
2: 等我们的湿地公园扩建完成，更多的鸟儿就可以在城市里安家了。
5: 在繁华的都市中，守护生物多样之美。
7: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
8: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
9: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айтарында айқын мәселе бағдар арқылы өзіндік құрылысты күшейтті тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Айқын мәселе бағдар арқылы өзіндік құрылысты күшейтті. Ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру? Ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру керек? Бұл келелі дәуірлік тақырып. Бас Шу Шишинпин былай деп ішкерлей атап көрсетті. Партиямыз дүние жүзіндегі ең ірі марксизмдік билік басындағы партия ретінде бастан аяқ халықтың қолдауына ие болу, ұзақ уақыт билік жүргізу орнын бекемдеу үшін сөз жоқ, қай қашанда ірі партияға ғана тән қиын мәселелерді шешетін сергектік пен табандылықты сақтау керек. Партияның ұзақ уақыт билік жүргізуіне, гүлденіп көркеюіне қатысты келелі мәселелерді мықти керіп, халық бұқарасының аңысы ең күшті, партияның билік жүргізу негізіне қатері ең зор көрнекті мәселелерді шешуден бастап, іске кірісіп, үстінен оңау мен түбірден оңауға тең мән беруге, кешенді шара қолдануға табанды болып, дәрі беріп операция жасайтын емдеу әдісінен де, өзекті бекемдеп, негізді жетілдіру арқылы, әлбеттендіру шарасынан да пайдаланып, қажымай талмай, үздіксіз қажымай күш салып, көне мәселелердің қайта өршуінен, жаңа мәселелердің белең беруінен, болмашы мәселелердің ұлғаюынан шынайы сақтанып, партияны басқаруды, партияны жөнге салуды, партияны гүлдендіруді, партияны құдіреттендіруді титтейді мызғымай ілгерлетудің берік бекімімен нақты істілін толық әйгіледі. Мәселені байқау барысында танымды тереңдетіп, мәселені шешу барысында тыңнан жаңалық ашты. Айқын мәселе бағдары Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы, назариясы қасиетінің тығыз құрамдас бөлігіне айналды. Жүйелі оңауда барлығын қағыз қалдырмады. Не мәселе болса, сол мәселені шешу. Қанша мәселе болса, сонша мәселені шешу. Мәселені қандай әдіспен шешу керек болса, сол әдіспен шешу керек. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы тексеріп бір жақты етуге мән беру, жөнге салуға немқұрайды қарау, үстінен оңауға мән беру, түбірінен оңауға немқұрайды қараусынды сыңар жақты ой желісінен арылып, жан жақты жөнге салудың, жүйелі жөнге салудың ғылыми ақыл парасатын әйгіледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас Шу Шишинпин мыңдаған адамға жаманатты болсақ та, 1 миллиард 400 миллион адамның үмітін ақтауымыз керек деген борыш пен жауапкершілік арқылы бүкіл партияға шіріктесуге қарсы тұру, жеңілуге болмайтын әрі әсте жеңілмеуге тиісті маңызды күрес екендігін ескертіп, шіріктесуге қарсы күрестің қамал алу шайқасын, ұзаққа созылатын шайқасын, жалпы тұлғалық шайқасын батыл ойдағыдай жүргізуді салтанатпен жариялады. Үстінен оңау арқылы түбірінен оңауға уақыт ұту сынды батылдық пен қиыншылықтарды жеңіп, дело болса сөз жоқ тексеруге, шіріктескендер болса сөз жоқ жазалауға, қашқандар болса сөз жоқ қуғындауға табанды болып, шіріктесу жайтының өршу ауқымын батыл тежеуден партияны түзім арқылы басқарып, партияны ереже бойынша басқарып, негізді күшейтіп түбірді бекемдеуге, үстінен оңау мен түбірінен оңауға тең мән беруді күшейту, жазалау арқылы сескендіру, түзімдік тежеу, сананы өсіру жағында бір тұлғалы күш салып, шіріктесудің өрбейтін топырағы мен шарт жағдайын батыл аластауға дейін шіріктесуге қарсы тұрудың жұңғыша жолымен сәтті жүрді. Ескілікті кінараттарды күшті дәрімен аластап, қорғаныс шебін түзім арқылы бекемдеді. Бас Шу Шишинпин партия ішіндегі заң ереже түзім құрылысын күшейтуді көрнекті орынға қойып, түзім арқылы партияны басқарып, құқықты басқарып, мәнсептіларды басқарып, партия құрылысы түзімі реформасын тереңдетіп, ереже түзім орнату қызметін жан жақты істере болды ілгерлетіп, партия ішіндегі заң ережелердің беделімен атқару қуатын үздіксіз күшейтті. Партия 18-ші құрылтайынан кейін бас Шу Шишинпин партияны жаппай қатаң басқаруды айқын алға қойды, әрі оны төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруына енгізді. Партия 19-ші құрылтайында партияны жаппай қатаң басқаруға табанды болуды, жаңа дәуірде жұңғыша социализмге табанды болудың және оны дамытудың негізгі жалпы жобасының бірі етіп тұрақтандырды, әрі 8 жақтан нақты орналастыру жасады. Партия 20-ші құрылтайында партияны жаппай қатаң басқару жүйесін ақаусыздандыруды тұңғыш рет ортаға қойып, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың жан жақты жүйелі орналасуын, сәйкесті жоғары өнімді ілгерілеуін күшейтті. Орталық комитет партия мектебі Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын зерттеу орталығының аға зерттеушісі Сунь Фуфэн былай деп қарады. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы қандай реал қайшылықтан партия құрылысын ілгерілетуге кірісу маңызды мәселесін шешіп,
ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партия құрылысында жаппай қатаң болуға, жүйелі басқаруға, үстінен оңаумен түбірден оңауға тең мән беруге сөз жоқ табанды болудың ішкі заңдылығын ашып көрсетті. Айқын мәселе бағдарының терең қатпарлы мәні Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының өлшемді талап деңгейінде тоқтап қалмай, қайта ұзақ уақыт билік жүргізудегі қиын мәселелерді шешу барысында заңдылықты ашып көрсеткендігін, қағида қалыптастырғандығын, жүйе құрғандығын әйгілегендігінде. 2024 жылы 6 айдың 27 күні Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының 15-ші реткі топтық үйренуінің негізгі тақырыбында назар партияны жаппай қатаң басқару жүйесін ақаусыздандыруға шоғырландырылды. Іле-шала партия 20-ші құрылтайында партияны жаппай қатаң басқару жүйесін ақаусыздандыру келелі шарасы ортаға қойылғаннан кейін бас шужи Си Цзиньпин ұйымдық жүйе, тәрбие жүйесі, бақылау басқару жүйесі, түзім жүйесі, жауапкершілік жүйесі сынды 5 шақтан ішкерлей жүйелі байымдау жасады. Партия құрылысының әр саласындағы нақты түзім құрылысын үздіксіз күшейтуден партияны жаппай қатаң басқару жүйесін ақаусыздандырудың атқару жолын жүйелі баяндауға дейін Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының дәуірмен бірге алға басып, партияны басқару, партияны жөнге салудағы жүйелі ой желісі, ғылыми әдісі толық әйгіленді. Езі Пың былай деп қарады: Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы табанды оңаумен ұзақ уақыт орнату сынды қос бағытта күш салуға табанды болып, үстінен оңаумен түбірден оңауды бір тұлғаландырып ілгерілетті. Қазіргі жағдайды тиянақ етіп, ауруды емдеп, арналы оңау өрістетіп, бұқараның аңысы күшті, қайшылық шоғырлы туылған шұғыл, қиын, көрнекті мәселелерді қадағалап, дереу атқарып, дереу түзетіп, білген заман өзгертіп, партия ішіндегі көрнекті мәселелерді тез арада аластады. Ұзақ болашақты көздей отырып, кінараттардан сақтанып, жеке делу, беткі мәселелердің астарындағы түзімдегі олқылықтарды, механизмдегі олқылықтарды терең қазуға шебер болып, 14-ке табанды болу барысында партияны түзім арқылы басқару, партияны ереже бойынша басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін тиянақтандыру сияқты

0: орналастыруларға сүйеніп, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың баянды механизмін кемелдендіріп, қауіп-қатерді бір-бірден тексерудің, қайшылықтарды шешудің, бақылау тежеудің ұдайланған жүйесін орнатты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтілді. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
1: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
8: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
9: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
10: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
6: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
11: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
10: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
11: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
12: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
13: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
11: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
0: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
8: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
8: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
8: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
14: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
15: Мен күннің арнаулы фотографы Сиқымын. Күн атмосфера

0: арасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
2: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сен чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин юн, чуэн мен хэ хо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректен әр санаға

0: әуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас Дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында бет жоғанда көңіл бөлетін түйіндер тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде адам білімімен емес кісілігімен сыналады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында есеюді армандап қоштасқан қайран балалық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Бет шуғанда көңіл бөлетін түйіндер аударған Жанар Мамырханқызы. Теріде қайта-қайта мәселе көрілу бетті таза жумаудан бола ма? Бетті тазалап жуып, кремнен тазартқан мен тағы да таза жуылмағандай сезінесіз бе? Сізге қай түрдегі бет жуу сұйықтығы үйлеседі? Бет тазартқыш аспабын істету керек пе жоқ? Төменде бет жуудағы кейбір ағаттықтар жөнінде арнайы тоқтала кетуді жөн көрдік. Бірінші, кремденбеген жағдайда бетті тазартып жуу қажетсіз бе? Күнделікті тұрмыста әйелдердің көбі кремденбеген жағдайда да бетін кез келген бет жуу сұйықтығымен жуып жатады. Әдетте беттің ластануына тек бетке жаққан кремдерден сырт шаң тозаң, компьютер радиациясы және ас үйдегі ыстық қатарларды да әсері болады. Сондықтан бет жуудан бұрын ең жақсысы алдымен бетті кремнен тазартып алу. Безенбеген жағдайда да осылай істеу керек. Бет жуу сұйықтығының тазалау қуаты шекті болғандықтан арнаулы крем кетіру өнімін істету. Мұнда бет жуардың алдында қолды тазалап жуып алу. Өйткені қолдағы бактериялар беттегіден әлде қайда көп болып, қолды жумай тұрып бетті жуса, беттеріні онан араластап, бөрткеннің пайда болуына түрткі болуы мүмкін. Екінші, ыстық суық суды алмастырып жуса, тіпті де таза жууға бола ма? Бет жуғанда ыстық суық суды алмастырып жуу әдісі арқылы түк түтікшесін жиру мақсатына жету мүлде қажетсіз. Өйткені су өте ыстық немесе өте суық болса, беттегі қан тамырлар тез жиырылып, терінің сезімталдығын арттырады. Сондықтан қалыпты температурадағы сумен бет жуу керек. Үшінші, сөз жоқ тазартқышты қуаты күшті бет жуу сұйықтығын істету керек пе? Бет жуу өнімінің тазартқышты қуатының күшті болуы оншалықты маңызды емес. Әркім өз терісінің ерекшелігіне қарай талдап істету керек. Әдетте құрғақ не сезімтал терілерге жағымды тітіркендіргіш қуаты төмен, амин қышқылды бет жуу өнімдерін істету біршама лайықты. Ал майлы немесе араласпа майлы типтегі теріге тазарту қуаты біршама күшті бет жуу сабынын істеткен жөн. Алайда ұзақ уақыт жалғасты істетуге болмайды. Әдетте бетті жуғанда алғашында бет тері сергігендей болып, соңынан тыртысқандай сезінуі бетті шектен тыс тазалап жудың бейнесі болып табылады. Тері су және май құрамының тепе-теңдігін сақтауды қажет ететіндіктен, оны түбегейлі тазалап жудың пайдасы жоқ. Өйтпегенде терінің тепе-теңдігі бұзылады. Төртінші, бет орамалдың талшығы үлкен болса, бетті таза сүртуге бола ма? Әдетте бетті жуғаннан кейін орамалмен сүртпей, бет сүрту қағазымен сорғызып кептіру. Өйткені орамалдың үйкелісі тері қабатының жұқаруын тудырады. Орамал істеткен жағдайда оны жел қағатын орынға қойып кептіру, әрінемі дезинфекциялап тұру. Өйтпегенде бактериялар өрбіп салмақты тері мәселесін тудырады. Сондықтан бет орамалдың орнына бір реттік бет сүрту қағазын істетуді ұсыныс етеміз. Бет сүрту қағазы оңай бұзылмайды, істетуге қолайлы әрі таза болады. 5-ші, бетті жуған соң табиғи құрғату керек пе? Табиғи кепкенде беттегі су булану арқылы бет терісінің өзіндегі әсілгі су құрамды қоса буландырып, теріні сусыздандырып, терінің тыртысуын пайда қылады. Соңынан тағы тері қорғау өнімдері арқылы қайталай су құрамды толықтауға тура келеді. Сондықтан ең жақсысы бет сүрту қағазын істету керек. 6-ші, бет жуғыш аспаптың тазарту ролы бар, бірақ кейбір өнімдердің әжімді солғындатып, түк түтікшесін кішіректу де ролына жет алмайды. Оның үстіне мұндай күшті тазарту ролы барлық адамға үйлесе де бермейді. Мүйізге қабаты біршама қалыңдау теріге бет жоғы жаспапты істеткенде, шынында көп мөлшердегі артық мүйізгекті тазартуға болады. Әрі беттеріні тазалау басқыштары азаяды. Алайда өте көп істетсе, көне мүйізгекті тазалаған мен жаңа мүйізгек әлі қалыптаса қоймағандықтан, тері уақытша майда әрі жұмсақ күйде болады да, мүйізгек қабат барған сайын жұқарып, сезімталдығы артып, болар болмас тітіркендіруге де төтеп бере алмайтын жағдай жарыққа шығады. Мұнан тыс әсілінде терісі сезімтал мүйізге қабаты жұқа, бет терісінде қызыл, қан, жіпшелері бар адамдар бет тазалағыш аспапты әсте істетпеуі керек. Бет тазалағыш аспаптың басын мерзім бойынша ауыстырып тазалап тұру, істетіп болғаннан кейін жел қағатын орынға қойып құрғату керек. Таңертеңгілік бет жуу мен кеште ұйықтар алдындағы бет жуу мүлдем екі басқа іс. Таңертеңгі бет жуудың өзі түнде бөлініп шыққан май құрамдары, немесе сімірілмей қалған тері қорғау бұйымдарының тері түтікшесін бітеп тастауынан сақтану үшін, ұйықтар алдында бет май нәрлендіргіш қасиеттегі тері қорғау өнімдерін істетпеген жағдайда, оның үстіне таңертең орнынан тұрғанда бет тері қорғап тыртысқандай болса, бетті тек таза сумен ғана жуу керек. Егер кеште жатарда тері қорғау өнімдерін біршама көбірек жағып, таңертең орнынан тұрғанда бет тері жылтырап тұрса, лайықты мөлшерде бет жуу сұйықтығын істету. Мұнда теріге жағымды бет жуу сұйықтығын талдап істету, әрі істету мөлшерін азайту керек. Ал кеште ұйықтар алдындағы бетті жуу бетке жиналған лас заттарды кетіру үшін болатындықтан, тазарту қуаты күшті бет жуу өнімін істету. Әрі бетті жуған соң дер кезінде тері қорғау өнімдерін істетіп, бет терін қорғауға көңіл бөлу керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмголықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнайды.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Денсаулық дастарқанда.
4: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
4: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
4: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Білімі мол, әр қайсы ғылымнан хабары бар. Қабілетті адам шынында көп деген адамды өзіне баурайды. Бірақ қабілеттен де маңызды ол кісілік қасиет. 90 толғау айдарының

бүгінгі кезегінде Рахман Қаденұлы аударған «Адам біліммен емес кісілігімен сыналады» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Кісілік қасиет шынтуайтын да ең жоғары мағлұмат. Адамның қабілетін әйгілейтін негіз. Қазіргі қоғамда сиреп бара жатқан аса қастерлі адамдық сапаның өлшемі. Кісілік қасиет пен қабілет оң қол мен сол қол сияқты. Қабілеті бар болғанымен кісілік қасиетін жоғалтқан адам сорлы адам. Кісілік қасиет мінез құлықтың айнасы, мінез құлық әрекеттің айнасы. Әрекет ең соңғы қорытынды айнасы. Кісілік қасиеттің мәні тереңде жатыр. Ешкімге кісілігін жоғалтқан адамға сенбейді де, жолдас болғысы келмейді. Кісілік қасиет осы заманда кәсіптік дәрежені өсірудегі кәсіпте үлгі болу мен табысқа жеткен өмірдің берік негізі. Қабілеттен де жоғары кісілік қасиеттің 12 белгісі төмендегідей. Адал бол. Серіктестік тұрғысынан ойланып, серіктестіктің мүддесін қорғап, қиын күндерде сыннан сүрінбей өте біл. Кәсіпті қадірле. Қызметтің мақсаты тек еңбекақы алу үшін емес, еңбекақыдан артық қызмет өтей біл. Қызмет істеуде құрбандық беруге дайын бол. Белсенді бол. Тапсырған жұмысқа ғана қарап отырма. Маған бөлінген міндет дегенше мен істеймін де. Белсенділікпен артық еңбек ете біл. Алдымен істеп, соңынан айт. Жоғары бір талап айтса, өзіңе өзің үш есе талап қоя біл. Жауапкершілігің болсын. Жауапкершіліктің түйіні жауапкершілік сезімде. Әрбір ұсақ істерге дейін мұқият бол. Уәдеңнен қайтпа. Сылтау қайтарма. Мәселені доп кепкендей басқаға таңғытпа. Өзіңнің салғырттығыңнан үлкен қателік тумасын. Өнімділікке баса назар аудара біл. Қиыны жоқ жаханда ықылас қойған адамға. Күнделік қызметте еріншектік істеу кәсіп дамуының дұшпаны. Ықылас қоймау қызметте өнімділік жаратудың қас жауы. Нәтиже жарата біл. Әрқандай істі бастап істегенде шарт жағдай жаратып, міндетті орындай біл. Бірінші қадамды дұрыс бассаң, қадамың нық болады. Нәтижең сенің көп болады. Адамға үйір бол. Бетке айтқанның зәрі жоқ. Бетке айту мен өсек айту екі дүние. Үндемеу мен ауыз жаппастың екеуі де қате. Сөзіңді сұрыптап, сұрау қойып, сын қабылдауды жетілдіруге ұстамдылығың болсын. Істестік жасай біл. Үйімді алдымен өзіңді соңынан ойла. Тамшы тамса көлгесеп, көп түкірсе көлгесеп. Жалпылық орналастыруға бойсынып, тәртіп түзімге құрмет еткенде ғана үйімде жауынгерлік қуат болады. Үйімнің шірген жұмыртқасы болма, елдің қамын жей біл. Үйімде өз қабілетіңді жетілдіре біл. Алға басуға белсенді бол. Кәсіпорынның қадамына мәңгі ілесе біл. Үйренуге аш құмарлығың болсын. Уақыт жоқта уақыт шығарып, білім толықтап отыр. Өзіңнің біршама артықшылығыңды сәулелендіріп, өзіңе өзің сайыс жариялай біл. Кішпейілдікті ұмытпа. Ассаңда тасып кетпе. Еңсеңді төмендетіп, жасып кетпе. Жал бітті деп тәкаппарлық көрсетпе. Басқаларға ізет құрметің болсын. Атың азатың сай болуға құлшына біл. Нәтиже тек тұғырың, даңық сенің қанатың болсын. Үнемшіл бол. Қожайыныңның жанқалтасындағы ақшаға көз қызартпа. Шынайы бол да, жұмысыма болма. Әрбір парақ қағазды сырап қылма. Әрбір минут қызмет уақытын қаза етпе. Серіктіктің бір тиын ақшасын жұмсасаң да, ақша өнетін жерге жұмса. Қалғанының бәрі пайда. Опалы бол. Осы күніңе қалай жеттің, соны ойла. Серіктік саған қызмет берді. Қызмет істеу үйренуіңе және жетілуге орай әкелді. Қызметтестердің сәйкесуінде, қаридарлардың демеуінде нәтиже жараттың. Дұшпаның саған аралықты сездірді. Сын айтқандар саған кемелділікті сыйға тартты. Демек, әр қашанда кісілік қасиетті дәріптеп, өмірге дұрыс таным орната білейік.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во хо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин юн, чуэн мен тэн хуо.
6: Йи, яхо!
7: Яхо!
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
8: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
9: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
10: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағаным шақадайым.
11: Азған ақша атағаны нес, шық бермес, шығайбай сол.
12: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
8: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты, және жан тамыры.

0: داستان.
1: Я, қадірменді тыңдармандар, бағдарламамыздың ендігі кезегінде назарларыңызға қаусылқан Қасымханұлы аударған «Есеюді армандап қоштасқан қайран балалық» тақырыбындағы мақаланы ұсынамыз. Қанеки, барлығымыз бірлікте құлақ түрелік. Бала кезде тез есейсек, ересек адам қатарына қосылсақ деп арман етуші едік. Есейіп ес білгенде барып, ересектік өмірде шаттық пен қайғының егіз екенін білдік. Балалық шақта қолымызға сағат сызып алатынбыз. Ол сағат мәңгі жүрмегенімен біздің ең сүйкімді шақтарымызды алып кеткен екен ау. Бала кездегі күлімсіреу ол шынайы көңіл күй, ересек кездегі күлімсіреу тек бет бейне ғана. Бала кезде еңіреп жылап артынан күлуші едік. Есейген соң күле-күле артынан жылайтын болдық. Бала кезде жылау мәселені шешудің айласы еді. Есейген соң күлімсіреу іш жүзіндік жағдайға қарауымыздың құралы болды. Бала кезде көңіліміз бұзылса жылайтынбыз. Есейген соң шарап ішіп шер тарқататын болдық. Бала кезде жығылып қалсақ, маңайымызда адам болса жылап, адам жоқ болса тұрып кетеміз. Есейген соң жығылып қалсақ, маңайымызда адам болса тұрып кетеміз, адам жоқ болса жылаймыз. Бала кезде сөзге аралассақ, есейдік дейтінбіз. Есейгенде кем сөзді болсақ, байсалды болдық дейміз. Бала кезде соғысып қалсақ, дереу татуласатынбыз. Есейген соң жап жақсы араласып келе жатып, қарадай хабарсыз кетеміз. Бала кезде әке шешеміз біздің қормалымыз. Есейгенде біз әке шешеміздің қорғанымыз. Бала кезде көңілдегі сырымызды ең жақын адамдарымызға айтушы едік. Есейген соң көп сөзді ішке жұту керектігін білдік. Бала кезде әкеміздің үйге қайтуын тілейтін едік. Есейген соң баламыздың үйге оралуын аңсайтын болдық. Бала кезде ештеңенің керегі жоқ, тек өзім ғана маңыздымын деп ойлаймыз. Есейген соң бәрі маңызды болды, алайда пәк жан дүниеміздің ең маңызды екенін естен шығарып алдық. Бала кезде жәбір көрсек, дәтке қуат шыдап, шешемізді көре сала еңіреп сала беруші едік. Есейген соң соққыға ұшырасақ, жасырын жылап алып, үйге қайтамыз. Бала кезде аспандағы ұшаққа қызға қарап, үшіп қонып жүруді бақыт санаймыз. Есейген соң тыныштықтың да бір түрлі бақыт екенін сезіндік. Бала кезде барлық істе өзіміз бас кейіпкеріміз деп ойлаймыз. Есейген соң тірлікте ешқандай кейіпкер жоғын білдік. Бала кезде есейген соң сөзсіз әйгілі адам боламыз деп ойлайтын едік. Есейген соң қарапайым адам болудың жеткілікті екенін тосын сезіндік. Бала кезде досымыз қанша көп болса, сонша жақсы деп ойлаймыз. Есейгенде нағыз достан екеу үшеу ғана болса жеткілікті екенін білдік. Бала кезде жақсы араласқандардың барлығын мәңгілік дос деп есептейтін едік. Есейген соң білдік. Адамдар ортасында мәңгілік деген ұғым өмір сүрмейтінін. Мәлім бөлек жолды бірге басса, жанға нәр, жүрекке жылу сыйлайды екен. Бала кезде әке шешеміздің неге ерте тұратынын түсінбейтінбіз. Есейген соң олардың таң бозынан тұруы сағат қоңырауының шырылынан емес, тұрмысқа болған жауапкерліктен екенін білдік. Бала кезде жете алмаған жердің бәрін алыс сезінетінбіз. Есейген соң білдік, қайта бара алмайтын өңір туған жер екен. Бала кезде жанымыздағы адамдардан мәңгі айырылмаймыз деп ойлаушы едік. Есейген соң тірлік жолының қоштасуға толы екенін сезіндік. Бала кезде күндерді ұзақ, жылдарды жырақ сезініп, есеюді арман ететінбіз. Есейген соң сездік, жылдың келте ғұмырдың қысқа екенін, уақыттың баяу өтуін тілейтін болдық. Бала кезде әке шешенің шектеуінен құтылуды ойладық. Есейгенде ата-анадан алыстап кетпеу керектігін білдік. Бала кезде бақыт дегенді қарапайым ойлаушы едік. Есейгенде қарапайымдылықтың өзі бір бақыт екенін сездік. Бала кезде бір тұндақ азамат болып шыға келуді армандасақ, қартайған соң балалық шаққа қайтуды аңсайтын болдық. Әй, қайран балалық шақ!

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

мынаны сөз жоқ тани білуіміз керек. Еліміз қоғамындағы басты қайшылықтың өзгеруі жалпы жағдайға саятын тарихи өзгеріс. Ол партия мен мемлекет қызметіне көптеген жаңа талаптар қойып отыр. Біз дамуды тоқтаусыз ілгерілету негізінде дамудың біркелкі болмауы, толық болмауы мәселесін күш сала ойдағыдай шешіп, дамудың сапасы мен өнімділігін барынша жоғарылатып, халықтың экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экология сияқты жақтарда күн сайын артып отырған қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырып, бабасуын анағұрлым ойдағыдай жебеуіміз тиіс. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 9 бет. Мынаны сөз жоқ тани білуіміз керек. Еліміз қоғамындағы басты қайшылық өзгергенімен, еліміздің социализмнің қандай тарихи сатысында тұрғандығы жөніндегі тұжырымымыз өзгерген жоқ. Еліміздің әлі социализмнің алғашқы сатысында тұрған, әрі ұзақ уақыт тұра беретін негізгі жағдай өзгерген жоқ. Еліміздің дүние жүзіндегі ең ірі даму жолындағы мемлекет сынды халықаралық орны да өзгерген жоқ. Бүкіл партия социализмнің алғашқы сатысы сынды негізгі мемлекет жағдайын берік игеріп, социализмнің алғашқы сатысы сынды ең үлкен іс жүзінікті берікті анық етіп, партия мен мемлекеттің жан арқауы, халықтың бақыт арқауы болған партияның негізгі лучанына шын мәнінде табанды болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп және олардан ынтымақтастырып, экономикалық құрылысты өзек етіп, төрт негізгі принциптен жазбай, реформа жүргізіп есік ашуға табанды болып, өз күшіне сүйеніп өмір сүріп, қажырлық пен шаруашылық құрып, елімізді байда құдіретті, демократиялы өркениетті, жарасымды көрікті социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет етіп құрып шығу жолында күресуі керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде. 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 10 бет. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудан осы замандануды негізінен жүзеге асыру, одан жаппай социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет құрып шығу, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмді дамытудың стратегиялық орналастыруы. Біз қажымас жігермен құлшына шайқас жасап, социалистік осы замандану

жаңа жорығының айбынды тарауын жазуымыз керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 23 бет. Жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Бұл еліміз дамуының жаңа тарихи орны. Партия 18-ші құрылтайынан бері, жаңа жұңғы құрылғаннан өтемеді реформа жүргізіп есігі ашудан бері қол жеткізген келелі табыстар негізінде, еліміздің дамуы тың тарихи белеске көтеріліп, жұңғыша социализм істері дамудың жаңа кезеңіне өтті. Бұл жұңғыша социализм істерінің бірінші 100 жылдық күресінің санасынан, екінші 100 жылдық күресінің санасына қарай қадам тастап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату, социалистік осы замандандыруды жедел ілгерілету, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру анағұрлым жарқын болашаққа бет алғандығын, әрі біздің анағұрлым жапалы құлшыныс жасауымызды қажет ететіндігін білдіреді. Жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтудегі тың талаптарын жаппай керек. 2017 жылы 10 айының 25 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 61 бет. Жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм партиямыздың халыққа басшылық етіп, ұлы қоғамдық төңкерістер жүргізуінің нәтижесі. Әрі партиямыздың халыққа басшылық етіп жүргізген ұлы қоғамдық төңкерістерінің жалғасы. Оны сөз жоқ бастан аяқ жүргізе беруіміз керек. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды бастан аяқ арқау етейік. 2018 жылы 1 айының 5 күні Іздену журналы 2022 жылғы 18 сан. Партия 19-ші құрылтайында жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өткендігі туралы келелі саяси тұжырым жасалды. Біз бұл жаңа дәуірдің әлдебір басқаша жаңа дәуір емес, қайта жұңғыша социализмнің жаңа дәуір екендігін сөз жоқ жыға тануымыз керек. Партия жаңа тарихи орында тұрып, жаңа дәуірдегі партияның тарихи борышын өтеуде, ең түбірлісі жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстау керек. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды бастан аяқ арқау етейік. 2018 жылы 1 айының 5 күні Іздену журналы 2022 жылғы 18 сан. Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру жолында Жұңғы коммунистік партиясы Жұңғы халқын ынтымақтастырып және бастап, өзіне сеніп өзін әлеуеттендіріп, турашылдықтан айнымай жаңалық ашып, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды бір тұтас меңгеріп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы табыстарына қол жеткізді. Партия 18-ші құрылтайынан бері жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Біз партияның жалпы беттік басшылығына табанды болып және оны күшейтіп, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілетіп, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкес ілгерілетіп, жұңғыша социалистік түзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетіп, партияны ереже бойынша басқаруға табанды болып, партияның біршама кемелді заңдық ереже жүйесін қалыптастырдық. Бір қыдыру ауыр қауіп-қатерлер мен сынақтарды жеңіп, бірінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, екінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырудың стратегиялық орналастыруын айқындадық. Партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістерді жарыққа шығарып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға анағұрлым кемелді дүзімдік кепілдік, анағұрлым мығым материалдық негіз, анағұрлым ұрықты рухани күш әзірледік. Жұңғы коммунистік партиясы мен жұңғы халқы ерлікпен, қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы дүние жүзіне салтанатты түрде жұңқа ұлты еңсе көтеруден, баюдан құдіреттенуге дейін ұлы секіруді қарсы алды. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгеу бермес тарихи үрдіске қадам тастады деп жариялады. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 6 бет. Жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтуінің тарихи табыстары мен тарихи өзгерісін жете тану. Бұл бүкіл партия, бүкіл ел жөнінен сенімді бекемдеп, күш үстіне күш қосып, партияның назариясы мен Лушиан бағыт саясаттарына ойдағыдай табанды болып, ойдағыдай дәйектілендіріп, ойдағыдай дамытып, дамудың тың тарауын тіпті де ойдағыдай жазу жөнінен төтенше келелі маңызалады. Партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз халыққа басшылық етіп, сенімді бекемдеп, өзін әлеуеттендіріп, турашылдықтан жазбай жаңалық ашып, бірсыпыра келелі назариялық, әмәлияттық, түзімдік табыстарға қол жеткізді.
осы маңызды табыстар қарарда жинақталған онды айқындаудан, қарарда жасалған жаңа дәуірдегі партия мен мемлекеттерінің 13 шақты келелі табысы жөндегі маңызды байымдауларынан, сондай ақ қарардың Жұңғы коммунистік партиясының 100 жылдық күресінің тарихи мәнінен, Жұңғы коммунистік партиясының 100 жылдық күресінің тарихи тәжірибесінен, жаңа дәуірдегі Жұңғы коммунистік партиясы туралы байымдауынан бейнеленді. Сабақтастыра жете түсініп игеріп, саяси тұжырым жасау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, жаңа дәуірде жұңғыша социализмге анағұрлым ойдағыдай табанды болу және оны дамыту керек. Тарихты айнетіп болашаққа жол ашып, қажырлықпен құлшына істеп, ерлікпен алға басайық. 2021 жылы 11 айының 11 күні, Іздену журналы, 2022 жылғы 1 сан. Жаңа дәуірдегі 10 жылдық ұлы өзгеріс партия тарихында, жаңа жұңғы тарихында, реформа жүргізіп есік ашу тарихында, социализмнің даму тарихында, жұңқа ұлтының даму тарихында белестік мәнге ие. 100 жылдық күрес барысын басып өткен Жұңғы коммунистік партиясы төңкерістік шыңдалу барысында тіпті де құдіретті, қуатты болды. Партияның саяси басшылық қабілеті, идеялық жетекшілік қабілеті, бұқараны ұйымдастыру қабілеті, қоғамдық үндеу қабілеті көрнекті күшейді. Партия халық бұқарасымен бастан аяқ етене байланысын сақтады. Жұңғы коммунистік партиясы дүниежүзінің жағдайында терең өзгерістер туылып жатқан тарихи барыста бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүрді. Ішкі сыртқы қауіп қатерлер мен сынақтарға төтеп беру тарихи барыста бастан аяқ бүкіл ел халқының арқа тірегін айналды. Жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту тарихи барыста бастан аяқ құдіретті басшылық ұйытқы болды. Жұңғы халқының алға басуында қозғаушы күш онан ары нығайып, күрескерлік рухы тіптіре асқақтап, сөзсіз жеңіске жету сенімі анағұрлым бекемделіп, анағұрлым күшті тарихи саналылық пен ырықтылық рухы тасқындады. Жұңғы коммунистік партиясы мен жұңғы халқы жұңқа ұлтының еңсе көтеруден баюдан құдіреттенуге дейін ұлы секіруін берік сеніммен ілгерілетуде. Реформа жүргізіп есік ашуды және социалистік осы замандандыру құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, экономиканың тез қарқынмен дамуы және қоғамның ұзақ уақыт орнықтылығы сынды екі үлкен кереметтің тың тарауын жазды. Еліміздің дамуы анағұрлым мығы материалдық негізге, анағұрлым кемелді дүзімдік кепілдікке ие болып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгеу бермес тарихи барысқа қадам тастады. Ғылыми социализм 21-ші ғасырдағы жұңғыда қаулаған тың тіршілік тынысын тасқындатып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру адамзаттың осы замандандыруды жүзеге асыруына жаңа талғам әзірледі. Жұңғы коммунистік партиясы мен жұңғы халқы адамзат төп келіп отырған ортақ мәселелерді шешуге анағұрлым көп, анағұрлым жақсы, жұңғы ақыл парасатын, жұңғы жобасын, жұңғы қуатын әзірлеп, адамзаттың бейбітшілігі мен дамуы сынды өскелең іске тың да анағұрлым зор үлес қосты. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа дәуірдің 10 жылындағы ұлы өзгерістің терең мәні мен келелі маңызын жаппай игеру керек. Партия 20-ші құрылтайының баяндамасында жаңа дәуірдің 10 жылындағы ұлы өзгерісті 16 жақтан жүйелі қорытындылады. Әмәлият біздің жүрген жолымыздың дұрыс екенін, қалыптастырған идеямыз мен жасаған шешіміміздің ғылыми, қызметіміздің нәтижелі болғандығын дәлелдеді. Өткендігіні қорытындылау болашаққа жол ашу үшін, партия 20-ші құрылтайының рухын үйренуде, жаңа дәуірдегі 10 жылда партия мен мемлекет істерінде туылған ұлы өзгерістерді ішкерлей түсіну, осы ұлы өзгерістердің партияға, жұңғы халқына, социалистік осы замандану құрылысына, ғылыми социализмнің 21-ші ғасырдағы жұңғының дамуына жасаған терең ықпалын ішкерлей ұғынып, жаңа дәуірі жаңа жорықта сөз жоқ партияның жаңа дәуірдегі жаңалық ашу нәзариясы мен стратегиялық орналастыруына, стратегиялық шарасына табанды болудан жазбауды жете ұғынып, стратегиялық сенімді бекемдеу керек. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімінің әбзелділігі жөніндегі танымды тереңдетіп, жұңғыша социализмнің жалынды тіршілік тынысы мен нұрлы болашағын толықтанып, жолды өзгертпеуге мұраттан айнымауға табанды болып, жұңғыша социализм істерін үздіксіз алға ілгерілету керек. 20-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының бірінші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 10 айдың 25 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 2 сан.
Үшінші, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм істерінің жалпы тұлғалық орналастыруы және стратегиялық орналастыруы. Жалпы орналастыруы жұңғыша социализмнің жаппай дамыған социализм екендігіне байланысты дәріптеліп отыр. Біз партияның билік жүргізіп елді гүлдендірудегі маңдайалды маңызды қызметін мықти керіп, қашанда жұңғоның озық өндіргіш күштерінің даму талабына уәкілдік етіп, экономикалық құрылысты өзек етуге табанды болып, экономиканы үздіксіз дамыту негізінде саяси құрылысты, мәдениет құрылысын, қоғамдық құрылысты, экологиялық өркениет құрылысын және басқа жақтардағы құрылыстарды сәйкесті ілгерілетуіміз керек. Еліміздің экономикасының, қоғамының ішкерлей дамуына байланысты, экологиялық өркениет құрылысының орны мен ролы күн сайын көрнектілене түсті. Партия 18-ші құрылтайы экологиялық өркениет құрылысын жұңғыша социализм істерінің жалпылық орналастыруына енгізіп, экологиялық өркениет құрылысының стратегиялық орнын онан ары айқындап, экологиялық өркениет құрылысын экономикалық құрылыстың, саяси құрылыстың, мәдениет құрылысының, қоғамдық құрылыстың барлық жақтарына және тұтас барысына сіңіруге тиімділік жасады. Бұл партиямыздың социалистік құрылыс заңдылығын әмәлияттық және танымдық жақтан жоғары сатыға қарай үздіксіз тереңдетуінің маңызды жемісі. Біз осы жалпы орналастыру бойынша осы замандану құрылысының әрқайсы жақтарын өндірістік қатынас пен өндіргіш күшті, қондырма мен базисті сәйкесті ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11 айдың 17-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнді 1-ші том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 11-ші бет. Партия 18-ші құрылтайы мен партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші, 4-ші жалпы мәжілістерінің рухын жаппай дәйектілендіру, Орталық комитеттің экономикалық қызмет мәжілісінің рухын тиянақтандыру үшін, экономикалық дамудың жаңа қалыпты жағдайын нарықтылықпен игеру және оған белсене сәйкесу, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуды, реформаны жаппай тереңдетуді, мемлекетті жаппай заңмен басқаруды, партияны жаппай қатаң басқаруды сәйкесті ілгерілету, реформа жүргізіп есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының тың белеске көтерілуін ілгерілету керек. Жаңсуда тексеріп зерттеу жүргізгенде сөйлеген сөзі 2014 жылы 12 айдың 13-ші 14-ші күні, Халық газеті 2014 жылы 12 айдың 15-ші күні. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту жалпы жағдайын негіз етіп, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару стратегиялық орналастыруын алға қойды және оны қалыптастырды. Осы стратегиялық орналастыруда стратегиялық нысаналар да, стратегиялық шаралар да қамтылған. Әрбір жаппай орындау түгелдей келелі стратегиялық маңызға ие. Біздің стратегиялық нысанамыз болған жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату нысанасы 2020 жылға барғанда жүзеге асып, мемлекетіміздің даму деңгейі ұлы белеске көтерілді. Біздің барлық күресіміз осы нысананы жүзеге асыруға шоғырлануы тиіс. Реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару үш ірі стратегиялық шара. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату стратегиялық нысанасын жүзеге асыруда бұл үшеуінің бірде-бірінің кем болуына болмайды. Реформаны жаппай тереңдетпесек, дамудың қозғаушы күші кемейді, қоғамның өміршеңдігі болмайды. Ал мемлекетті жаппай заңмен басқармасақ, мемлекет өмірі мен қоғамдық өмір тәртіп айналымға түспей, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын жүзеге асыру қиынға соғады. Партияны жаппай қатаң басқармасақ, партия темір соқсан құрыштай бол деген талапты орындай алмайды да, басшылық ұйытқу ролын ойдағыдай сәулелендіруде қиынға түседі. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыру тұрғысынан игерейік. 2015 жылы 2 айдың 2 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 144-145 бет. Төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруы еліміз дамуының реал қажетінен, халық бұқарасының көкейкесті тілегінен туған. Сондай-ақ біз дөп келіп отырған көрнекті қайшылықтар мен мәселелердің шешілуін жебеу үшін алға қойылған. Партия сыртында қайраткерлермен бірге көктем мерекесін қарсы алғанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 11-ші күні Халық газеті 2015

0: кеңесінің мүшелерімен кездескенде сөйлеген сөзі. 2015 жылы 3 айдың 29 күні Халық газеті, 2015 жылы 3 айдың 30 күні. Төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруында стратегиялық нысанада стратегиялық шарада бар. Әрбір жаппай орындау келелі стратегиялық маңыз алады. Партиямыздың жаңа жағдайдағы мемлекетті басқару бас жобасы, партия мен мемлекеттің ұзақ болашақтық дамуына саятын бас стратегия. 13-5 жылдық план мезгіліндегі экономикалық қоғамдық дамуды ілгерілетуде сөзсіз жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату сынды стратегиялық нысананы мықты игеруден ауытқымай, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару сынды үш стратегиялық шараны мықты игеруден бұлжымай, төртті жаппай орындаудың бірін-бірі толықтап, бір-біріне сәйкесуін, бірін-бірі жебеуін, бірін-бірі толықтауын құлшына жүзеге асыру керек. 18-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 30-ші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі. 2016 жылы 1 айдың 29 күні. Халық газеті 2016 жылы 1 айдың 31 күні.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Иксир. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Халық қазынасы бағдарламасы. Е қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен қиындығын көп болса да мен сені сүйем өмір деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

өмірдің соқпағы пендесін әрдайым қиындықтармен шыңдап отырады. Достық шеңберде үнемі қиындық алдында ақ ұрған адамдарды көреміз. Біреулер күні бойы көз майын тауысып жазу жазып, соңында жазарға сөз таусылғандай қиналады. Біреулер мұрнына су жетпестей қарбалас қызметін айтып, достық шеңберіне мұңын шағады. Жоғары мектеп емтиханына жүйріктей бапталып отырған оқушы бала арман жолында қиналған сәтінде шеңберіне естелік етіп қалдырғысы келеді. Тағы біреулер қиянкескі қызметкер қабылдау базарында болмашы ғана парықпен армандаған қызмет орнына қолы жетпей тауы шағылып қайтады. Өмірдің салмағы әркімге де оңай соқпайтын анық. Бірақ қиыншылық алдында олар ешқашан алған бетінен қайтқан емес. Арманшыл адамдар деген әне сондай. Олар кей кездері шаршадым деп мұңын шаққанымен, бірақ бағдарынан айныған емес.

серпіліп мұз жарған кемедей арманына қарай үдіре алға тарта беретіндер олар. Осы тақырып туралы ойлағанымда бір досым есіме түсті. Ол күнделікті қызметтен үйге қайта салысымен тамақ дайындай жүріп, баласына тапсырма орындатып алуды ойлайды. Бірақ та бала деген тыныш отыра қала ма? Біресе қарным ашты дейді, біресе дәретке отырғым келді дейді. Тыныш отырғызып қойған күнде де анамынаны шұқылап әйтеу сабақ қарай қоймайды. Сонымен ол қызметтен қайтқан күйеуіне тамақ жасатып, өзі бар пейілімен баласына тапсырма орындатады. Баланың барлық тапсырмаларын орындап болғанша түн жарым болады. Ол түнгі сағат 12-де достық шеңберіне баласының тапсырма орындап отырған суретін салып, шаршадым деп жазып қояды. Бұны шеңберіндегі көптеген ата-аналар көріп, астына өз әсерлерін жазады. Күндізгі қызмет қиын болып па? Кешке үйге қайтқан соң балаға тапсырма орындату нағыз төзімді тауысатын іс. Бірақ қанша қиын деп отырған ата-анаға балаңды еркіне жібер, не болса ол болсын десең, олар көнбейді. Өз балам болған соң қандай жапасына да шыдаймын да, дейді. Сосын баланың жақсысы қызық деген емес пе? Мектепте өз баласының жақсы нәтижелі болып, мақтау алып жатқанын көргенде, ана болған адамның жүрегі жылып, жаны жай табады. Әр жолғы емтиханда баласының жақсы нәтиже орындағанын, ақылды зерек, сау-саламат өсіп жетіліп келе жатқанын көргенде, бала бағу жолындағы барлық азап қиындықтары көкейінен көтеріліп кетеді. Ұрпақтың қызығы дейтін бақыт сезімі 62 тамырын иітеді. Тұрмыс дейтін қайықтың ескегін өз қолына алған ересек адам, толқыны қатты өмір өзенінде қанша қиналса да, ескегіне жабысып, бағдарынан жанарын тайдырмауы керек. Осындай төзіммен қажырлыққа бой үйренген жандар ғана өмірдің тәтті шәрбатынан сусын қандыра алады. Олар кейін өткеніне қайырлы қарап тұрып, бастан кешкен қиындықтарымызда қызық екен ауа деп сүйіне еске алатын болады.

Сөздің реті келгенде тағы бір досымның ғибратты кешірмесін сіздермен бөлісейін. Дашө бітіргелі көп болмаған, 30-дағы ордабзор жаста тұрған ол, таяуда достық шеңберіне қызмет кестесімен демалыс күндегі көңіл көтеріп жүрген фотоларын салыпты. Аптаның 6 күнінде әр күні 11 сағаттан астам қызмет істейтінін айтып, қызмет қарбалас, тек жексенбі күні бір күн демаламын, бірақ сергіп алуыма жеткілікті деп жазады. Шеңберіндегі достары оған «Алған бетіңнен қайтпа, досым» деген сияқты қолдаулар білдірген. Екі айдан кейін ол достық шеңберінде қызмет нәтижесін шығарып, осы айда сыйлық қомақты деп жазып, өзіне қамқор болып, қолдау көрсеткен көп жандарға алғыс айтыпты, әрі өзіне риза екенін білдіріпті. Қызметте көп жағдайда өз дізгінің өзіңде болмай, тірліктің теперішігіне түсіп кететін кездер болады. Бірақ мұндайда жігеріңді жастып алудан сақтан, өйткені бақытқа барар жолдың бұралаңы да мол болады. Қиындықты бөліссең азаят, жақсылықты бөліссең көбейет дейді. Қиындық көріп қиналған кезіңде, ыңғайлы ортада, ыңғайлы адамдарға мұңыңды шаққаның да дұрыс, бірақ қиындықтан бұғып қалуыңа болмайды. Адамның үлкен жауы өзі. Өзіңді жеңсең, одан қиын жау болмайды, одан қиын өткелде болмайды. Адамға ең тәтті нәрсе өмір. Қандай қиын кез болса да, өмірді сүюден айнымайды.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

Алмасбек Шаймранұлының әні «Алтын тауым» орындаған Алмасбек Шаймранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

қоя тарыр қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусір бағдарламасының кезекті беріліміңде алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын журналист, Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Саяси Кеңестің орган газеті саналатын Азия Күндігі газеті қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әсем әндер тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

Мәдениет – ұлттың рухани жантамыры, әдебиет көркемнер – дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемнер мәні жағынан айтқанда, халықтық әдебиет көркемнер есептеледі. Заманымыздағы жұңғоның табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бұл тартпас борыш, келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыралады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемдер халықтың жүрек сөзін ойдағыда жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет өтеу сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемдер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемдер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемдер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзегеткенде ғана әдебиет көркемдер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзегету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемдердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемдердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемдер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жұңғы әдебиет көркемдерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемдерлік өмірін мемлекеттің болашағымен, ұлттың тағдырымен, халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемдер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемдер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемдер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемдер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемдер жасампаздығын ұлттың гүлдену тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Кәусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмірліктік талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемдер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген ізгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемдер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегете отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемдершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен жұңғы жаршылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы жұңғы әдебиет көркемдерінің жаңа бейнесіне келіп, жоңғы мәдениетін тыншығыла шаштырайық. Осы сөзінде Ши Цзиньпин әдебиет көркемдершілерге бірнеше үміт тартты. Бірінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлысты көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызуынтамен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай, жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемдердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің жұңғы хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жұңғы образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Міне бұл Ши Цзиньпиннің қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен күткен бес

күткен үміті болатын. Енді бас жүлденің осынау бес үмітін өзегі деп отырып, қалың әдебиет көркемдерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойларымен бөлісеміз.

0: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
1: Жоғарыда айтып өткеніміздей, бүгінгі сұхбаттасымыз алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын, журналист, Шинжаң Ұйғыр Автономиялық Аудандық Саяси Кеңестің орган газеті саналатын Азия Күндігі газеті қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Көп өнердің көкжиегінде көкпестідей көсілген Жаңатай Қабдыкерімұлымен болатын сұхбатымызда әрине алуан тақырыптарды қамтып жатады. Ендеше әңгімемізге кезек берейік. Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Жұңғы әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы, Жұңғы жазушылар қауымының мемлекеттік 10-ші құрылтайында бас жүлде Си Цзиньпин халықты қайнар ету, халық үшін болу, халыққа тән болу социалистік әдебиет көркемөнершілердің гүлденіп көркеюінің дамуының қозғаушы күші тиянағы деп көрсетті. Бүгінгі әдебиетіміз сізге халықты қаншалық деңгейде жырлай алды? Халықтың жүрек сөзін айта алдық па? Образын сондай білдік пе? Халқымыздың қазіргі өмір тіршілігіне қаншалық дәрежеде көңіл алдық?
2: Иә, мұнда жазып сызған дүниелердің бәрі халық деген қалың оқырман үшін бағытталады ғой. Бұл жағынан аздық етеді деп ауызды қушыппен сүртіп көз жұмбайлыққа барғым келмейді. Оқушы болса жазушы ұйқыда жатқан жоқ. Ол мезгілдік әдеби журналдарымыздағы берілімдерден белгілі. Десе де басшы Си Цзиньпин сондағы бір сөзіндегі заманымыздағы жұңғының таусуы көркем, халқының айбын асқақ, болашақ зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне, дамуына бұрын болып көрілмеген өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, социалистік мәдениетте қуатты ел құруда қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бұлтартпас борыш, келелі міндет арқалап отыр. Үлкен істер тындыралады деп баса дәріптеген үмітінен әлі алшақ жатқанымыз шын. Халықты қайнар ету жәнесінде халыққа қайтару деген деңгейіне де дендеп дегендей ауқымды қамти алмай жатқан тұстарымыз жоқ емес. Мәселен, өткен бір мезгілдегі өтпелі кезеңдегі кедейліктен құтылудан қамал алу, дөңгелек дәулетке жету барысын бейнелеу жағында тыңнан түрен салған шығармалар әлі де көңіл тұшынарлықтай емес. Кісілік мораль, адамгершілік, ұлттарара татулық тақырыбындағы тиек болатындай геройларымыз да аз емес еді. Соларды көркем әдебиет деңгейіне көтеріп жазу жағы кемшін тартып отыр.
1: Ақын жазушыларымыз дәуір рухымен сусындап дәуірмен бірге алға басатын болса, тіпті де тамаша сара туындылар жаратуға мол мүмкіндік алар еді. Алайда бізде дәуірдің үнін, бүгінгі күннің тақырыбын шерткен шығармалардың топаны неге аз?
2: Бұл енді жоғарыдағы сұрақта да айтылды. Бұл тақырыптағы шығармаларға қаламгерлеріміз құлықтанып пайда тұрған жоқ. Әр қаламгер үйде жатып алып болжал мен қиял сүріп сүйінерлік шығарма туа беру де оңай емес. Ол үшін халыққа жанасу, нақтылы қоғам қойнауына араласу қажет. Соған құзырлы орындар мүмкіндікте жасау керек болып тұр. Мәселен, қаламгерлердің өзара бас қосып, не жазып, нені қалай жазу керек туралы талқы өткізуге, тұрмысқа шекерлей араласуға, халыққа тамыр тартуға, партияға десуге баулуға, партияның үнін бұқараға жадағай ақылмен емес, көркемдермен жеткізуге, ел іші сыртын экскурсиялауға, әмелеттік өмірді көзбен көріп жүрекпен түйсінуге, ішкерге дамыған өлке қалаларды да аралауға, өзара салыстыруға мүмкіндік болу лазым. Тағы бір жағынан біздің қаламгерлеріміздің қайсыбірін айтсақ та арнаулы жазып қана жататын кәсіпті жазушылар емес, көбісі меншікті қызметтен тыс шұғылданушылар. Күні бойы бас көтертпес жұмыстан соң қаламды қолға алу үшін мида қажет, көңіл күйде қажет. Онсыз көріп білмеген дүниесін үйде жатып түс көріп жазу деуде өнерге жасалған көзсіз қиянат болар. Бұған кезектегі індет жағдайының қол байлауы да оңай соғып тұрған жоқ. Алдыдағы індеттің әлегі де аластырлар, бәрі де оңалар, жазармандар да ес жиып қаламды қолға алар. Көп өтпей уақытты қиыншылықта шешілер, қаламгерлерде көсілер деген үміттеміз.
1: Бір нәрсеге, бір өнерге талпыну үшін адамға алдымен табандылық қажет. Жаңа таяғысыз ақындық, асабалық, термешілік, журналистік, мәдениеттанушылық, төкпелік сынды сан саналы өнерді бір басыңызға жинап бәрінде мәресіне жеткізіп, халықтың кәдесіне жаратып, ширек ғасырдан астам уақыт халықтың көз алдында асабалық міндетті абыроймен атқарып, ақындар айтысы, өнерпаздардың арнаулы шығармашылық кештері, наурыз думаны, үлкендікшілі концерт сахналары, той-домалақ сынды керімгештердің айызын қандырып, жүргізуші деген мынадай болады деп нақты әрекетіңізбен айшықтап көрсете білдіңіз. Сіз осы өнер өркендердің арғы бергі қалыптасу даму кезеңдеріне ат басын кідіртіп, жүргізушіліктің сала-саласын жіліктеп, ара парқына тоқталып, төркіндестігі туралы ойланып көрдіңіз бе? Қай саланың сценариясы қалай жазылуы қажет деп білесіз?
2: Шынында сахнаға шыға бастағаннан қазірге дейін 30 жыл болған екен. Оның бергі көрген білген тәжірибелерім де аз болмады. Солардан қорытқандарымды неше жыл бұрын Алқалы топтың асабасы Торқалы тойдың басағасы деген мақаламда толығырақ жан-жақтылы тоқталған болатын. Мезгілдік басылымдарда да ол және Ушат текшелерінде жарияланды. Ушат шоғырында асабалық туралы арнаулы лекцияда жасағам, сондықтан сөйленген мазмұндарымды көп шиырламай шолып қана өтейін. Асабалық деген атаудың болғандығымен ол туралы мақал мәтелдердің бізге жетуінен ақ белгілі. Асаба атам заманнан бар халқымыздың ерен сахарасында, өнер сахнасында көптің көңілінен шығып, топтың төрінен түспеген тарпы бөлек тек дөнер. Алайда бұрынғы айтылым аясы біршама кең болған құсайды. Тірі тарихымыз тіл ғой. Тілге жүгінсек, асабасы жоқ той асқа жармайды дегеннен ақ айғақтап тұр. Үлкен іс-шараның ас-суынан тартып, түрлі көңіл ашу ойындары, көркемөнерлік, дене тәрбиелік қимылдарға дейін бір қолдан шығаратын болған ғой. Бәлкім әр саланың өз асабалары атқаратын шығар десе де, жалпы жақтан басқарып төрелік жасайтын айғайына ел жиналатын абыройы бар, сөзін өткізіп, әмірін жеткізіп, жоба жоспарын жасап, ұйымдастыра алатын әмбебаптық әлбеті болатыны мұнда тұр. Ал қазіргі көп қолды қолданып жүрген жүргізушілікте соның заңды жалғасы. Замана сұранысынан туған сахналық қимылдардың басқарушысы. Бұл жерде мінбесі бір болғанымен міндеті қойылатын талаптар ұқсамайтын бір үлкен өнер бар. Ол дикторлық. Ол туралы сөз айырым тақырып. Әйтсе де үлкен жақтан айта кетелік, дикторда дауыс ерекшелігі жүргізушіде шешендік алғышарт етіледі. Басқа өзгешеліктер айырым тақырып, енді қос тізгінді қосып ұстайтын төрт керегесі тең түсіп тұрған таланттар шыға берсе, тіптен құбағып. Сенерей мен жүргізуші сөзі серия деп те аталып жүр. Дегеніміз әрқандай шараның басты бағдарламасы, өзекті ойы, қыздыратын көрігі, меңгеретін тізгіні. Ал асабалық өмір ізденіспен өтетін жангештендер. Сценарий жазу үшін әр алуан саладан бұрын да белгілі деңгейде хабар болуы, әрқашан әзірлікте жүруі керек. Айталық бізде өнер кештері десе, көз алдымызға көбінше ылғи да әдебиет көркемдершілер ғана көрінеді. Бәлкім жаратылыстық саласындағы бір ғылыми қайраткердің еңбектерін атап өту шарасы немесе кітабын тарату салты, дөңгелек жылдарына арналған мерейтойы, еске алу кеші болуы мүмкін. Мұндай міндет жүктеле қалғанда бұрыннан да үлкен жақтан шамалы сауаты болмаса, жөпілдемеде онша көп материалдарды ақтарып шығу мүмкін емес, оқығанда да толық игеріп үлгіре алмайды. Сосын сценарийде сылдыр сұйып, сорпа құсып, кенеусіз, жасанды, жансыз, мазмұны мәйексіз, деталі дәйексіз, атүсті жазылған сыбай-салтаң бос сылдыр сөздің үйіндісі болып шығады. Тыңдарманды ондай бос сөзбен алдарқатуға келмейді. Сосын да сол қимылға қатысты барлық материалды шолып шығып барып, қолға қалам ұстау керек. Ол мазмұнның бәрін сөзге кірістір дегендік емес, бірақ біліп тұрсаң еркін көсіруге жол даңғыл. Айталық белгілі бір өңірдің ақындар айтысы, я Наурыз концерті дейік. Сол жердің мәдени, тарихи, жағрапиялық, шаруашылық, экономикалық, ұлтаралық, демографиялық жағдай. Жуырда әр саладан жеткен жетістіктері сынды мазмұндардан сауаттық білім болғаны мақұл. Әрине сөзді мылтықтың дүмағаш сияқты сығындап, нығыздап, аз сөзге көп мазмұнды сыйдырып, ширақы, жинақы жазылса жөн. Жүргізушілік өнері де дәуірге сай ортаның сұранысына қарай түрленіп дамып, өзгеріп отырады. Сахналық концерттердің көбеюімен той-томалақтың сайран сарайларда өткізілуі үрдіс алғалы да 40 жылдың жүзі болып қалды. Алғашқы кездерде серия жазғанда құлашты кеңге сермейтін, ал сол тұстағы тыңдармандар талабына да дөп келуші еді ол. Қазір халық тұрмысы жақсарды, мәдени қимылдарда күн сайын көбеюде. Түрлі хабарласқы, үгітті құралдарда осы замандаңды. Барлық информациялар дабдайын тұр. Сондықтан осы заманға сай ұтымды ұйқасып пен тізгінді қымтай ұстап, қысқа қайыруға дағдылануға жет. Ол да шеберлікке саяды.
1: Бір романды оқу бейне сапарға шыққан сияқты, өзіміздің басып өткен өмір тарихымызға қайта оралу есептеледі. Ауыз әдебиетіміз бен жүргізушілік сынды өнердің үндестігіне, сабақтастығына, тамырластығына қалай қарайсыз? Сіздің тіл қолданудағы шешендігіңіз, шеберлігіңіз, төкпелігіңіз қайдан бастау алады деп қарайсыз?
2: Халқымыз өнер алды қызыл тіл санап, сөзіне қарап, өзін, ісіне қарап кісісін таныған. Бұрын ғасабылар ғана емес, би шешендердің кеңесі, мәжіліс сұхбаттары тіптен қымыз ішіп қыдырып жүргендегі жай дастарқандарының өзі сөз жәрмеңкесі, шешендік сайыс іспетті, астарлап, жұмбақтап, тақпақтап сөйлеу үрдіс алған. Әр ауыздан шыққан сөз, сөз асылдарын аңдып отырып, қағып алып, жұрт ішіне тарқататын құймақ-құлақ самаржақтары болған. Олардың орнында топ бастағаннан сөз бастаған қиын деп, тым жоғары бағалап, сөз қадырын өз қадырым деп білген. Сондықтан да ауаға жазылған ауыз әдебиетіміз талай замандар өтсе де, құлақтан құлаққа, ғасырдан ғасырға үзіліссіз ұласып, бүгінгі жеткені сол. Ол туралы өзімізді өзіміз көтермелемесек те, әр дәуірдегі шетел саяхатшыларының, зерттеушілердің еңбектері мен естеліктері жетерлік. Бүгін топқа түсіп сөз тізгінін ұстап жүргендер солардың тіке жалғасы, шашырап жеткен ұшқыны ғана десек болады. Әрине туа бітті ерекшелік болатыны сөзсіз, оны да дамыту, іздену, сөз саптау үлгісін алып, дәуірімізге бейімдеп, әр сахнаға сәйкестіре пайдалану әркімнің өз шеберлігі. Ал тыңдарманның аужайын байқап, өзіңе баурап, айрандай ұйытып, тыңдатып, ылғида сөз барлыққа салынып, ақыл айтпай, көңілін көтеріп, елтіп отыру үшін тұздықтап жіберетін күлдіргі де қажет. Қалжыңсыз қан жүгірмейтін халықпыз ғой. Бірақ сол орынға қисынын келтіріп, мазмұнын үйлестіру, тиісе терекке тимесе будаққа дегендей әйтеу күлдірем деп, өз парықсыздығын білдіріп алатын, анайы сөйлеп, қылықсыз қимыл шығарып, ұятқа қалатын жағдайлардан сақтанған рауы. Thank you.

0: жазушы Адамжанның инженері. Мынау жүргізушілік барысында концерттерде, алуан кештерде, тойларда баға беріп жатырсыздар. Сонда мінездеме, психика, сыртқы көрініс, ішкі мазмұнды жүпілдемеде шеберлікпен қалай бейнелеп қабыстырасыз. Мәселен, бір тойды жүргізетін болсаңыз, сол той иесінің өн бойындағы барлық ерекшелікті өзінен артық етіп өрнектеп жатасыз. Мұндай шеберлікке қалай жол тарттыңыз? Қайталамаудан қалай сақтана білдіңіз? Мінездеме туралы да тоқтала кетсеңіз.
1: Менің бір ұстанған жолым, сол той өткізіп отырған кеш, не болмаса сол той иесі негізгі кейіпкеріміздің герои болу керек. Біреуді біреу толық бұрып кетем деу асылық сөз. Басқасын қойып өмір сапарын, сол адамның ерекшеліктерін, еңбектерін естігенде жүргізушілердің аузынан. Өзгені қойып жақындарын өзі таң қалып, бұл кісінің мұншама еңбегі барын білмепті қой деп әсерленген талайын көрдік. Онсыз да жамандайтындар жыртылып айырылады ғой, жетерлік деген ой толған болушы еді. Сол айтпақшы, мұқым алыс жақынын үлкен күшісін жинап отырған иесінің бірер ауыз артықшылығын айтып қою артықтық етпейді. Жақсы десе жан семіреді, жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын деген сөздер осыған жүктелді. Ең кемінде егер той болса, түсіп отырған келіні немесе күйеу баласы қандай шаңыраққа бала болғандығын біледі ғой. Қонақтардың кейбірі жұбайының қызметтесі, я балаларының жақындығы мен келгендері де болады. Әуелдесің алдыға лебізге немесе өнер көрсетуге шығып тұрып, әйелінің не баласының есімін, не той екендігін сахнаға шығып алып сыбырлап сұрап тұрған талайын көрдік. Таныстыруды басартық болып кетті, мақтау болып кетті, уақыт алды деген қарсы көзқарасты айтқан талай көкелеріміз өзінің тойы болып қалған кезде анауым қалып қалмасын, мынауым қалып қалмасын, мындай ерекшелігім бар еді деп ештемесін қоймай мәлімет беріп тақсақ

ал мінездеме айтудағы басты мақсат та кейіпкерімізді көрнектілендіру. Алайда мақтағаның жөн осы екен деп басы көзге төпірей берсе де жұрт қабылдай қоймайды. Мінездеменің өзі ерекшелігін көрсету үшін қызмет атқарады. Әзіл деген болып астарында жанамалай көтермелеу керек. Өнердің ең өлеусіреген жері қайталаушылдық. Онан сақтану үшін әр қимылдағы мінездемелерімнің жазба нұсқасын сақтап қоямын. Алдының әлденеше еретке жақсылықтарының куәсі болғаным бар екен. Сонда алдыңғы жолы тойында не сөйледім, алып шығамда қараймын, айтылмаған жағын қарастырамын. Жәнесінде кей кісілердің мінездемелерінде ұқсастық жерлерді көп кезігеді. Бір кісімен бір кісі ұқсап кетеді ғой енді. Егер бір өңірде болса, тыңдармандар да ұқсас деген сөз, тыңдарман да қайталанды деген сөз. Мұндай жағдайда кемінде бейнелеу формасы сөз саптау жағынан жаңалаймын. Айтпегенде қазіргі тыңдармандардың бәрі сауатты. Қайталасаң, пәленшенің тойында айтылған сөз деп сенімен бірге еріп айтып отырады. Енді тыңдарман тыңнан өңір жаңғаланған жағдайда сөз қайталанған жағдайлар болады. Онда да алдымен кім бар, кім жоқ, көрермен ортасында қандай адамдар отыр, оны бір бақылап алу керек. Мінездеме туралы да белгілі қаламгер, аудармашы, өнертанушы Қайрат Сауытұлы «Мен туралы мінездемемен мың жүрекке тіл қатып» деген зерттеу мақаласында егжей-тегжейлі желіктеп бұтақтап отырып тоқталған. Мен қайталамай қояйын.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді. Сіз мейлі қай кезде қандай көңіл күйде жүрсеңіз де, асабалық міндет атқару барысында микрофонды қолға алғаннан кейін шешен тіл ойнақы әзіл-қалжың арқылы қалың елді өзіңізге бірден баурап алып кетесіз. Жалпы жұртқа көңілді кеш, күлкілі қуаныш сыйлай білесіз. Бұған да іштей көп дайындалатын боларсыз. Өзіңіздің және әлеміңіздегі сырларды, толқуларды қалай жасырын сақтап, бірден жарқылдап ел алдына шыға келесіз.
1: Асабада сахна әртісімен ұқсас. Көрген баққан кәсіп болғасын, барлығына да ылғи дайындық пен ішкі ізденіс, жан жақты сауатқа сайлана жүру керек. Сосын сахнаға шығып көпті көргенде топқа түскен тұлпардай елегізіп, арқам қозып төгіліп кететін кезім болады. Әзіл-қалжың күлдіргі де көркем сөз де ортаға көрерменге байланысты туады ғой. Ал енді өзіңді меңгеру турасында айтарым, асабы болып жұрт алдына шыққан екенсің, елдің қызметкерін айланың деген сөз. Сахнада емтихан беріп тұрғанмен бірдей, тек бір ғана мақсат, неше мың адамның ішінен текедей таңдап сеніп тапсырған жұмыстың үдесінен шығу, көптің көңілінен қалай шығу, бірнеше сағаттық сынақтан қалай сүрінбей өту керектігін ғана ойлайсың. Шаршау, түрлі көңіл күйде өзгеріс болу, кейде тіпті сол қимылдағы кейбіреулер сені ренжітіп қоятын жағдайлар кезігі мүмкін. Бірақ халықтың сахнасына шыққан соң қарабасының шаруасын қайырып қойып, бәрін де ұмыта тұрып, өзіңді бірден жұрттың жұмыскерімін дейтін таныммен аунап тұрған жылқыдай қуынап, жайраңдап, жайнап шыға келесің. Әртіспін деп отырғаным осыған сәкін. Егер асаба самарқау болса, бүкіл қимылға салқынын тигізетін, жүргізіп тұрғаның біреудің өмірде бір-ақ рет келетін тойы, егер осында бір әттеген ай болып қалса, қайта орнына келмейтінін мүлдем есіңнен шығармау керек.

0: жазушы өз заманының айнасы. Сіздің мұнау дарқан мінезіңізден қарапайымдылықтың лебі есіп тұрады. Байқасақ, көбінде сапарда жүресіз, қала мен даланың жұмысына қалай үлгіресіз, шығармашылыққа қайтып уақыт тауып жүрсіз.
1: Көп айтылып таптаурын болып кеткен бір сөз бар ғой: ақын болып өз ісің, азамат болып борышың деген. Азамат болу үшін де алдымен адам болу керек қой. Жауапкершілік, мәдени қимылдар мен той томалақтың орасан өрлігі көтерген кездерінде растым қарбалас болдым. Алайда қандай жағдайда да маған қарапайым халықта үлкен лауазымдағы кісілер де бірдей. Кімге алдымен сөз тұтқан болсам болды, аман есен сәтті өткізіп болғанша жаным мұрынның ішінде тұрады. Соның жұмысы мақсатпай жауапкершілікпен уәдеге жетіп орындау адамдық ұстанымым болды. Үлгіру жағын айтсам, жолбарысқа мінбе, мінген соң түспе деген сөз бар ғой. Осы өнер жолына түскен екенсің, кейіншегендерге жол жоқ. Бәріне шыдастық керек. Кейде жол үстінде көлікпен бара жатып

жол жөнекей оқып жазып отырдым. Жетісе алмай қалған кездері барған жерімде таң атқанша сценарийін жазып, ұйықтамаған күйі сахнаға шығып кеткен күндерім болды. Әйтеу шүкірлік бәріне де үлгердім, сәтсіздіктер кезге қоймады. Асабалықтың шығармашылығыма салқынын тигізіп еді деп айта алмаймын. Тиімді болған жағын да жасыра алмаймын. Тойдың жұмысымен тон бітті дегендей, сценария дайындау үшін қыруар материалдарды ақтарып төңкеруім қажет. Оның бәрі болашақ шығармашылығыма мол материал қоры болып қала береді. Тағы бір жағынан жөпілдемеде жаңа ой, жақсы шумақтар ауызға түсе қалады. Болашақ шығармалардың деталі болатындай. Бейне асабалығым ақындығымның сахналық практикасы сияқты.

0: жайдары адам күн шуақ, білімді адам шамшырақ. Сіз бүгінгі қауымға алдымен ақын ретінде танылдыңыз. Жырларыңыздан даламыздың сырын, бабамыздың үнін, сайын сақараның кең өрісін, төкпе жырдың телегей ағысын аңдаймыз. Қазіргі дейін екі жеке жыр жинақтың, онғаша анмалақтың авторысыз. Әуелі осы жолға қалай қадам қойдыңыз екен? Бабаның баяғы дәстүрін сақтаудай сара жолды, дара жолды таңдап, қалам тербеуге қалай дайындалып, оны қандай шеберлікпен жыр қайнары ете білдіңіз?
1: Енді мына біздің кішкене кезімізде алғаш кітап оқи бастағанымызда басқа көп кітаптарды бола бермейді. Епостық шығармаларым көз аштық. Кейін домбырада ән терме орындау, төкпе өлең құрау, кезегі келгенде айтысы да кету деген секілді. Осының бәрі менің ана жыраулық сарынға қаратай назарымда аудара берген сияқты. Тағы да бір тарапынан кішкене кезімізден ауыл өмірін ұлттық дәстүрді көзбен көріп есейдік. Өлеңдерімнен де осы тақырыппен көбірек орын алатынды сондықтан шығар деп ойлаймын.
0: Иә, Жаңатайға. Көп өнердің көкжиегінде көкбестей көшілген жандардың бірісіз. Ендеше уақыт байланысымен бүгінгі кеңесіміздің дізгінін осы арада тартып отырайық. Ертең осы уақытта бұл тақырыптарымызды әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Енді мәтіндеріңізге жазылған әсем әндерге кезек берсек. Ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа терминде келіп қосылды. Яғни сүйемел музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық. Кезекте Жаңатай Қабдыкерімұлының мәтіндеріне жазылған әндерді тыңдайсыздар. Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Байра Айдарқызының әні «Қыз жүрегі», орындаған Күләнда Оспанқызы

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Майнұр Мейірханқызының әні «Мазасызданған минуттар». Орындағандар Әлболат Әлімханұлы, Әділбек Есенұлы, Мөлдір Мейірханқызы.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Жеңіскүл Нұрдан ақынқызының әні «Шұғынық». Орындағандар Өркеш Бақытжанұлы мен Жұлдыз Бақытжанқызы.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Тынысбек Қыдырбекұлының әні «Табиғатым тал бесік». Орындағандар Панар Ерғанқызы мен Әдиба Таңнұрқызы.

аялы соған ғұмырым. Байламай тұлма тұным.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Елмұрат Тұяғұлының әні «Алтын ұя, ана мектеп» орындаған күйдің қалалық 5-ші орта мектеп оқушылары.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, Кәусар бағдарламасының кезекті бердімін осы араға дейін сабақтаймыз. Мұнда сіздер көп өнердің көкжиегінде көкбестідей көсілген ақын, жүйрік асаба, журналист Жаңатай Қабдыкерімұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымыздың алғашқы бөлімін, сондай-ақ ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзінен жазылған әсем әндерді тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен алуа нәңгіме, әсем әуен.

0: Әдебиет толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Жол тек біреу емес» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Оралғанда» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Шығыс терістікке қой отарлату» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Жол тек біреу емес. Авторы Қорлан Зарылқанқызы.

Сарыла күткен жоғары мектеп емтиханының нәтижесі де ақыры шықты. Кластасы әрі жақын досы Аманның аузынан нәтижесін естіген Қайсардың жүзінен қуаныштың емес, қайта жұбаныштың белгісі көп деп білінеді. Нәтижесін шешесіне айтуға, шешесінің көңілін ауыртуға батпаған Қайсар күні бойы түнеріп жүрді. Ешкімге тіс жарып ештеме демеді. Шешесінің бар ықыласымен әзірлеген асын да бір-екі шұқыды да қойды. Осылайша күні бойы мең-зең халде жүрген Қайсар, кешкі астан кейін сәл жайсызданып тұрмын деген сылтаумен киіз үйдің бір бұрышына барып бүкшиді. Баласының ой дүниесін қабағына қарап ақ сезетін ана байқұс Қайсардың бүгінгі тұйықсыз өзгерісінен бірдемені сезсе де, бала көңілін онан ары ауыртып алудан алаңдап, төсегін салып беріп, шешініп орнына жатуды айтты да жұмысын жалғастырды. Сол жатқаннан әр алуан ойлармен көңіл әлемі әптер-тәптер болған Қайсар түннің бір уағына дейін ұйықтай алмады. Ары-бері аунақшып аһ ұрды. Ол бір сәт киіз үйдің түңлігінен жамыраған жұлдыздардан көз алмай қарай қалды. Көз алдына кластастарына әр мектептен шақырту келіп, мәз-мейрам болған бейнелері елестеді. Енді бір сәт көз алдына аяулы шешесінің бүкшеңдігін бейнесі елестеді. Шешеме қалай айтамын, әкем қайтыс болған соң бар үмітін маған артып, бар тапқан таянғанын менің аузыма төсеп, тырнаштап жиған тиын тебенін менің қалтама салып беріп отыратын, жоғары мектепке өтсең, шапанымды сатсам да оқытам деген ана үміті ойына оралғанда, Қайсар басын жастықтан қалай жұлып алғанын да сезбей қалды. Саңғилы ойлар еңсесін басып, кірпік айқастырмаған Қайсар түн ортасы ауғанда киіз үйдің есігін еппен ашып тысқа шықты. Көзге түрсе көргісіз көр қараңғы. Бар алапты бар әлемді қараңғылық торлаған. Айдың жарығы түгіл әдетте айдың сымбатына теңесуге батын алмай үнсіз жымың мен түнгі аспанға тамаша бір сән қосатын момақан жұлдыздар да болымсыз жарығын Қайсардан қызғанғандай. Қормал әкесінен айырылуы, онымен қоймай бар үмітін байлаған жоғары мектеп емтиханынан көшпей қалуы Қайсардың болаттан берік ирадасын әйнектен бетер пәре-пәре етті. Ол өмірден мүлде түңілгендей, үйден шыққан соң ішіне бүккен барлық құсалығын сыртқа шығарғысы келгендей, терең бір күрсініп алды да басауған жаққа қарай ілбіп жүре берді. Сәлгем жүрген соң құлағына өзеннің гүрілі естілді. Бұл Қайсар үшін таныс өзен, үйден недәуір қашықтықтағы аңғарда, кішкене кезінде әкесімен бірге көп келетін арыны да әжептәуір. Алғашқыда емес енді Қайсардың бағыты бар. Ол өзеннің дауысы шыққан жақты бетке алып, әудем уақытта өзеннің жағасына да жетті. Ғажап, жайшылықта ағысы асаулау болғанымен түсі жылы көгілдір тартып жататын өзен суы қап-қара түнек тәрізді көрінді Қайсардың көзіне. Бір адым, екі адым, үш адым өзенге жақындай берді. Енді бірнеше адым аттаса болғаны асау өзен Қайсарды ала жөнелмек. Дәл осы сәтте Қайсардың құлағына «тоқтап алам» деген таныс дауыс саңқ етті. Қайсар шорт тоқтады. Әлгі таныс дауыс қайта шықты. «Тоқтап алам». Анаңның тоғыз ай тоғыз күн құрсағында көтеріп, тар құрсағын кеңітіп, мың бір жапада сыйлаған өмірін осылайғына ақырластырмақшымысың? «Жоқ, менің бұл өмірге керегім қалмады, әке». «Не үшін олай дейсің, балам?» «Бар үмітімді байлаған жоғары мектеп емтиханынан көшпей қалдым. Қоғамның сыпырындысына айналдым. Енді ешкімге керегім жоқ. Өмір сүргім келмейді». «Тәйт, жаман сөз, ауыз садақасы». «Балам, дұрыс, сен кетесің». Өмірдің ағыменен қарасы, соқпағымен күдірі, жапасымен рақаты бәрі-бәрі адыра қалады. Бір адым алға бассаң бәрінен аулақтайсың. Алайда балам, сен ойладың ба, байқұс шешеңнің артыңнан ерген жалғыз қарындасыңның күні не болмақ? Әкең сені осындай өзімшілдікке тәрбиелеген бе еді? Қайсар деген атыңа лайық сетілмес жігер, кетілмес рух болсын деген әкарманы қайда қалды? Есіңде болсын балам, жол тек бір ауған емес. Әрі оқу әр кез тек жоғары мектепке өту үшін ғана емес. Бұлай ойласаң өрісің тарылады. Оқу әуелі білім алу, көз аяңды кеңейту, өмірге дұрыс көзқарас орнату, ақ-қараны дұрыс парықтау, өнер білім арқылы келешек өмір жолыңа дұрыс бағыт-бағдар тіктеу үшін. Өмірдің жолы тек жоғары мектепке өтумен шектелмейді. Жоғары мектепке өткенмен күрделі де қымғуыт қоғамның келеңсіз тұстарына еліктеп бағдарынан жазып, басын түзу алып жүре алмай жүрген жастар қаншама. Оны былай қойғанда, жоғары мектеп бітіріп келіп, қоғамнан өз орнын таба алмай, үлкен іс қолынан келмей кішігірім жұмысты менсінбей, қалалықтарша бой түзегенімен, ой өрісі таяз жастар да бар маңайыңда. Балам, тағдыр саған бір есігін жапқанмен, тағы бір есігін ашатынын ұмытпа.
Алдыңда әр ұлуан талғам бар. Бағытыңды түзеп, басыңды түзу алып жүр алсаң, алдыңнан әлақ күлім деп күнің шығады. Аспандағы бұлттың да күннің көзін мезеттік қана жасыра алатынын, мәңгілік жасыра алмайтынын ұмытпа. Жігеріңді мұқалтпа. Қайратың мен жігерің барда өмірді өз уысыңда ұстап, нық қадам мен алға ұмтылсаң өмірден өз несібеңді аласың. Балам, жол тек біреу емес, өмірің өз уысыңда. Дауыс ақырын-ақырын үзіле берді. Қайсар бейне ұйқыдан оянған адам шабасын көтеріп, бақ жайлап, жан-жағына қарады. Таң да рауанда батқан, жан-жағы жасыл пүліс кілем мен көмкерілген. Анадайда қараңдап бір-екі ат жайылып тұр. Көз ұшында мұнартып ақбас тау көрінеді. Ол бейне алыстан көз сап қарап тұрған қормал әкесі сияқтанды. Көз алдындағы асау өзенде баяғы таныс әлпетімен ақшыл тартып сол бір арын мен алдағы асыл арманына асыққандай тоқтаусыз жөңкіледі. Қайсардың бойын кенеттен ерекше бір қайсар күш кернеді. Расау, мықты денсаулығым, арыстай арыным, қуатым тұрғанда мен неге осынша сетілем? Жеңіліс жеңістің анасы деген, сәтсіздігімнен сабақ алып мақсатымды айқындап сол үшін тынбай тырбынсам алынбайтын қамал жоқ ау сірә. Мен сөзсіз тырысып оқып қайталай емтихан беруім керек. Қайсар қадамын елпек басып үйге қарай беттеді. Көкейіне орта мектепте оқыған өмірдің жолы бұраң, сапар алыс, аңдып бас аяғыңды алмаш алыс деген өлең жолдары оралғанда көңіл аспаны айығып сала берді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.

0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Оралғанда автора Тоқтаубай Мәкебайұлы. Сонау бір ауылдағы бүлдірген қыз бұл күнде әже болып үлгіргенді, мезгілдің астындағы ұшақ сынды осынша тез екенін кім білгенді. Жаңару мен жасарып жылыстаған, өтті талай көктемдер гүл ұстаған, осынау қасиетті тыныш өлкі жиырманың оттегімен тыныстаған. Маңғаз маман білікті елге сыйлы, темір құспен қиялы тең жосыйды, ой құшып өлкедегі әуежайға ұшып келіп табаны жерге тиді. Нұр жігіт әуежайдан тосып алды, өзіндік салтанаты десі барды, көлігін көлденің тартқан кезде баяғысын тағы бір есін алды. Жылжып өткен жылдардың белестері, қаншалықты қалса да көместеніп, баяғы жапырықтам жергепелер өте шықты жалт етіп елес беріп. Тас қоралы қыстаулық тұрақтылы, андыз-андыз мал жапқан қыратқырын, тіркеуіне салып ап қыдыртатын нұр жігіттің ескі алды тракторын. Тракторы алмасқан жеңіл автокөлікке, бастаған елге әйгілі бай атана. Нұрбүбі толқып іштен дейді гүлі, мұндай дәулет қонып ет қай атама. Баяғдан зор екен парық депті, алтын дәуір баршаны қарық қыпты. Төк саты көкке қарай лепи ұшып, 15-ші қабатқа алып шықты. Қазақи дәстүрменен сыйламаққа, ақсарбасын арнаған сый қонаққа,

жан асылым. Құшағына құлады анасының, тамыры бүлкілдігін кәрелақан басынан сыйпай берді баласының. Баласының көтеріп шаңырағын, той жасады нұр жігіт табыралы, нұр бүбі де бірлікте келін әкеп, күндер кешті керемет мағыналы. Тойдан кейін нұр жігіт баралапты, көлігімен армансыз аралатты, жаңа дәуір кешегі күй көмірді, өз көзіне сенбестей жаңалапты. Нұр жігіт құрған өлкө кәпер атып, нұр бүбі келіп көрді есік ашып, піл секілді мың шақты сементалдар айбаттана қарайды десі басып.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Бұл әндегі бейнеленген сурет тым әсерлі болды. Құлым бұйыр сахарасындағы мұңғыл киіз үйінен түтін будақтап, төрт түлік мал асыр салып, өгіз арбаның кетіп бара жатқаны көз алдыға елестеді. Қыстақтағылар құлым бұйырға барып көрмеген еді. Ойлап көрсе алыс емес, 900 километр жерде үлкен Хыңган тауы бөліп тұрады. Жеңіл автокөлікті тез айдағанда жарым күннен астам уақытта жетуге болады. Сонымен келер жылы жазда не болса да Хулумбир жаққа барып саяхат жасап атқа мініп, шетсіз де шексіз сахарада аунап қуынап, көңіл көтеріп келуге темір туысқанға барып, арақ ішуге бекім жасалды. Қандай керемет. Барлығының ішінде назар салып тыңдаған Ли есімді сұлу әйел болды. Гүлді шалғыш байлап алған ол әр үстелдегі доңыз бауыздардың қышқыл сорпасынан татып шықты. Осы кезде есікке сүйеніп тұрған темірдің көзі жабысқа қары тұнық доңыз бауыздарға түскенін көрді. Ол темір ән айтып болған соң бұрала басып алдыға шығып, оның шынысына ожау мен арнайы сорпа құйып тұрып, «Әй үлкенін шек, мен сені телевизордан көрген бір адамға ұқсатып тұрмын. Ол да сендердің мұңғылдың әншісі, аты немен еді?» «Тенгір», деді біреу есіне салып. «Тура, дәл сол. Дегенмен сен одан келістақ екенсің. Әй үлкен інішек, кетпей біздікіне бар. Дәмді тамақ жасап сені күтіп аламын. Сенің үйіңе барып тамақ жейме? Үлкен інішекке ыстық бұршақ ірімшігін бермейсің бе?» деді Лаусын. Жігіттер күлісіп кетті. «Үлкен інішек не жегісі келсе соны жасап беремін, не болды?» «Үлкен інішек пәк адам, сен кәрілерге ұқсамайды», деді Ли сұлу артына бұрылып. Жігіттер тағы күлісті. Темір шалапала түсінсе де жүзі нарттай болып қызарып кетті. Ол қолына ұрымқасын алып, сөзді басқаға бұрып жігіттерге, «Жазда құлым бұйырға барыңыздар, біздің мұңғыл киіз үйімізге қоныңыздар, қой соямын, жіліктеп ет тартам, қымыз ішіп ән саласыздар», деді. Міне әлгінде жайлауға барғысы келіп тұрғандар темірдің ұсынысын қабылдады. Үйдің іші сырты едемде дуылға толды. Чүйзі мен Архай бүгін болаттай берік сенім орнатысты. Екеуі дастырқан басында біреуі пәле тудырғысы келсе, біреуі бекімге келе алмады. Әсіресе чүйзі әдейі араздасқандай басқалар шапалақ соқса, ол қолын бұлғады. Басқалар арақ ұсынса, ол елеп ескеріп қарап та қоймады. Басқалар қарқылдап күлсе, ол күлімсіреп тек өтіргір жейді. Қасындағы адам арқасынан қағып, одан ақырын, «Чүйзі, саған не болды?» деп сұрады. «Маған ештеме болған жоқ», деді ол мүләйім бейнеде. «Саумын, саумын». Лаусын көпті көрген кісі еді. Ол «саумын» дегенде оның сау емес екенін сезіп қойған еді. Шығыс жақтағы үстелге келіп тост көтерткенде, чүйзі үлкен басқарушы болғанға дағдыланып алды. «Ерекше еңбек етіп жатыр», деді атын атап. Архай оның сөзін жалғастырып, «Солай, чүйзі, Харбин моншаханасында ысқылаушылардың бастығы болған. Он неше жыл бастық болған». Чүйзі бір доңыз сирағын Архайдың аузына төсет. Ол қайта қайырылып, «Қазір біздің ауылда сіз ғана аса бардам адамсыз. Сүнбаудың болашағы зор. Сізде жетелі әкесіз, не айтсаңыз да орынды», деді. «Мен Лаусын ашық айтамын, бірақ дәлелімен айтамын. Айтарым болса дастырқан үстінде айтамын, артынан пыш-пыштамаймын. Мен чүйзіні айттым. Лаусын ағай, сөзіңізді осы жайында айтыңыз. Айтарыңыз болса жасырмаңыз. Қате ойладыңыз. Айтпа дейсіз. Мен сіздің орныңызды айтып отырмын», деді Ырқай мойнын созып. Чүйзінің ойлағаны, «Мен темірмен қол басыспақ едім». Чүйзі сөзге таласа кетті де, бір жағынан Ырқайдың аузына бір кесе кет салды. «Елдің барлығы мұңғыл туысқандарды күшті болады дейді. Темірмен күш сынасып көрмекпін». «Чүйзі, сен мас болып қалдың ба? Қол басуға болмайды». Ырқай сасқалақтағанда қатты тұтығып кетті. «Бағана айтқанмын, қол басудан кілтипан шықпайды. Сен айтпесе Лаутемен күресіп көр. Сонда барып кімнің күшті екені білінеді», деді Лаусын. «Болмайды, оны мен қол бассамын». Чүйзі шорт кетті. «Қол бассақ бассайық», деді темір орнынан тұрып. Бір жағынан жайғана күлімсірей чүйзіға, «Кеңшілік ете көр. Арақты көп ішпесем қол басуға көрмедім. Көп ішкенде шамам шақты», деді. Үстелден дереу орын босатылды. Чүйзі деген бұл білікші жігіттің мойны жуан, қол аяғы балғадай мығым еді. Бала кезінде әкесімен бірге темір соққан. Лақа қалашығында теміршілік дүкенін ашқан. Кейін теміршілік дүкені дәуір талабынан артта қалды. Ол егіс жұмысының сая бір кезінде моншаханаға барып адамдардың арқасын ысып кәсіптенді. Арқа ысып беру сынды бұл жұмыс нағында қол қарымын қажет етуші еді. Ерлердің кейбіреуінің терісі қалың, кейбіреуінің кірдақтары сақталып қалатындықтан оларды ысқылағанда шала пала ысқылауға болмайды.
қайта жер жыртқандай орамалмен ысқылаған түсі сөзсіз қара қоңырлануы, тез арада тері аппақ немесе қып-қызыл болып бәрі бірдей шығуы керек. Осындай болғанда ғана жұмыстың өнімді болуына кепілдік етуге болады. Басқа шеберлер 20 минут ысқылайды, ол үйтпейді. 7-де 8 минутта тез әрі тазағып ысқылап болады. Ысқылаушы бошалаң болуға болмайды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескіндік хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкомбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Чуң Ян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
3: Сеешоу Син Сидай, Фэнчин Син Чэнчэнг. 新时代，新征程，新伟业。
2: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 《中华民族共同体概论》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
5: 第七讲，华夷一体与中华民族空前繁盛。隋唐五代时期，自古以来，中华民族就以天下大同、协和万邦的宽广胸怀，自信又大度地开展同域外民族交往和文化交流，曾经谱写了万里驼铃万里波的浩浩丝路长歌，也曾经创造了万国衣冠会长安的盛唐气象。习近平，589年，隋灭陈，重建大一统王朝。618年，隋被唐取代。907年，唐被后梁取代。随之而来的70余年是五代十国时期。此一时期，中华大地上还存在过边疆族群建立的吐蕃、回纥。

0: 上
1: 山
0: 是
1: 界
0: 道
1: 道
2: 圆。嗯，万年上山，世界道圆。
3: 嗯，好。
4: 万年上山，世界道圆。
5: 太好了，太好了。

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Енді мемлекеттік және халықаралық хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: жаңа идея арқылы жаңа сапарға жетекшілік ету үрдістері. Төңкерістік байлықтан ойдағыдай пайдаланып, төңкерістік кенді жалғастырайық. Чинхай экологияны қорғау қалпына келтіру жүйесін кемелдендіріп, Чунхуа су мұнарасының экологиялық қалдықсын бекемдеді. Бірінші айдан жетінші айға дейін еліміздің электронды саудасы орнықты жаңалық аша дамыды. АқШ Невада штаты Лино қаласында өрт апаты салдарынан 40 мыңнан астам тұрғын басқа жаққа жөткелді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: Башрузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Төңкерістік байлық партиямыздың жапалада шұғылалы күрес барысының айғағы, ең бағалы рухани байлық. Оны сөз жоқ ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала қорғау, басқару, пайдалану керек. Башрузидің тапсырмасын есте берік сақтап, жер-жер төңкерістік байлықты қорғау механизмін үздіксіз кемелдендіріп, төңкерістік рухтың терең мәнін ашып, қорғау және пайдалану барысында төңкерістік кенді жалғастырып, екпінді ілгерілеудің жаңа жорығына құдіретті рухани күш қосты. Осы жаздық демалыста 15

0: өлкі аттаған ұзақ жорық мемлекеттік мәдениет бақшасы экскурсиялау өрлеуін қарсы алды. Лудин көпірінде адамдары сонау жылдарда қатерлі өткелден өтіп, қан кеше шайқас жасаған қиын сәттерді. Лушангуан өткелінде Хэши өзенінен 4 рет өтіп шайқас жасаған жан түршігерлі қатерлі сәттерді еске алды. Гуяндағы Чанжын мәдениет цифрлы көркемөнер сарайына адамдар 200 мыңнан астам адам рет барып, осы заманғы ғылым техникадан пайдаланып, төңкерістік тарихты қайта еске алып, ұзақ жорық рухын сезінді. Төңкерістік байлықтан ойдағыдай пайдаланып, төңкерістік генді жалғастыруға бас шужи Ши Цзиньпин бастан аяқ өскелең мән берді. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шужи партиямыз жөнінен келелі тарихи мәңгіге төңкерістік қасиетті жерге, төңкерістік көне жұртқа, төңкерістік тарихты еске түсіру орнына талай рет барды. Ол мұналарды атап көрсетті. Төңкерістік мәдени мұралар партиямен халықтың ерлікпен күрес жүргізген даңқты тарихын арқалап, жұңғы төңкерісінің ұлы барысы мен әсерлі ізгістерін естелікке алды. Ол партиямен мемлекеттің бағалы байлығы. Ол мұналарды баса дәріптеді. Төңкерістік мәдени мұраларды қорғауды, пайдалануды күшейтіп, төңкерістік мәдениетті сәулелендіріп, төңкерістік генді жалғастыру бүкіл партияның, бүкіл қоғамның ортақ жауапкершілігі. 14-ші 5 жылдықтың соңына дейін елімізде көшіруге болмайтын төңкерістік мәдени мұра орны 42 мыңға жетті. Мемлекет меншігіндегі мұражайларда сақталған төңкерістік мәдени мұра 1 миллион 500 мыңнан, төңкерістік ескерткіш сарайлары 3 мыңнан асты. Төңкерістік ескерткіш сарайлар жүйесі негізінен қалыптасып, жылына орта есеппен 600 миллион адам рет саяхатшы төңкерістік ескі жұрттар мен еске түсіру сарайларына кірді. Төңкерістік байлық қайта туындамайтын, орнын өгөстуге болмайтын бағалы байлық қорғау маңдай алды міндет. 15-ші 5 жылдық кезінде елімізде төңкерістік мәдени мұраларды қорғау пайдалану аумағы құрылысы инженериясы ішкерлей өрістетіліп, маңызды төңкерістік көне жұрттарды жөндеу және мұражайларда сақталған төңкерістік мәдени мұраларды қалпына келтіру жоспары атқарылды. Таяуда елімізде тұңғыш рет көшіруге болмайтын төңкерістік мәдени мұраларды жөндеу және ортаны оңау жөнінде төңкерістік мәдени мұраларды қорғау инженериясының техникалық сынақ жетекшілік ережесі шығарылып, тексеру бағалау құрылыс жүргізу, тексеріп өткізіп алу сияқты жалпы барыстан жердің жөндеу өлшемінің бір келкі болмауы, шектен тыс шаңалау сияқты мәселелер шешілді. Төңкерістік байырқы район Жаңшидың төңкерістік байлығы мол. Ганжу, Үйді ауданындағы Жұңғу коммунистік партиясы Ганнан өлкіл комитетінің көне жұрты жөнделуде. Жергілікті орын бұрынғы технологиядан шикізаттан пайдаланып, тұтас құрылысты жөндегеннен кейін тарихи әуелгі бейнесін толық сақтауға кепілдік етті. Төңкерістік байырғы Астана Рүйджинде қағаз жүзіндегі мәдени мұралар мұражайларда сақталған төңкерістік мәдени мұралардың 80%-ке жуығын ұстайды. Құрт түсу сынды түрлі факторлардың зиянына ұшыраған қағаз жүзіндегі мәдени мұраларды жергілікті орын бір қыдыру техникалық тәсілдер арқылы құтқару сипатты қалпына келтіруде. Еліміздің 9 миллион 600 мың шаршы километрден астам ұлан байтақ таласында төңкерістік байлық кеңінен таралған. Осы абзалдылықтан жақсы пайдаланып, төңкерістік мәдениетке ойдағдай мұрагерлік ету және сәулелендіру керек. Еліміз төңкерістік мәдени мұралардың жалпы тұлғалық көрмесін үздіксіз жоғарылатып, тақырыбы айқын түрі мол ескерткіш сарайы жүйесін орнатып, төңкерістік мәдени мұралар тәрбиесінің өнімділігін кеңейтті. Бейжің қаласы, Бейжің дашөсінің қызыл ғимараты, Шаншан тауы сияқты төңкерістік орындарды төңіректеп, бүкіл қалада партия құру, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс, Бейжіңге келіп емтиханға қатынасу сынды үш үлкен аумақты құрып, ұдайланған көрме, ерекше көрме және көшпелі көрме арқылы төңкерістік рухты жүйелі тәртіпті түсіндірді. Чунчин қаласында көне жұрт ескерткіш сарайы сезіну өзара ұштасқан төңкерістік мәдениет шебі қалыптасып, қызыл жартас рухын жұрт жүрегіне терең ұялатты. Жаңадан шығарылған кішкентай Лобутудың арманы, Эксайр сезінуі шыт жаңа дәрежесі жоғарылаған Чунчин 1949 тақырыбындағы концерт нөмірі қатарлар, ғылым техника тәсіл арқылы көрермендерге сонау төңкерістік жылдардағы қиын қыстау кезеңді бейнеледі. Жашың Нанху көліндегі төңкерістік қайықтан төңкерістік қасиетті жері Шибайпоға дейін, Үйді өзенінің жағасынан Баута тауының етегіне дейін, барлық төңкерістік жер белгісі, төңкерістік көне жұрттар, партиямыздың төтенше жапалы жағдайдағы қажырлықпен жүргізген күрес барысына куә болып, адамдардың ерлікпен алға басып, табандылықпен екпінді ілгерілеу күшін үздіксіз тасқындатты.
1: Өз хабарымыз Жұңхуа су мұнарасы деп аталған Чинхай 15-ші бесжылдық бастама жылында тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып қорғауға және жүйелі жөнге салуға табанды болып, жасыл экологиялық қалқаны үздіксіз бекемдеп, анағұрлым жоғары өлшеммен экологиялық өркениет биігін қалыптастырды. Чинхай, Хуанхэ, Чангжиан, Лансянжан өзендерінің қайнар көзі. Ұланбайтақ үстіртті суық, шалғындық су қайнарын сақтайтын, су мен топырақты сақтайтын жасыл су қоймасы. Теңіз деңгейінен 4400 метр биіктіктегі Юшу, Зауда ауданы Лансянжан Юэн-Юэн райондағы қара топырақты қайраңда қызметкерлер жаңадан егілген шөп ұрығының көктеу мөлшерін тексеруде. Ұзақ уақыттан бері бұл араның жайылым экологиясын қалпына келтіру қызметі үстіртті суық, оттегі жетіспеу, алғашқы өсімдік жамылғыларының бүршіктену мөлшері төмен болу сияқты көп түрлі шектемеге түпкелген болатын. Егіншілік үлгісінде жаңалық жаратумен бірге Чинхай шөп тұқымын сұрыптау жетілдіруге де күш салды. Үш өзен қайнарының теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4700 метрден асады. Үстіртті су өңірлердің экологиясын қалпына келтіру қиындығы зор, жөнге салу жетістерін бекемдеу аса қиын. Биыл жергілікті орын ғылыми зерттеу тұқымдарымен бірлесіп шөп тұқымын жетілдіруден қамал алуды күшейтіп, үстіртті су өңірлердің өсуіне үлесетін бір топ жергілікті шөп тұқымын сұрыптап, көбейтіп жалпыластырды әрі жайылымның тұяқкесті болу түріне қарай түрге бөліп шара қолданды. Жұңға су мұнарасы экологиялық қалтқысын үздіксіз бекемдеді. Биыл Чинхай ғылым техникаға анағұрлым сүйеніп қуат үстеді. Бір жағынан аспан мен жер бұртылғаланған экологиялық бақылау торабын қалыптастырып, экологияны бақылау түйіндері мен алыстан меңгеру бақылау өлшеу текшесін тыңнан көбейтіп, жайылым мен су қайнарының саны мәлімет өзгерісін дәлме-дәл игерді. Енді бір жағынан 20 мыңнан астам малшы экологиялық ортаны қорғаушылар арасында ғылым техникалық басқару, қорғау, жаңалау тәсілін жетілдіру мен пайдалану қызметін күшейтті. Биыл Чинхай үш өзен қайнарының Жұңхуа су мұнарасы экологиясын қорғауды қолдау жүйесінің 2026 жылдан 2035 жылға дейінгі жобасын жариялап, 52 түйінді міндет, шара және 37 келелі нысанды орналастырды. 15-ші бесжылдық кезінде Чинхай өлкесі экологиялық өркениет биігін анағұрлым жоғары өлшеммен қалыптастыру нысанасын белгілеп, Чинхай көл алабын, Лансянжан өзенінің жоғары ағарының тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бұртылғаландырып қорғау және қалпына келтіру инженериясын атқарып, 300 мың му жерді қалпына келтіреді. Мемлекеттік бақшаны негізгі тұлға еткен жаратыстық қорық жүйесін ақаусыздандырып, экологиялық жүйенің алуан түрлігін, орнықтылығын, баяндылығын күш сала жоғарылатады. Жүзен өзенінің су сапасын екінші дәрежеден асырып, Жұңхуа су мұнарасының су қайнарын бекемдейді.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің сауда істер министрлігінен ұсынша, биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін еліміздің электронды саудасы орнықты түрде жаңалық аша дамыған. Желіден тыс тоғысу тұтыну көмескі күші тасқындады. Алдыңғы 7 айда бүкіл ел бойынша тораптағы тауарлар мен қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден 4.8% артып, қоғамдық тауарлар мен қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасының артуына қосқан үлесі 50%-ден асты. Желідегі арналар тауар тұтыну көлемін кеңейтіп, қызмет өтеу тұтынуының қолайлылығын жоғарылатты. Сауда істер министрлігі электронды сауда текшесінде 1-ші айдан 7-ші айға дейін желідегі саяхат, желідегі тұрмыстық қызмет өтеу сомасы жеке-жеке 24.9% және 16.3% артты. Электрондық сауда кәсіптің даму типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті. Сауды істері ірі санды мәліметінде көрсетілуінше, 1-ші айдан 7-ші айға дейін ауыл шаруашылық өнімдері мен ауыл қыстақ тауарларының торапта бөлшек сатылу сомасы жеке-жеке 12,8% және 5% артқан. Жер-жер электрондық сауда қосылған кәсіп белдеуін жетілдіріп, электрондық сауда текшелерін ерекше кәсіп саласы шоғырланған райондармен ұштасуға ұйымдастырды. 1-ші айдан 7-ші айға дейін өнеркәсіп өнімдері мен химия өнеркәсіп өнімдері кәсібінің электрондық сауда сомасы жеке-жеке 1,4% және 1,2% артты. Торапта зат сатып алу, цифрлы мазмұн сияқтылар да қатысты қызмет өтеу кәсібінің тез қарқынмен артуын жебеді.
1: Өз хабарымыз, екінші кезекті дүниежүзілік адам пішінді робот спорт жарысында 8-ші айдың 23-ші күні 11 алтын медаль жарыққа шықты. Үстел доп, асқа секіру, шеберлік сияқты жаңадан қосылған 9 жарыс түрі өткізілді. Жеңіл атлетика 400 метрлік жарысының ірі тұрпатты шешуші жарысында Тянгун командасы 38,15 секундтық нәтижемен осы кезекті спорт жарысының тұңғыш алтын медалін еншіледі. Екінші кезекті дүниежүзілік адам пішінді робот спорт жарысын ұйымдастыру комитетінің өнімділік істерге жауапты орынбасары меңгерушісі Чан Гуаңжи былай деді. Біз биылғы робот өнімдерінің тіпті де шымыр, тіпті де сәйкесімді, тіпті де шебер, тіпті де дербес екенін байқадық. Міне бұл біздің адам пішінді робот спорт жарысын өткізудегі алғашқы мақсатымыз. Бұл жарыс роботтардың бәсеке алаңы ғана емес, онан да маңыздысы техникалық жаңалық жаратудың ең маңызды майданы. Біз осындай жаңалықтар арқылы робот техникасының адамзат өндірісі және тұрмысымен анағұрлым шекерлей тоғысуын үміт етеміз.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 8-ші айдың 23-ші күні мемлекеттік даму және реформа комитетінен ұғысуынша, еліміздегі байлық қайнарындық 262 қала кендердің жасыл типке қарай бұрылыс жасап дамуын үздіксіз ілгерілеткен. Жаз маусымында байырғы кен райондарында көрініс өңірлері жаңалану дәрежесін жоғарылату арқылы көптеген саяхатшыларды баурады. Өсімдік жамылғыларын қалпына келтіру, су жүйесін тұтастыру арқылы ескі кен шұңқырлары қазір саяхаттайтын танымал көрініс райондарына айналды. Қазір бүкіл елдегі байлық қайнарындық қалаларда мемлекеттік өнеркәсіп мұрасынан 88-і құрылып, бүкіл елдегі жалпы санының 33%-ін ұстады. Сонымен бірге еліміз ашып жатқан кендердің өндіріс айналым тәсілі де анағұрлым жасыл типке қарай бұрылыс жасады. Хубейдің Ичан қаласындағы фосфор кен районында бір жағынан қазу, бір жағынан қалпына келтіру арқылы сатылы атыз үлгісіндегі жасылдандыру белдеуінің көлемі үздіксіз артты. Жалпы ұзындығы 55 километр келетін жабық құбыр таяуды ресми іске қосылып, фосфор кенінің тасымал мәселесі шешілді. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше қазір бүкіл елдегі байлық типіндегі қалаларда мемлекет дәрежелі 699 жасыл кен құрылып, бүкіл ел бойынша жалпы санының 67,7%-ін ұстап, көмір, мұнай, табиғи газ, метал, бейметал сияқты көптеген байлық ашу кәсібі қамтылды. Келесі қадамда мемлекеттік даму және реформа комитеті кен экологиясын қалпына келтіру және ұласпалы кәсіп саласын жетілдіру, қаланы жаңалау сияқты түрлі түрлендіру міндеттерін жалпы жағдай тұрғысынан жобалап, экологиялық төлем түзімі, қаржы қосу, қаржы құрау механизмінде жаңалық ашып және оны кемелдендіріп, базар тұлғаларының өміршеңдік күшін қаулатып, басқару құнын арттыру, қайта гүлдендіру сынды тамаша айналымды жедел қалыптастырады.
1: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері елімізде өндірілген ауыл шаруашылық машиналары жабдықтары жедел іске қосылып, іс жүзінде қажетпен дәлме-дәл ұштастырылып, ауыл шаруашылық өндірісінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Жылын өлкесі жүгерден мол өнім алды. Жас жүгері жинауда аса ептілік қажет, бұрын көбінесе адам күшімен үзіп алатын. Биыл жергілікті орын арнайы жүгері жинау машинасын зор күшпен жалпыластырып, өнімділігін жоғарылатты. Қазір өткізіліп жатқан 25-ші кезекті Чаңчон ауыл шаруашылық көрмесінде зерделі жыртпа егу машинасы, жеңіл тұрпатты жүгері жинау машинасы, сабан топанда жоғары өнімді таза баулау машинасы сияқты бірқыдыру жаңа жабдықтар шоғырлауы көрсетті. Биыл жылын өлкесі зерттеу ашуға 150 миллион юан қаржы қосып, шығыс солтүстік районының астық өндірісіне ең шұғыл қажетті машиналарды іске қосты. Биыл тіпті де көп қолданмалы жаңа жаптар атыздан жеміс бақшасына, шай бақшасына қарай кеңейді. Чаңсудың Чэнчэн қаласындағы 10 мың мұңлық шай бақшасында жаңадан іске қосылған электрлі шай жинау машинасы сынақ ретінде қолданылуда. Бұрын жаз-күз маусымдарында шай жинаудың өзіне құны жоғары, жұмысшы тапшылығы зор болатын. Қазір электрлі шай жинау машинасы іске қосылып, осы қиын мәселе шешілді. Зерделі жабдықтар дәстүрлі бағымшылық үлгісін өзгертуде. Хыби өлкесі Шаншан ауданындағы бір сойыс үйрек бағымшылық базасында жұмысшылар жұмыртқадан шыққан балапандарды зерделі балапан желдіру қалтқысына алып келді. Жаңадан қосылған зерделі үйрек қорасы температура, ылғалдық сияқты көрсеткіштерді дер кезінде бақылап, автоматты жем беру жүйесі материалдарды дәлме-дәл меңгеріп, үйрек балапандарының қатарға қосылу мөлшері барынша жоғарылатылды. Қазір орталық қазына жалпы 7 миллиард еуроны астам қаржы қосып, олқылықтарды толықтап, машина жабдықтар жағындағы қамал алуды жедел ілгерілетті. Ауыл шаруашылығы, ауылшаруашылық министрлігі, өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі өңірлерге, кәсіптерге, түрлерге буындарға бөліп, ауыл шаруашылығы машиналары жабдықтарындағы олқылықтар тізімдігін реттеп қалыптастырды. Бір топ жоғары деңгейлі зерделі ауыл шаруашылық машина жабдықтары Адырлы таулы өңірде қолданылатын ауыл шаруашылық машиналары қолданысқа түсті.
0: Өз хабарымыз. Финанс бақылау басқару бас мекемесі таяуда автокөлік қамсыздандыруына жатпайтын жан-жақты жөнге салу әрекет жобасын жариялап, назарды автокөлік қамсыздандыруына жатпайтын салалардағы көрнекті мәселелер мен қауіп-қатерлерге шоғырландырып, тәртіпсіз бәсекені үздіксіз жөнге салды.
1: Өз хабарымыз, биыл алдыңғы 7-ші айда жүнгөнің Азия Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы және басқа да экономикалық тұлғалармен жасасқан импорт-экспорт жалпы сомасы 18 триллион 30 миллиард юаньға жетіп, ұқсас мезгілден 21% артты. Қазір Азия Тынық мұхит өңірінің импорт-экспорт саудасының жалпы мөлшері дүниежүзінің тең жарымына таяды.
0: Өз хабарымыз, тілшінің 8-ші айдың 23-ші күні адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру министрлігінен ұғысуынша 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысының жұңғу бәкілдер үйірмесі ресми құрылған. 21 өлкеден келген 71 шебер жасау информация қызметі өту сияқты 6 үлкен саладағы 64 нысанның жарысына қатынасады. Жарыс 9-ші айдың 22-ші күнінен 27-ші күніне дейін Шанхайда өткізіледі. Межемен 70-ке жуық мемлекет пен районнан 1400-дей шебер бір араға бас қосып бәсекеге түседі.
1: Өз хабарымыз, орталық ауа райы станциясы 8-ші айдың 24-ші күні сағат 6-да тайфун дауылының көк түсті сақтық дабылын, нөсерлі жаңбырдың сары түсті сақтық дабылын жалғасты жариялады. 8-ші айдың 24-ші күні түннен бастап, Саудэлатта 19-ші нөмірлі тайфун дауылы Гуаншидің теңіз жағасынан Гуандун, Лижу түбегінің батыс жағындағы теңіз жағасына біртіндеп жақындайды. Канараятта 20-ші нөмірлі тайфун дауылы 8-ші айдың 23-ші күні түннен бастап, ыстық белдеу төмен қысымды боранға қарай өзгерді. 8-ші айдың 24-ші күні сағат 8-ден 25-ші күні сағат 8-ге дейін Чжэцзянның шығыс оңтүстік бөлігі, Фуцзянның шығыс теңіз жағалауы, Гуандунның солтүстік бөлігі, Тайвань аралының басым көп өңірі қатарлы жерлерде шынара райондарда нөсер жауады.
0: Өз хабарымыз, сұрапыл өрт апаты ақштың Невада штатына орналасқан Калифорния штатымен көршілес Лино қаласына қарай тез жақындады. Жергілікті өрт өшіру тараулары өрт апатында 6 адам жараланып, 42 мың жергілікті тұрғын шұғыл шегінуге мәжбүр болып, 45 мың адам сақтық районынан шегініп шыққандығын растады. Өрт сөндіру өрттен сақтану мәнсаптысы 8-ші айдың 23-ші күні тілшілер жиналысында былай деді. Адам әрекеті себебінен туылған өрт 24 сағат ішінде шамамен 53 шаршы километрге кеңейді. Өрт жағдайы қазір меңгерусіз қалды. 800-ге таяу өрт сөндіру өрттен сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру қызметкері өрт өшіру шайқасына қатынасты. 3 өрт сөндіру өрттен сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру қызметкерін қамтыған 6 адам жараланды. Невада штатының бастығы Лино қаласы тұрған Ошау ауданының шұғыл жағдайға өткендігін жариялады. Әрі Невада штатының халықты қорғаушылар әтіретін жұмылдыруға бұйрық түсірді. Жергілікті орында қазір шамамен 10 мың тұтынушы электрден қол үзді. Көптеген негізгі тас жолдар шарастан жабылды. Жергілікті мәнсапты мәлімдеме жариялап былай деді. Рейнустерт әуежайы жабылды. Әдеттегі ауя саяхатынасы уақытша тоқтатылды. Алайда Рейну тағу қалқаралық әуежайы әлі де ашық ұсталуда. Рейну Ақштың батыс бөлігіндегі саяхат орны тағу көлінен шамамен 60 километр қашықтықта. Жоғары температура мен құрғақ климатта Ақштың батыс бөлігіндегі көп штаттарда таяуда өрт апаты жиі туылды.
1: Өз хабарымыз. Ақш орталық қолбасшылық штабының жергілікті уақыт 8-дің 23-ші күнгі хабарына қарағанда, Ақштың Джон Фин атты басқармалы бомба қуғындағыш кемесі Араб теңізінде қатынауда. Бұл кеме Ақштың Иранға қаратқан

0: әрекетіне қарата төтеп беру жобасын жасады.
1: Өз хабарымыз, Хормуз бұғазы теңіз тасымалының үздіксіз кедергіге ұшырауының ықпалынан Индия таяуда Ресейдің өңделмеген мұнайын импорт етуді барынша арттырып, 6-7 айларда импорт мөлшері түңірігі көтерілді. Санды мәліметте көрсетілуінше, Индияның өңделмеген мұнайының күндік импорт жалпы мөлшері 5 миллион баррельге жетіп, Иран соғысы толғаннан бергі ең жоғары өре болған. Индияның 90%-тен астам мұнайы мен табиғи газы импорт етуге сүйенеді. Мамандар жаппай былай деп қарады. Индия энергияның типін өзгертуді ілгерілеткенмен қысқа уақыт ішінде бейтұмба жанар-зат және импорттық энергияға иек сүйеуден құтыла алмайды.
0: Өз хабарымыз, Ресей қорғаныс министрлігі 8-дің 23-ші күні соғыс хабарын жариялап былай деді. Өткен 24 сағатта Ресей армиясы 159 жердегі Украина армиясының нысанасына соққы берді. Әбеш ауылынан қорғану күші 1120 тұрақты қанатты ұшқышсыз ұшақты атып түсірді. Украина қарулы бөлімдерінің бас штабы 8-дің 23-ші күні соғыс жағдайы жөнінде информация жариялап былай деді. Өткен бір күнде алдыңғы шебір айында 254 рет соғыс туылды. Украина армиясы Ресей армиясының қыруар сауытты автомобил, зеңбірек жүйесі сияқты жабдықтарын талқандады.
1: Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Серік Рахмұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
3: Ақштың қазына министрі Бесент 8 айдың 20-ші күні қоқан-лоқы жасап былай деді. Трамп үкіметі Иранға тарихтағы ең қатаң жазалау шарасын атқармақшы. Бұдан Иран экономикасы зор көлемде оқшау қалатын болады.
1: Жер шары жүйесінің ғалымы ретінде Жохан Рокстром былай дейді. Жұңғоның экологиялық өркениет құрылысына күш салу болашағы қазіргі жер шары жүйесі ғылымын зерттеу қорытындысымен қабысады. Я, қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі Ақштың Иранға қаратылған тарихтағы ең қатаң жазалау шарасы атқарылама жоқ па деген мақаланы тыңдайсыздар. Ақш Иранға тағы да қатаң шара қолданатын болды. Ақштың қазына министрі Бесент 8 айдың 20-ші күні қоқан-лоқы жасап былай деді. Трамп үкіметі Иранға тарихтағы ең қатаң жазалау шарасын атқармақшы. Бұдан Иран экономикасы зор көлемді оқшау қалатын болады. Көптеген мамандар Ақш армиясы Иранға қарсы соғыста әбден қалжырады деп қарады. Иранға қарулы күшпен қоқан-лоқы жасаудан нәтиже шықпағаннан кейін Ақш өзіндік құны біршама төмен экономикалық жақтан қатаң шара қолдануға бойысты. Алайда Иран Хормуз бұғазы сынды шешуші түйінді меңгеруге алған әрі жазалауға ұзақ уақыт төтеп беру тәжірибесіне ие болғандықтан Трамп үкіметінің айтылмыш тарихтағы ең қатаң жазалау шарасының өнімі айтарлықтай болмай қалуы мүмкін. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Трамп үкіметінің әскери әрекет арқылы Иранды ымыраға келтіре алмаған, дипломатиялық келіссөзде тоқыраған жағдайда қалған қазіргі сәтте Ақш жақ Иранға қаратылған стратегиялық түйінді әскери соққыдан экономикалық жазалау шарасына қарай ойыстырды. Иранның сыртқы істер министрлігі 8 айдың 20-ші күні Ақштың жаңа кезекті жазалау шарасын экономикалық лаңкестік деп жазғырып, Иран өз қабілетіне және жазалауға ұзақ уақыт төтеп беру тәжірибесіне сүйеніп, сәйкесті шаралар қолдану арқылы мемлекеттің қауіпсіздігі мен мүддесін қорғайтындығын білдірді. Иран Ислам парламентінің бастығы Калибаб Ақштың қолданған жазалау шарасына сөз жоқ, нақты жоспар жасап төтеп беретін боламыз деді. Өңірлік мәс

0: де мамандар былай деп қарады. АқШ-тың экономикалық жазалау қатеріне қарата Хормоз бұғазы бастан аяқ Иранның қолындағы өнімді сайыс құралына айналуы мүмкін. Иран жақ бұғазды өзегеткен көп сатылы қарсы тұру тактикасын қолданатын болады. Иран ақыл-парасат қоймасы стратегиялық зерттеу орталығының маманы Али Дарени былай деді. Экономикалық жақтан қатаң жазалау шарасына дөп келген күннің өзінде де Иран үздіксіз алға басу әдісін таба алады. АқШ жеңе алмайтын, әрі шегіне алмайтын соғысқа ұзақ уақыт бататын болады. Талдау жасаушылар былай деп қарады. АқШ-тың кезекте қолданбақшы болған жазалау шарасы қысқа уақыт ішінде Иранның экономикасына ауыр соққы болып тиюі мүмкін, алайда Иранды түбегейлі жеңе алмайды. Иранды тізе бүгуге мәжбүрлейді алмайды. Орта шығыс медиалары талдау жасап былай деп атап көрсетті. Иран өткен неше он жылда АқШ пен Батыстың қатаң экономикалық жазасына ұшырап келеді. Иранның экономикалық жан тамыры бүлінген жоқ. Керісінше, жазалауға төтеп берудің мол тәжірибесіне ие болды. Өңірлік сауда торабын құру, мұнай арқылы тауар айырбастау, Америка долларына жатпайтын сауданы дамыту сияқтылар арқылы өз экономикасын алға қарай дамытып келеді. Кезекте Иран ел ішіндегі өндіріс қуатын жоғарылату арқылы салыстырмалы кемелді жергілікті өнеркәсіп жүйесін құрып, бір бөлім халық тұрмысы мен негіздік өнеркәсіп заттарымен өзін-өзі қамдауды жүзеге асырды. АқШ медиалары былай деп атап көрсетті. Батыстың жазалау қысымы Иран экономикасының қазіргі төзімді жағдайын сомдады. Трамп үкіметі Иранның экономикалық қиыншылық қыспағынан төтеп беру қуатын төмен мөлшерлеген. АқШ-тың сыңар жақты жазалауы Иранның сыртқы экономикалық байланысын қаншалық дәрежеге шектей алады. Катар Аль-Джазира телевизиясы былай деді. АқШ-тың Иранға қаратылған жазалау шарасы қашанда өнімді бола бермейді. Ол Иранның сауда жағындағы өзіндік құнын жоғарылатқанымен Иранның сауда қимылын тоқтата алмайды. Индия халықаралық сауда заңы маманы Сатану Сингер былай деді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің ұқық беруінен өткізбей тұрып, АқШ Иранның сауда тасымалына жалпы беттік тиім салуына болмайды. Оның жазалауы тек АқШ кәсіпорындарын ғана тежейді. Израиль маманы Дани қатарлы талдау жасаушылар былай деп қарады. Экономикалық жаза Иранның қарсылық көрсету жігерін шоя алмайды. АқШ пен Иранның экономикалық қарсыласуы әскери істер, дипломатия саласына қарай кеңеюі мүмкін. Бұл Америка құрама штатын соғыста жеңе алмайтын, соғыстан шегіне алмайтын, келісімге келе алмайтын стратегиялық қиын жағдайға қалдырады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы енді. Германия маманы Рокстром бүгінгі дүние жұңғыдан көп нәрсе үйрене алады деді деген мақалаға құлақ түріңіздер, назарларыңыз бізде болсын. Германия Потсдам климат ықпалын зерттеу орнының бастығы Жохан Рокстром жуықта жұңғы тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жұңғының ғылым-техника саласында жедел еңсе көтеруінің астарында көп түрлі факторлар бар. Мұндағы ең маңызды бір түйін, жұңғының неше 10 жылдан бері оқу ағартуға, әсіресе жоғары дәрежелі оқу ағартуға қосылымды үздіксіз арттыруы болды. Екінің бірінде төмен мөлшерленетін, тіпті елеусіз қарайтын тағы бір фактор жұңғының табысты басқару үлгісі. Жохан Рокстром халықаралық әйгілі жер шары жүйесінің ғалымы. Ол жұңғының ғылым техникасы мен баянды дамуына ұзақ уақыт назар аударып келеді. Биыл 5-ші айда ол тағы бір оқымыстымен бірлесіп жариялаған жұңғының ғылым техникада жетекші орынға қадам тастаған ұзақ жорғатты мақаласы халықаралық ақпарат құралдарының назарын аударды. Мақалада былай деп жазылған. Адамдар ғылым саласы әлдеқашан қанық білетін реалдыққа дұрыс қарауы керек. Жұңғының ғылым техникасының дамуы баяу ілгерілеуден тез қарқынмен зымырауға бұрылыс жасады. Жохан Рокстромның қарауынша, жұңғы ғылым техникасының жедел дамуы бір таңда орындалатын еңбек емес. Ол былай деді. Жұңғы оқымыстылары жазған көптеген ғылыми мақалалар ғылым табиғат сияқты жоғары дәрежеде ғылыми журналдарда жарияланды. Бұл жұңғының техникалық алға басарлығын, экономикасының артқанын, базарының дамығанын бейнелейді. Жұңғының үздік оқымыстылар саны үрдіс артуда. Жохан Рокстром былай дейді. Жүнгоның ғылым техника саласындағы табысы ұзақ болашақтық жобаның арқасы. Сондай ақ ұзақ уақыттық нысананы белгілеп, әрі дәйекті атқаруында. Бүгінгі таңда біз Жүнгоның батарея техникасы мен электрлі автомобиль сияқты салаларда дүние жүзі бойынша алдыңғы орында тұратындығын танып жеткенде, қатысты шешімдердің Жүнгоның 15 жылдың тіпті 20 жылдың алдында жасаған жобасы екенін естен шығармауымыз керек. Жер шары жүйесінің ғалым ретінде Джохан Рокстром былай деді. Жүнгоның экологиялық өркениет құрылысына күш салу болашағы қазіргі жер шары жүйесі ғылымын зерттеу қорытындысымен қабысады. Экологиялық өркениет құрылысы тек бір мемлекеттің жеке міндеті ғана емес, әр ел қол ұстаса селбесуі керек. Жүнго экологиялық өркениет құрылысын ілгерілетіп, экологияны қорғаудың қызыл сызығын айқын белгілеп, еліші экономикасының дамуына таза, ақаусыз орта әзірлеумен бірге, тұтас, биосфераны қорғап барлық адамзат өркениетінің өмір сүруінің табиғи негізі болған экологиялық жүйені қорғауда. Жохан Рокстром былай деді. Жүнго мен Германия климат мәселесінде төтенше маңызды рол атқаруда әрі маңызды жауапкершілік арқалап отыр. Екі ел дүние жүзіндегі маңызды экономикалық тұлғалар, климат мәселесіндегі әрекет дүние жүзіндегі басқа елдерге ықпал жасайды. Біз Германия мен Жүнгоның қайта туындамайтын жанар зат байлығын ашу мен жануға иек сүйеуді біртіндеп тоқтату сияқты мәселелерде бірлескен майдан ұстайтын күшін төмен мөлшерлеуімізге болмайды. Германия мен Жүнго ғылым техника сияқты салаларда анағұрлым терең ауыз күйіс селбесті көрсетуі керек. Тиімді бәсеке екі жақтың алға басуын жебейді. Жохан Рокстром былай деді. Жүнгу ұзақ вақыттан бері ғылым мен ғалымдарға құрмет етіп келеді. Жүнгу үкіметі негіздік зерттеу мен ғылым техникада жаңалық ашуды ұзақ уақыт сүйемелдеп келеді. Бүгінгі дүние Жүнгудан көп нәрсе үйрене алады.
0: Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
2: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
3: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
2: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
3: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
2: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
3: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
4: Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
5: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
4: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
5: Тапқан таянғаны мен қарыз қайтаратындар да аз емес.
4: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
6: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
5: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
4: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын. Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
5: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
4: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140% ауыртпалығын көтереді.
5: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 мм. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
4: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
5: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
4: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
5: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
4: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төл мұрамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

ақындары. Әсем ән, күмбірлі күй, ғасырлар сазы, халық әндер, 90 толғау, 80 сезім, қос ішектің қоңырыны, тәтті күй тағылымы, терең терме, сонымен қоса ескірмейтін есті әуен, ел жүрегінде шатталған ең жаңа әуен, ана отан, даңқты партия, өскен елмен туған жерді тақырып еткен әуездәндер, туысқан ұлттар әуені, бәрі-бәрі ән домбыра бағдарламасында. Қанекей, ендеше бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы бір сағаттық берілімізде сіздермен бірге болатын бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: Діңнен шол табар шағымда өйен, тілдесет ойың мен жаның менен. Еш бүлінбей бізге жеткен асыл мұра, баға жетпес байлығын байырға өйен демекші. Ақыл кеңес айтылатын жақсыдан үйрену, жаманнан жирену, береке ынтымақ дарптелетін халқымыз ән өнерінің тағы бір жанры термеге кезек берген отырмыз. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыз терме толғау жайлы болмақ. Бұл күндері партия мен үкіметіміз әр ұлт халқының тарихтағы өндіріс тұрмыс тіршілігінде барлыққа келген мәдениет салт-дәстүрін әр дәрежеде қорғалатын мәдени мұрағаттар тізімдігіне енгізіп, олардың мұрагерлерін тұрақтандырып, экономикалық жақтан демеу көрсетіп отыр. Бұл әрине осындай әбзал саясаттың арқасында ұмыт бола бастаған жоғалып бара жатқан салт-дәстүрлерімізді қайта жаңғыртқандай болды. Мемлекеттік бейзаттық мәдени мұраларды қорғау тізімдігіне енгізілген қазақ ауыз әдебиетінің байырғы бір жанры терме өнері. Ендеше терме өнері және оның жанрлық төркіні, қалыптасуы, даму тарихы, терме мен толғаудың парқы жайында бүгін аса құнды лекция жасайтын Элис фон Дассюсі, шунго тіл әдебиеті шеянның доценті, ақын зерттер мен сазгер Әбдіхамит Орнықбайұлы. Орталық қазақ радиосында терме толғаулар.
1: Ең алдымен барлықтарыңызға сәлем. Терме халық фольклорындағы аса бір қомақты, едәуір қоры бар жанр үлгісі әсілінде. Бізде енді оны арыдан жалғасқан негізі бар. Солайда ол басылым көрген түрлі қатысты фольклорлық тарих туралы ғылыми зерттеу еңбектерімен оқулықтарда енді арнаулы бір тақырып ретінде жүйелі талдаулар жасалынған емес, енді мақала ретінде, одан кейін терме туралы зерттеу еңбектерінің бір жинақтарында біраз еңбектерді көрдім. Бұл енді жалпы енді үлкен жанр терме дегеніміз. Оның енді әуендік ерекшелігінің музыка саласымен қатысып жататын жері бар. Сонымен бірге терменің кейде терме толғаулар деп толғаумен қатар жұптасып айтылуына да байланысты. Кейде осы терме дейтін осы жанрымыз шешендік сөздермен, арыдан келе жатқан жыраулық поэзиямен сабақтасып жататындығына да байланысты. Ұғымдық анықтамалық жағынан да кейде ара жігін ашу қиындық тудырып деп отыр деп қарауға болады. Өйткені кейде осы терме дегеніміз қалай болады, толғауымыз қалай болады деген кішкене талас тартыс болып жататын әңгімелерді тыңдап жүрміз. Халықтың көңілінен соншалық терең орын алған өміршең терме жарының тегі туралы, оның төркіні туралы белгілі жақтардан тектеп көріп, оны енді таяу заманның туындысы да болуы мүмкін деп қарайтындар бар. Енді бір бертіндегі бір жанрда болуы мүмкін деп қарайтындар да бар. Терме жарының төркіні қай жерде жатыр дегенде, біз енді оның кейбір көрнекті ерекшеліктер арқылы ғана кейде байымдау жасауға болады. Мәселен, енді терме жанрының ең бір көрнекті ерекшелігі үлкен құны, оның тәрбие беретіні, ғибраттық сипат алатыны деп білетін болсақ, ондай ерекшеліктердің іздеректері күні ескі сөздікте көркем тонды өзіңе тәттасыңды өзгеге қалдыр, қонағыңды құрметте, даңқың жайсын еліңе деген секілді жыр жолдары ескі жырлардың үзінділері сақталған екен. Сол замандағы енді халықтың ауыз әдебиетінде сақталған дүние ғой. Сонда осындағы күні дәстүрлі тәрбиелік мазмұн осы халқымыздың төл термелерінен де ақыл кеңес насихат сөздерінде, мақал мәтелдерінде де кездесіп жатады. Атың барда ел таны желіп жүріп, асың барда ел таны беріп жүріп деген мақал мәтелдеріміздің өзі енді бір түрлі жаңағы ескі ардан келе жатқан бір халықтық таным ұғымменен, тәлім тәрбиенің төркініменен байланысып жатқандай әсер береді.
2: Жазира Сарқытбекқызы, жақсы мен жаман.

0: Жалпы дидактикалық ерекшелік, немесе ақыл кеңестік ерекшелік фольклорлық жырларымыздың көптеген түрлерінде де кездеседі. Бұндағы енді мына дидактикалық шешендік толғау өлеңдер біздің халқымыздың ежелгі поэзиясында тіпті өте көп ұшырайды. Бұл толғаулар өзінің сол стильдік, модельдік сипаты жағынан бір-бірімен ұқсастау келіп келеді. Дидактикалық шешендік толғауларды белгілі бір тарихи кезең аясында ғана шекте болған талдау жасау меніңше болған кезде бұл дұрыс та болмайды. Өйткені мұндай толғаулардың тарихи тамыры да өте тереңде жатады, байырғы замандарда жатады. Оның үстіндегі мына ескі ақыл кеңестік, ақылиялық, философиялық сарындағы дидактикалық шешендік толғаулар анау ежелгі байырғы дәуірлерде өмірге келген мақал мәтелдерменен де сабақтасып жататындығын арнаулы үлкен ғылыми оқулықтарда айтылады осы туралы. Демек осы айтып отырған байырғы халық дәуірлерін тартып кейінгі дәстүрлі тәрбие мен қатысып жататын сол мәдениеттермен байланысты кейде енді мұның өзі халқымыздың кейбір танымы сенімінен де байырғы тәлім тәрбие да кездесіп қалып жататындығы бар. Ал енді мына жыраулық поэзияны тудырушылар негізінен бертінгі дәуір дегенде үлкен тақырыптық негізінен насихаттық тұрғыдан халыққа жеткізіп отырған, немесе айтатын ойының барлығын сол жыр арқылы жеткізіп отырған. Бұндағы енді жыраулар өмірдің ұсақ мәселесіне де аз араласып, көбінесе енді замана, өткен мен келешек, адамгершілік пен жақсылық, жамандық туралы ойлар, болжаулар, қағидалы сөздер айтып жатады. Бұл мазмұндағы толғау сөздерінде сезімге толы лирика болмайды. Көбінесе енді меңзеу, мақал мәтел ретінде келетін сөздер, термелер айтылып жатады. Кейде өзіміз бір байқаймыз, осы мына өте бір ұйқасқа түскен сондай бір мына тақпақ сарынды мақал мәтелдер болады, тіпті кейбір төрт тармақты мақал мәтелдер болады. Соның өзі кейде бір байқаймын, осы әйгілі жыраулардың, шешендердің жаңағы үзіліссіз айтылған тақпақ жырларының ішіндегі өте бір көңілге қонымды нұсқалары болып халықтың көңілінде жатталып қалатын секілді. Сондықтан да кейде осы мақал мәтелдер, мына тақпақ сарынды мақал мәтелдер, ұйқасқа түсіп келетін мақал мәтелдер сол үлкен байырғы ақыл кеңестік толғаулардың, жырлардың өте бір жемісті немесе ел көңіліне қонатын бір тармақтар ретінде ақырында қайталанып мақал мәтел болатын сияқты бір тұрғыдан қарасаңыз. Енді мына бұрынырақ жарық көрген бір басылымдарда 19-шы ғасырға дейінгі қазақтың ақын жырауларының мұралары негізінен толғау деп атап келгендігі туралы айтылады. Енді терме туралы енді жалпы жаңағы төркін алыста болғанмен енді осы атау қай уақытта жарыққа шықты дегенде көбінесе мына ақындардың шығармаларына байланысты біртіндеп аталған сияқты. 19-шы ғасырға дейін енді осы жалпы өзіміздің көркем әдебиетімізде немесе сөз өнерімізде терме болған жоқ дегенді білдіріп тұрмаған сияқты. Өйткені ғайыптан ешнәрсе дүниеге келмейді, жоқтан бар болмайды. Енді қалайда оның алғашқы бастауы, белгілі жаққа шығу қайнары негізі болуы керек. Тіпті ол бертінде бір түрлі аталғанмен ол бұрын басқаша аталуы мүмкін. Енді бұны біз тілдің даму тұрғысынан да мына тіл зерттейтін ғалымдардың еңбектерінен де көріп жүрміз. Енді жоғарыда айтып өткен сол дидактикалық поэзиялар туралы айтатын болсақ, сол ақыл кеңестік поэзиялар, шешендік толғаулар, шешендік арнаулар, жыраулық жырлар осыларға дәлел бола алады деп қараймын. Енді мына әйгілі жыраулардың атын атап бірден айтсақ, барлық жыраулардың көбінің еңбектерінен мысал келтіруге болады. Енді Бұқар жыраудың Тілек деп аталатын бір толғауы бар. Енді жалпы енді бұл толғау бір нәрсе төңірегінде айтылмай бір қанша мәселені қамтып кетеді. Бұл жырдың тіпті термелік ерекшелігі де айқын деп қарауға болады. Енді толғау деп айтқанменен жаңағы көп нәрселердің басын шалып айтқандығы үшін бұны терме деп айтуға да болады, бірақ енді бұны жаңағы жанрлық тұрғыдан бөлушілер бұны толғау деп қарап жүр. Жалпы мұндай фольклорлық қорымызда сақталған еңбектерден мұндай жырлар көп кездеседі. Терме деп аталмағанменен термелердің осы кезеңдерде кемелдене бастағандығын көрсетсе керек. Немесе кейде бұрындырақта терменің толғаумен бірлесіп толғау болып аталған жағдай бар сияқты.
1: Мен Гүлзина Әлімғазықызы боламын. Асылқан Мыңжасардың термесі кеңес.

0: Одан кейін енді мына тарлан тарих сонау байырғы қазақ ауыз әдебиетінен басталуға негіз туып ерте дамыған сол бір жанр бұрынырақ кезде нақыл толғаулар деп топтық қалпақ киіп алып талқыланып талданып жатқандығы жөнінде де ертеректегі жазылған мақалалардың ішінде де айтылады. Мәселен, Маға Сүлейменұлының терминің тегін тектесек дейтін бір мақаласы 2007 жылы Мұра журналында жарияланған екен. Меніңше осындай ой пікірдің негізі бар. Немесе бұл термин деп қана айтылған жоқ, бұрын басқаша нақылдар болып, ақыл кеңестер болып, толғаулар болып, жырлар болып айтылуы да әбден мүмкін. Десе де бұл енді жалпы әлгі терминнің бұл кездерде болмаған, немесе бұл кезде терминнің төркіні болмаған деп айтуға және келмейді. Заманның даму қажетіне сай ой жүгіртіп көрсек, көркем әдебиетте қалыптасып жазба ақындық мәдениеттің біртіндеп орнығуда терминнің текті жанр ретінде гүлденуіне жағымды ықпал етті. Яғни бұрынырақта тек халық ақындар, жыраулар ғана негізінен толғау не толғау сипатын алған термелер туылса, немесе көбінесе ауызша сол нағы майданда ақындар айтысы секілді тақпақтап термелеп сол майданда айтқан болса, ал енді жаңа заманның жаршысы болып кейін біртіндеп жазба ақындарда ішінен арнаулы терме жазатындар жарыққа шықты. Одан кейін енді және бір ауқым, мәселен айтыс ақындарымыздың бір бөлімдері жазба мәдениет жазба әдебиетпен де жазба ақындық шығармашылықпен де көп айналысты. Олардың терме жазу мүмкіндігі тіпті де көп болды.
1: Құрманбек Сейтінғазыұлының термесі «Мезгіл», орындаған Сәния Өнерқанқызы.

0: Жалпы мына ертеректегі деген жыраулардың қоғамдық қызметі заман ауқымына байланысты, енді сол бір замандардағы ауқымға байланысты біршама өзгеріп, сол замандардағы жаңағы қоғамдық әлеуметтік жағдайдың ыңғайына қарай, ел басқарудағы ролына қарай, ел басқарушылардың ролына қарай бұл ауқымға сай жыраулар мұрасының негізі салатын толғау жанры енді берген кезде өз мазмұнының формасын өлшемді терме жанрына қарай бейімдеп өзгертті деп айтуға болады. Немесе кейде жалпы жаңағы қоғамдық ауқымның қажетіне қарай белгілі бір жаңа жанрлар жарыққа шықты десек, кейде сол жанрлардың өзінің мазмұндығы, формалық жағы тіпті керек болса ондағы бейнелеу әдістері жағында да өзгерістер болып жатса, кейде осының өзі де мына қоғамдық жағдайдың ықпалының әсері деп қарайды. Ендеше енді бұл жағынан қарасақ, термелердің мына ертеректегі толғаумен байланысты жағында, парықты жағында біраз байқауға болады. Немесе жалпы жыраулар мұрасының негізі алған толғау жанры өз өлшемді терме жанрына қарай бейімделуі термелердің бір замандарда толғаумен араласып жүргенін, немесе толғау болып өмір сүргенін, немесе толғаудан парықсыз болғандығын да көрсетсе керек. Жазба әдебиеттің гүлденіп, кемелденіп, салаланып келе жатқан бүгінгі күнде толғау жанрының лирикалық поэмалардың жанрлық құрамына қарай сіңісіп бара жатқаны да байқалады. Толғау туралы да арнаулы айтсақ, бұның кейбір парақты жақтарын байқаймыз. Жалпы енді қорытындылап көрсек, жоғарыдағы деректер арқылы терме жанрының тамырының өте тереңде арыд екендігін білеміз. Өйткені енді оның жаңағы атауының ертеректе ол тіпті мың жылдар ілгері оның жыр сияқты өлең секілді болуы, ол бірте бірте әр дәуірлерде ақыл кеңестік тақпақтар болуы, арлан жыраулар жыры болуы, толғау болуы әбден мүмкін. Өйткені енді ол әр замандарда жаңағы халық оның ыңғайына қарай атаған секілді. Ал енді нақ бертінде бұл терме ретінде орныққаны түсінікті болды деген сөз.
1: Асылқан Наурызханұлының орындауында терме «Он шаман».

теориялық мәселелерін сөздік. Алғашқы осы жанрды сөз қозғаған, назар аударып реттеп зерттеген ғалымдардың пікіріне де көзқарас білдіруге келеді, немесе олардың аңысынан да кей нәрселерді түсінуге болады. Енді кезінде термин туралы қызықты, ойға қонымды бір нәзірие көзқарастар көтерген екенмін. Сондағы терме деп ат қойылуының мәнісі, бұл бір түрлі шығармалар бір нәрсенің жайынан сөйлеп тұрмай көп нәрсені теріп сөз қылып өтеді. Көп нәрсені сөз қылғанда әрқайсына айналып баяндап жатпайды. Түрлі шөптің басын шалып, оттап тоқтамастан жерге қарай тартып бара жатқан мал сияқты. Терме айтушыларда түрлі нәрсені сөз қылып, бірақ ешқайсына айналмастан, кідірместен ілгері қарай сырғи береді дейтін бір терме туралы образын тілмен есте қаларлықтай жеткізген. Жалпы осы жағынан қарасақ, арасында біз терме деп жүрген термелер менен қазіргі толғаулардың арасын парықтауда осы нәзірияның біртүрлі бір негіздік мүмкіндігі жоғары секілді. Ол мына толғау туралы да айтады. Толғау қысқасын айтқанда, іш қазандай қайнаған уақытта шығатын жүректің лебі, көңіл құстың сайрауы, жанның тартатын күйі дейді екен бұл ғалым. Ендеше біздің бүгінгі күндері жазып, әуелетіп айтып жүрген терме толғауларымыз осындай ерекшеліктермен көрнектендіре алды ма, немесе осы кезде терме деп жүрген термелеріміз нағыз жаңағы терменің назариялық анықтамасына түсіп тұр ма, толғау дегендеріміз толғаудың назариялық анықтамасына түсіп тұр ма, бұларды бір бірінен өзіндік бөгенелермен парықтап жүрміз бе деген сұраулар төңіндеді ойлануға тура келеді, немесе осындай сұрауды жауабын табуға жетектейді.

артыңдау сусығанда көңіліңіз, маңдайынан бір сүйсің қандай ма сіздің шөліңіз. Адал туған ұл мен қыз, қолқа бауыр жүрегің, үстіне

Араңза болсаң, аулақ кет, қасыңа келмау біреуін. Жақсы қайын жігітке сыйласады туыстай, жақсы құда кісі көу, атызын салар суытпай. Арамза болса амал не?

қонақ келсе егер, қайтарында құлмен тең. Көңілсіз берген тамағай, құмаралас күлмен тең. Жақсы болса алғаның, жарық сәуле шырағың, жайлауындай көңілдің, жайлы қоныс тұрағың. Алысыңды жақындатар, алыс жол басқан тұрағың. Жаман әке жыртық қос, ықтығы жоқ паналар, көмегі жоқ әкеңнен, көрішін жақсы саналар. Күтпесең егер әкеңді, жаман атсаған жамалдар. Анаңның мейірі тымартық, қысылып қалсаң паналар, асырап сақтап әлпештеп, анаңды сыйлап алалар. Асырап сақтап әлпештеп.

терме деген атаудың өзі туынды сөз. Тер деген сөз түбір етістік болса, оған ме жұрнағы жалғану арқылы туынды зат есім жасалып тұр. Демеген мағыналы жағынан халыққа түсінікті бұрынан қолданылып жүрген жаттығу ұғымы сияқты әсер береді. Сонымен бірге термеде бір ғана нәрсе не бір ой

0: шоғырлы түрлі түйіндеп айтпай, көптеген мәселелерді қатарынан айтып, өлең сөздің мазмұндық ауқымы барған сайын кеңей түсетіні оның үлкен ерекшелігі болмақ екен. Немесе бұл бейне өзімнің түсінігімде де бір жіпке тізген маржандардың алуан, кейде ол алуан түсті маржандар болуы мүмкін, мүмкін бір реңдегі маржандар болуы мүмкін, десе де аралықтарында бір бір бөлік бар, бір бір бөлік бар, бір бірімен қатарлас, параллель айтылатын сияқты әсер береді. Демек енді белгілі бір термеге талдау жасағанда, бұл термин мынадай өзекті айтылып тұр, мына терминнің негізі айтпақ ойы мынау екен деп қорытындылап тұр деп тұжырым жасауға болмайды деген сөз. Бұл терме жазушының термесінің ешқандай маңызы мақсат жоқ дегенде емес. Қайта егер халық фольклорындағы қомақты сол мақал мәтелдеріміздің бір тармақты, қос тармақты үлгілерінің әрбірінде әртүрлі ой түйіндер жинақталып қорытындыланып жатса, термеде сондай тапқырланған тармақтар белгілі өлеңдік құрылым, ұйқас, әуенге бағынып жалғасты айтыла береді. Немесе бір топ мақал мәтелдердің жаңағы өлшемді буын, буынақ, ырғаққа түскен мақал мәтелдердің қатарласа айтылып жатқандығындай әсер береді. Әртүрлі ой түйіндер тізбектеліп жатады. Кейбір үздік тармақтар әрине халық аузында мақал мәтелдерге айналып кеткен болуы мүмкін, оны жоғарыда да айт. Демек енді терминің мақсаты да өз замандарында бүкіл халыққа педагогикалық оқулық болған, тәлім тәрбиелік ұстаным болған мақал мәтелдеріміз секілді өз деңгейінде ұрпаққа терең тәрбие беру, халқымыздың тарихтар бойы қалыптастырған рухани болмысын ұрпақ бойына сіңіру болып табылады деп түсінсек болатын сияқты.
1: Мағауия Баймұхамедұлының термесі «Айтайын ақыл ағайын» орындаған Айнұр Қалайқызы.

0: Не терменің мақсаты да тәрбиелік маңызы да осы туралы айтылып жатса, енді терме заман жаңарып жаңа құбылыстардың жарыққа шығуына ілесе мазмұндық жағынан да жаңарып отырды. Әрі оның өзіндік жарлық ерекшелігіне сай ақыл кеңес айтып дәстүрлі құндылықтарды сақтап халыққа тәрбие беріп рухани ләззат бағыштай алудай өз қасиетінен ешқашан айырылған жоқ. Енді термен орындаушылар, яғни термешілердің өзін бір бөлімі ғалымдар, зерттеушілер, жалпы енді бұны ауыз әдебиетін жасаушылар немесе ауыз әдебиетін жалғастырушылар, дамытушылардың қатарына жатқызады. Немесе олардың пікірінше ұзақ көлемді қаһармандық, ғашықтық және тарихи жырларды орындаушыларды жыршы десек, қысқа ғибрат өлең айтушылар термеші деп атаймыз. Термешілік өнері тыңдарман жиналғанда өзінің әсері қуатты әрі тұрақты өнер екендігін дәлелдеп келеді. Тіршіліктің алуан сауалдарына көркемдік жауап айтатын термелер жұртшылықтың сүйіп тыңдайтын, тағылым өнеге алатын, сұлулық тәрбиесіне бөленетін жанрына айналды. Дерлік пен ездік, мәрттік пен майдалық, намыстылық пен күйкілік, отаншылдық пен опа, асқақтық пен пәстік, сақилық пен сараңдық, жақсылық пен жамандық парқын жанды суреттеумен анық әрі қызықты баян ететін терме сөздері қай заманда да ескірмей кәдеге жарайтындығын аңғартады деп айтады ғалымдардың жалпы ертеректегі айтылған еңбектердегі жазылған бір деректерде. Демек енді жалпы бұл енді терменің ерекшелігі туралы қазіргі кездерде енді біздің жалпы мына жазылған еңбектерде, көзқарастарда, мақалаларда үлкен жағынан тұрақтанып болды деп қарауымызға болады.
1: Валиолла Садуақасұлының термесі біреулер орындаған Әсемқан Ғибадатқызы.

0: тайын. Әркімнің өз басында бір талғамы, көпшілік өзің айтшы түрлік тайын.
1: Ал енді толғау негізінен қоғамдық әлеуметтік сарындар немесе ірі мәселелердің ауқымы басым болса, термеден де күнделікті тұрмыс тіршілікке қатысты жайттерге дейін сөз бола беретін деген байқаймыз. Егер терме мен толғаудың үлкен бір парқы ретінде қарасақ, терме сөзбен музыкалық әуен сабақтасып келгендіктен меніңше терменің өзі үлкен жақтан тоғысқан өнер жүргізеді. Онда әннің де әуеннің де поэзияның да жалпы ерекшеліктері бар. Термедегі өлең сөз тармақ шумақтарының мағынасы, ритмі, ырғағы, буын бунағының шымыр болуы терме үшін қаншалықты маңызды болса, терме әуенінің де домбыра қатарлы аспаптары мен сүйемелдерінің де терме тексті менен музыкасының өзара үйлесім тауып қабысып жатуының да өзінің маңыздылығы бар деп қарауға болады. Терме әдетте сөзді айқын, анық жеткізуге лайық қысқа қайырылатын жеңіл желдірмелі мәнермен айтылуына келсе, жалпы бұл халыққа неғұрлым ойды толық жеткізіп, тез жалпыластыру, нағымайданда әсерлендіру мақсатынан толған деп қарауға болады. Одан кейін енді өзімнің бір ойымша, осы әдетте енді ақылдық кеңестік жаңағы ұзын сонар өлең ретінде осы термені оқысаңыз, мүмкін енді кейде бұл әлгі жалықтыратындай әсер беруі мүмкін, өйткені біраз ақылы кеңестердің өзі біраз төтелеу айтылғанда біраз қаттылау сезілуі мүмкін. Ал енді ол әдемі өзіне дәл түсетін ырғақпен, мақаммен, жаңағы әуеменен сәйкес кеткен кезде бағанағы әрбір сөзге лирикалық қуат бер, немесе сезімдік күш бер, жалпы әлгі адамдардың көкейіне қонымды, жүрегіне дереу ұялай қалатын әсер беріп, сондықтан бұл жерде әуеннің де бір үлкен қанат болып, бағанағы ақыл кеңестік сөзге немесе терме сөзіне бір үлкен тәрбиеліктің көкейге қонымды болуына негіз болатын бір шарт жағдайы жасалынады екен.
2: Мағауия Баймұхамбетұлының орындауында өз термесі «Жігіт сыны».

қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер Лес фантазиясы тіл әдебиет факультетінің доценті ақын зерттер мен Әбдіхамит Орнықбайұлының жалпы терме жайында айтқан құнды лексиясы. Уақыт байланысымен бағдарламамызды осы арада аяқтаймыз. Лексияның жалғасын ертеңгі ән домбырадан тыңдауларыңызға ұсынамыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: Әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Оңтүстікке ауған қоңыралағаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
1: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
2: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
2: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді

0: сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?
1: Жер шары атмосферасын аялайық.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
5: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
0: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
2: Жұңханың еңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рух пен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Премьер енді саяси кеңестің орган газеті саналатын «Азия күндігі» газеті қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әсем әндерді тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

Мәдениет – ұлттың рухани жантамыры, әдебиет көркемнер – дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемнер мәні жағынан айтқанда халықтық әдебиет көркемнер есептеледі. Заманымыздағы жүнгөнің табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бұл тартпас борыш келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыра алады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемдер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет етуі сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемдер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемдер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемдер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзек еткенде ғана әдебиет көркемдер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзек ету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемдердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемдердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемдер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жүнгі әдебиет көркемдерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемдерлік өмірін мемлекеттің болашағы мен ұлттың тағдыры мен халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемдер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемдер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемдер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемдер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемдер жасампаздығын ұлттың гүлденуі тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Кәусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз бас жүлде Си Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмірліктік талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемдер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген ізгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемдер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегі өте отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Басшы Си Цзиньпиннің әдебиет көркемдөршілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен жүнгі жаршылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы жүнгі әдебиет көркемдерінің жаңа бейнесін әйгілеп, жоңхо мәдениетін тыңшығыла шаштырайық. Осы сөзінде басшы Си Цзиньпинь әдебиет көркемдөршілерге бірнеше үміт артты. Бірінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлысты көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызығында мен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемдердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің жүнгі хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жүнгі образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Иә, міне бұл басшы Си Цзиньпиннің қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді басшы Си'дің осынау бес үмітін өзек ете отырып, қалың әдебиет көркемдершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойларымен бөлісеміз.

0: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
1: Жоғарыда айтып өткеніміздей, бүгінгі сұхбаттасымыз алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын, журналист, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Райондық Саяси Кеңестің орган газеті саналатын Азия Күндігі газеті Қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Көп өнердің көкжиегінде көкпестідей көсілген Жаңатай Қабдыкерімұлымен болатын сұхбатымызда әрине алуан тақырыптарды қамтып жатады. Ендеше әңгімемізге кезек берейік. Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Жұңғы әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы, Жұңғы жазушылар қауымының мемлекеттік 10-ші құрылтайында бас жүлде Си Цзиньпин халықты қайнар ету, халық үшін болу, халыққа тән болу социалистік әдебиет көркемөнершілердің гүлденіп көркеюінің дамуының қозғаушы күші тиянағы деп көрсетті. Бүгінгі әдебиетіміз сізге халықты қаншалық деңгейде жырлай алды? Халықтың жүрек сөзін айта алдық па? Образын сондай білдік пе? Халқымыздың қазіргі өмір тіршілігіне қаншалық дәрежеде көңіл алдық?
2: Иә, мында жазып сызған дүниелердің бәрі халық деген қалың оқырман үшін бағытталады ғой. Бұл жағынан аздық етеді деп ауызды қушырыппен сүртіп көз жұмбайлыққа барғым келмейді. Оқушы болса жазушы ұйқыда жатқан жоқ. Ол мезгілдік әдеби журналдарымыздағы берілімдерден белгілі. Десе де бас жүлде Си Цзиньпин сондағы бір сөзіндегі заманымыздағы жұңғының таусуы көркем, халқының айбын асқақ, болашақ зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне, дамуына бұрын болып көрілмеген өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, социалистік мәдениетте қуатты ел құруда қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бұлтартпас борыш, келелі міндет арқалап отыр. Үлкен істер тындыралады деп баса дәріптеген үмітінен әлі алшақ жатқанымыз шын. Халықты қайнар ету жәнесінде халыққа қайтару деген деңгейінде де дендеп дегендей ауқымды қамти алмай жатқан тұстарымыз жоқ емес. Мәселен, өткен бір мезгілдегі өтпелі кезеңдегі кедейліктен құтылудан қамал алу, дөңгелек дәулетке жету барысын бейнелеу жағында тыңнан түрен салған шығармалар әлі де көңіл тұшынарлықтай емес. Кісілік мораль, адамгершілік, ұлттарара татулық тақырыбындағы тиек болатындай геройларымыз да аз емес еді. Соларды көркем әдебиет деңгейіне көтеріп жазу жағы кемшін тартып отыр.
1: Ақын жазушыларымыз дәуір рухымен сусындап дәуірмен бірге алға басатын болса, тіпті де тамаша сара туындылар жаратуға мол мүмкіндік алар еді. Алайда бізде дәуірдің үнін, бүгінгі күннің тақырыбын шерткен шығармалардың топаны неге аз?
2: Бұл енді жоғарыдағы сұрақта да айтылды. Бұл тақырыптағы шығармаларға қаламгерлеріміз құлықтанып пайда тұрған жоқ. Әр қаламгер үйде жатып алып болжал мен қиял сүріп сүйінерлік шығарма туа беру де оңай емес. Ол үшін халыққа жанасу, нақтылы қоғам қойнауына араласу қажет. Соған құзырлы орындар мүмкіндікте жасау керек болып тұр. Мәселен, қаламгерлердің өзара бас қосып, не жазып, нені қалай жазу керек туралы талқы өткізуге, тұрмысқа шекерлей араласуға, халыққа тамыр тартуға, партияға десуге баулуға, партияның үнін бұқараға жадағай ақылмен емес, көркемдермен жеткізуге, ел іші сыртын экскурсиялауға, әмелеттік өмірді көзбен көріп жүрекпен түйсінуге, ішкерге дамыған өлке қалаларды да аралауға, өзара салыстыруға мүмкіндік болу лазым. Тағы бір жағынан біздің қаламгерлеріміздің қайсыбірін айтсақ та арнаулы жазып қана жататын кәсіпті жазушылар емес, көбісі меншікті қызметтен тыс шұғылданушылар. Күні бойы бас көтертпес жұмыстан соң қаламды қолға алу үшін мида қажет, көңіл күйде қажет. Онсыз көріп білмеген дүниесін үйде жатып түс көріп жазу деуде өнерге жасалған көзсіз қиянат болар. Бұған кезектегі індет жағдайының қол байлауы да оңай соғып тұрған жоқ. Алдыдағы індеттің әлегі де аластырлар, бәрі де оңалар. Жазармандар да ес жиып қаламды қолға алар. Көп өтпей уақытты қиыншылықта шешілер, қаламгерлерде көсілер деген үміттеміз.
1: Бір нәрсеге, бір өнерге талпыну үшін адамға алдымен табандылық қажет. Жан жанатайғасыз ақындық, асабалық, термешілік, журналистік, мәдениеттанушылық, төкпелік сынды сан саналы өнерді бір басыңызға жинап бәрінде мәресіне жеткізіп, халықтың кәдесіне жаратып, ширек ғасырдан астам уақыт халықтың көз алдында асабалық міндетті абыроймен атқарып, ақындар айтысы, өнерпаздардың арнаулы шығармашылық кештері, наурыз думаны, үлкендікшілі концерт сахналары, той-домалақ сынды керімгештердің айызын қандырып, жүргізуші деген мынадай болады деп нақты әрекетіңізбен айшықтап көрсете білдіңіз. Сіз осы өнер өркендердің арғы бергі қалыптасу даму кезеңдеріне ат басын кідіртіп, жүргізушіліктің сала-саласын жіліктеп, ара парқына тоқталып, төркіндестігі туралы ойланып көрдіңіз бе? Қай саланың сценариясы қалай жазылуы қажет деп білесіз?
2: Шынында сахнаға шыға бастағаннан қазірге дейін 30 жыл болған екен. Оның бергі көрген білген тәжірибелерім де аз болмады. Солардан қорытқандарымды неше жыл бұрын Алқалы топтың асабасы Торқалы тойдың басағасы деген мақаламда толығырақ жан-жақтылап тоқталған болатын. Мезгілдік басылымдарда да ол және Ушат тілшілерінде жарияланды. Ушат шоғырында асабалық туралы арнаулы лекцияда жасағам, сондықтан сөйленген мазмұндарымды көп шиырламай шолып қана өтейін. Асабалық деген атаудың болғандығымен ол туралы мақал-мәтелдердің бізге жетуінен ақ белгілі. Асаба атам заманнан бар, халқымыздың ерен сахарасында, өнер сахнасында көптің көңілінен шығып, топтың төрінен түспеген тарпы бөлек тек дөнер. Алайда бұрынғы айтылым аясы біршама кең болған құсайды. Тірі тарихымыз тіл ғой. Тілге жүгінсек, асабасы жоқ той асқа жармайды дегеннен ақ айғақтап тұр. Үлкен іс-шараның ас-суынан тартып, түрлі көңіл ашу ойындары, көркемөнерлік, дене тәрбиелік қимылдарға дейін бір қолдан шығаратын болған ғой. Бәлкім әр саланың өз асабалары атқаратын шығар десе де, жалпы жақтан басқарып төрелік жасайтын айғайына ел жиналатын абыройы бар, сөзін өткізіп, әмірін жеткізіп, жоба жоспарын жасап, ұйымдастыра алатын әмбебаптық әлбеті болатыны мұнда тұр. Ал қазіргі көп қолды қолданып жүрген жүргізушілікте соның заңды жалғасы. Замана сұранысынан туған сахналық қимылдардың басқарушысы. Бұл жерде мінбесі бір болғанымен міндеті қойылатын талаптар ұқсамайтын бір үлкен өнер бар. Ол дикторлық. Ол туралы сөз айырым тақырып. Әйтсе де үлкен жақтан айта кетелік, дикторда дауыс ерекшелігі жүргізушіде шешендік алғышарт етіледі. Басқа өзгешеліктер айырым тақырып, енді қос тізгінді қосып ұстайтын төрт керегесі тең түсіп тұрған таланттар шыға берсе, тіптен құбағып. Сценарий мен жүргізуші сөзі серия деп те аталып жүр. Дегеніміз әрқандай шараның басты бағдарламасы, өзекті ойы, қыздыратын көрігі, меңгеретін тізгіні. Ал асабалық өмір ізденіспен өтетін жангештендер. Сценарий жазу үшін әр алуан саладан бұрын да белгілі деңгейде хабар болуы, әрқашан әзірлікте жүруі керек. Айталық бізде өнер кештері десе, көз алдымызға көбінше ылғи да әдебиет көркемдершілер ғана көрінеді. Бәлкім жаратылыстық сарасындағы бір ғылыми қайраткердің еңбектерін атап өту шарасы немесе кітабын тарату салты дөңгелек жылдарына арналған мерейтойы, еске алу кеші болуы мүмкін. Мұндай міндет жүктеле қалғанда бұрыннан да үлкен жақтан шамалы сауаты болмаса, жөпілдемеде онша көп материалдарды ақтарып шығу мүмкін емес, оқығанда да толық игеріп үлгіре алмайды. Сосын сценарийде сылдыр сұйық, сорпа құсып, кенеусіз, жасанды, жансыз, мазмұны мәйексіз, деталі дәйексіз, атүсті жазылған сыбай-салтаң бос сылдыр сөздің үйіндісі болып шығады. Тыңдарманды ондай бос сөзбен алдарқатуға келмейді. Сосын да сол қимылға қатысты барлық материалды шолып шығып барып, қолға қалам ұстау керек. Ол мазмұнның бәрін сөзге кірістір дегендік емес, бірақ біліп тұрсаң еркін көсілуге жол даңғыл. Айталық белгілі бір өңірдің ақындар айтысы, я Наурыз концерті дейік. Сол жердің мәдени, тарихи, жағрапиялық, шаруашылық, экономикалық, ұлтаралық, демографиялық жағдай. Жуырда әр саладан жеткен жетістіктері сынды мазмұндардан сауаттық білім болғаны мақұл. Әрине сөзді мылтықтың дүмағаш сияқты сығымдап, нығыздап, аз сөзге көп мазмұнды сыйдырып, ширақы, жинақы жазылса жөн. Жүргізушілік өнері де дәуірге сай ортаның сұранысына қарай түрленіп дамып, өзгеріп отырады. Сахналық концерттердің көбеюімен той-томалақтың сайран сарайларда өткізілуі үрдіс алғалы да 40 жылдың жүзі болып қалды. Алғашқы кездерде серия жазғанда құлашты кеңге сермейтін, ал сол тұстағы тыңдармандар талабыны да дөп келуші еді ол. Қазір халық тұрмысы жақсарды, мәдени қимылдарда күн сайын көбеюде. Түрлі хабарласқы, үгітті құралдарда осы замандаңды. Барлық информациялар дабдайын тұр. Сондықтан осы заманға сай ұтымды ұйқасып пен тізгінді қымтай ұстап, қысқа қайыруға дағдылануға жет. Ол да шеберлікке саяды.
1: Бір романды оқу бейне сапарға шыққан сияқты, өзіміздің басып өткен өмір тарихымызға қайта оралу есептеледі. Ауыз әдебиетіміз бен жүргізушілік сынды өнердің үндестігіне, сабақтастығына, тамырластығына қалай қарайсыз? Сіздің тіл қолданудағы шешендігіңіз, шеберлігіңіз, төкпелігіңіз қайдан бастау алады деп қарайсыз?
2: Халқымыз өнер алды қызыл тіл санап, сөзіне қарап, өзін, ісіне қарап кісісін таныған. Бұрын ғасабылар ғана емес, би шешендердің кеңесі, мәжіліс сұхбаттары тіптен қымыз ішіп қыдырып жүргендегі жай дастарқандарының өзі сөз жәрмеңкесі, шешендік сайыс іспетті, астарлап, жұмбақтап, тақпақтап сөйлеу үрдіс алған. Әр ауыздан шыққан сөз, сөз асылдарын аңдып отырып, қағып алып, жұрт ішіне тарқататын құймақ-құлақ самаржақтары болған. Олардың орнында топ бастағаннан сөз бастаған қиын деп, тым жоғары бағалап, сөз қадырын өз қадырым деп білген. Сондықтан да ауаға жазылған ауыз әдебиетіміз талай замандар өтсе де, құлақтан құлаққа, ғасырдан ғасырға үзіліссіз ұласып, бүгінгі жеткені сол. Ол туралы өзімізді өзіміз көтермелемесек те, әр дәуірдегі шетел саяхатшыларының, зерттеушілерінің еңбектері мен естеліктері жетерлік. Бүгін топқа түсіп сөз тізгінін ұстап жүргендер солардың тіке жалғасы, шашырап жеткен ұшқыны ғана десек болады. Әрине, туа бітті ерекшелік болатыны сөзсіз, оны да дамыту, іздену, сөз саптау үлгісін алып, дәуірімізге бейімдеп, әр сахнаға сәйкестіре пайдалану әркімнің өз шеберлігі. Ал тыңдарманның аужайын байқап, өзіңе баурап, айрандай ұйытып, тыңдатып, ылғида сөз барлыққа салынып, ақыл айтпай, көңілін көтеріп, елтіп отыру үшін тұздықтап жіберетін күлдіргі де қажет. Қалжыңсыз қан жүгірмейтін халықпыз ғой. Бірақ сол орынға қисынын келтіріп, мазмұнын үйлестіру, тиісе терекке тимесе будаққа дегендей әйдеу күлдірем деп, өз парықсыздығын білдіріп алатын, анайы сөйлеп, қылықсыз қимыл шығарып, ұятқа қалатын жағдайлардан сақтанған рауы.

0: жазушы Адамжанның инженері. Мынау жүргізушілік барысында концерттерде, алуан кештерде, тойларда баға беріп жатырсыздар. Сонда мінездеме, психика, сыртқы көрініс, ішкі мазмұнды жүпілдемеде шеберлікпен қалай бейнелеп қабыстырасыз. Мәселен, бір тойды жүргізетін болсаңыз, сол той иесінің өн бойындағы барлық ерекшелікті өзінен артық етіп өрнектеп жатасыз. Мұндай шеберлікке қалай жол тарттыңыз? Қайталамаудан қалай сақтана білдіңіз? Мінездеме туралы да тоқтала кетсеңіз.
1: Менің бір ұстанған жолым, сол той өткізіп отырған кеш, не болмаса сол той иесі негізгі кейіпкеріміздің герои болу керек. Біреуді біреу толық болып кетем деу асылық сөз. Басқа сұн қойып өмір сапарын, сол адамның ерекшеліктерін, еңбектерін естігенде жүргізушілердің аузынан. Өзгені қойып жақындарын өзі таң қалып, бұл кісінің мұншама еңбегі барын білмепті қой деп әсерленген талайын көрдік. Онсыз да жамандайтындар жыртылып айырылады ғой, жетерлік деген ой толған болушы еді. Сол айтпақшы, мұқым алыс жақынын үлкен кішісін жинап отырған иесінің бірер ауыз артықшылығын айтып қою артықтық етпейді. Жақсы десе жан семіреді, жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын деген сөздер осыған жөптелгі. Ең кемінде егер той болса, түсіп отырған келіні немесе күйеу баласы қандай шаңыраққа бала болғандығын біледі ғой. Қонақтардың кейбірі жұбайының қызметтесі, я балаларының жақындығымен келгендер де болады. Әуелдесің алдыға лебізге немесе өнер көрсетуге шығып тұрып, әйелінің не баласының есімін, не той екендігін сахнаға шығып алып сыбырлап сұрап тұрған талайын көрдік. Таныстыруды бас артық болып кетті, мақтау болып кетті, уақыт алды деген қарсы көзқарасты айтқан талай көкелеріміз өзінің тойы болып қалған кезде анауым қалып қалмасын, мынауым қалып қалмасын, мындай ерекшелігім бар еді деп ештемесін қоймай мәлімет беріп, тақ сахнада таныстыруын жүргізуші айтып тамылжытқан кезде көзінен жас шығып келе жаздап сүйінгенін көрсең ғой. Сол біреудің кішкене артықшылығын айтқанда қарадай тыжырынып тыңдағысы келмей тықыршып отырғандардың

көбін көрдік. Солардың өзі сонша асығып отырып, не қой берсең ән жыртыңдап, не би билеп те қарық қылып жатқаны жоқ. Неге асығып отырғанын білмейсің. Оқытушы адам жанның инженері дегендей, әр адамның психологиясын тез меңгере қою қаламгерлер мен мұғалімдердің кәсіптік ерекшелігі. Жай жапсарын сұрастырып, әңгімелесіп отырып, біраз мәліметті елеуге болады. Ал мінездеме айтудағы басты мақсат та кейіпкерімізді көрнектілендіру. Алайда мақтағаның жөн осы екен деп басы өзге төпірей берсе де жұрт қабылдай қоймайды. Мінездеменің өзі ерекшелігін көрсету үшін қызмет атқарады. Әзіл деген болып астарында жанамалай көтермелеу керек. Өнердің ең өлеусіреген жері қайталаушылдық. Онан сақтану үшін әр қимылдағы мінездемелерімнің жазба нұсқасын сақтап қоямын. Алдының әлденеше ретке жақсылықтарының куәсі болғаным бар екен. Сонда алдыңғы жолы тойында не сөйледім? Алып шығамда қараймын, айтылмаған жағын қарастырамын. Жәнесінде кей кісілердің мінездемелерінде ұқсастық жерлерді көп кезігеді. Бір кісімен бір кісі ұқсап кетеді ғой енді. Егер бір өңірде болса, тыңдармандар да ұқсас деген сөз. Тыңдарман да қайталанды деген сөз. Мұндай жағдайда кемінде бейнелеу формасы сөз саптау жағынан жаңалаймын. Айтпегенде қазіргі тыңдармандардың бәрі сауатты. Қайталасаң пәленшенің тойында айтылған сөз деп сенімен бірге еріп айтып отырады. Енді тыңдарман тыңнан өңір жаңғаланған жағдайда сөз қайталанған жағдайлар болады. Онда да алдымен кім бар, кім жоқ, көрермен ортасында қандай адамдар отыр, оны бір бақылап алу керек. Мінездеме туралы да белгілі қаламгер, аудармашы, өнертанушы Қайрат Сауытұлы «Мен туралы мінездемемен мың жүрекке тіл қатып» деген зерттеу мақаласында егжей-тегжейлі желіктеп бұтақтап отырып тоқталған. Мен қайталамай қояйын.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді. Сіз мейлі қай кезде қандай көңіл күйде жүрсеңіз де, асабалық міндет атқару барысында микрофонды қолға алғаннан кейін шешен тіл ойнақы әзіл-қалжың арқылы қалың елді өзіңізге бірден баурап алып кетесіз. Жалпы жұртқа көңілді кеш, күлкілі қуаныш сыйлай білесіз. Бұған да іштей көп дайындалатын боларсыз. Өзіңіздің және әлеміңіздегі сырларды, толқуларды қалай жасырын сақтап, бірден жарқылдап ел алдына шыға келесіз.
1: Асабада сахна әртісімен ұқсас. Көрген баққан кәсіп болғасын, барлығына да ылғи дайындық пен ішкі ізденіс жан жақты сауатқа сайлана жүру керек. Сосын сахнаға шығып көпті көргенде топқа түскен тұлпардай елегізіп, арқам қозып төгіліп кетеді.

өзіңді бірден жұрттың жұмыскерімін дейтін таныммен аунап тұрған жылқыдай қунап, жайраңдап, жайнап шыға келесің. Артиспін деп отырғаным осыған сәкін. Егер асаба самарқау болса, бүкіл қимылға салқынын тигізетін, жүргізіп тұрғаның біреудің өмірде бір-ақ рет келетін тойы, егер осында бір әттеген ай болып қалса, қайта орнына келмейтінін мүлдем есіңнен шығармау керек.

0: жазушы өз заманының айнасы. Сіздің мынау дарқан мінезіңізден қарапайымдылықтың лебі есіп тұрады. Байқасақ, көбінде сапарда жүресіз, қала мен даланың жұмысына қалай үлгересіз, шығармашылыққа қайтып уақыт тауып жүрсіз.
1: Көп айтылып таптаурын болып кеткен бір сөз бар ғой: ақын болу өз ісің, азамат болу борышың деген. Азамат болу үшін де алдымен адам болу керек қой. Жауапкершілік, мәдени қимылдар мен той томалақтың орасан өрлігі көтерген кездерінде растым қарбалас болдым. Алайда қандай жағдайда да маған қарапайым халықта үлкен лауазымдағы кісілер де бірдей. Кімге алдымен сөз тұтқан болсам болды, аман есен сәтті өткізіп болғанша жаным мұрынның ішінде тұрады. Соның жұмысы мақсатпай жауапкершілікпен уәдеге жетіп орындау адамдық ұстанымым болды. Үлгіру жағын айтсам, жолбарысқа мінбе, мінген соң түспе деген сөз бар ғой. Осы өнер жолына түскен екенсің, кейін шегіндерге жол жоқ. Бәріне шыдастық керек. Кейде жол үстінде көлікпен бара жатып, жол жөнекей оқып жазып отырдым. Жетіс алмай қалған кездері барған жерімде таң атқанша сценарийін жазып, ұйықтамаған күйі сахнаға шығып кеткен күндерім болды. Әйтеу шүкірлік, бәріне де үлгердім, сәтсіздіктер кезге қоймады. Асабалықтың шығармашылығыма салқынын тигізіп еді деп айта алмаймын. Тиімді болған жағын да жасыра алмаймын. Тойдың жұмысымен тон бітті дегендей, сценария дайындау үшін қыруар материалдарды ақтарып төңкеруім қажет. Оның бәрі болашақ шығармашылығыма мол материал қоры болып қала береді. Тағы бір жағынан жөпілдемеде жаңа ой, жақсы шумақтар ауызға түсе қалады. Болашақ шығармалардың деталі болатындай. Бейне асабалығым ақындығымның сахналық практикасы сияқты.

0: жайдары адам, күн шуақ, білімді адам шамшырақ. Сіз бүгінгі қауымға алдымен ақын ретінде танылдыңыз. Жырларыңыздан даламыздың сырын, бабамыздың үнін, сайын сақараның кең өрісін, төкпе жырдың телегей ағысын аңдаймыз. Қазіргі дейін екі жеке жыр жинақтың, онғаша анмалақтың авторысыз. Әуелі осы жолға қалай қадам қойдыңыз екен? Бабаның баябан дәстүрін сақтаудай сара жолды, дара жолды таңдап, қалам тербеуге қалай дайындалып, оны қандай шеберлікпен жыр қайнары ете білдіңіз?
1: Енді мына біздің кішкене кезімізде алғаш кітап оқи бастағанымызда басқа көп кітаптарды бола бермейді. Епостық шығармаларым көз аштық. Кейін домбырада ән терме орындау, төкпе өлең құрау, кезегі келгенде айтысы да кету деген секілді. Осының бәрі менің ана жыраулық сарынға қаратай назарымда аудара берген сияқты. Тағы да бір тарапынан кішкене кезімізден ауыл өмірін ұлттық дәстүрді көзбен көріп өсейдік. Өлеңдерімнен де осы тақырыппен көбірек орын алатынды сондықтан шығар деп ойлаймын.
0: Иә, Жаңатайға. Көп өнердің көкжиегінде көкпестей көсілген жандардың бірісіз. Ендеше уақыт байланысымен бүгінгі кеңесіміздің дізгінін осы арада тартып отырайық. Ертең осы уақытта бұл тақырыптарымызды әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Енді мәтіндеріңізге жазылған әсем әндерге кезек берсек. Ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа термин де келіп қосылды. Яғни сүйемін музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық. Кезекте Жаңатай Қабдыкерімұлының мәтіндеріне жазылған

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Жеңіскүл Нұрдан ақынқызының әні «Шұғынық». Орындағандар Өркеш Бақытжанұлы мен Жұлдыз Бақытжанқызы.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Тынысбек Қыдырбекұлының әні «Табиғатым тал бесік». Орындағандар Панар Ерғанқызы мен Әдиба Таңнұрқызы.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Елмұрат Тұяғұлының әні «Алтын ұя ана мектеп» орындаған Күйдің қалалық 5-ші орта мектеп оқушылары.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Мұнда сіздер көп өнердің көкжиегінде көкбестідей көсілген ақын, жүйрік асаба, журналист Жаңатай Қабдыкерімұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымыздың алғашқы бөлімін, сондай-ақ ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзінен жазылған әсем әндерді тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Жол тек біреу емес» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Оралғанда» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Шығыс терістікке қой отарлату» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Сарыла күткен жоғары мектеп емтиханының нәтижесі де ақыры шықты. Кластасы әрі жақын досы Аманның аузынан нәтижесін естіген Қайсардың жүзінен қуаныштың емес, қайта жұбаныштың белгісі көп деп білінеді. Нәтижесін шешесіне айтуға, шешесінің көңілін ауыртуға батпаған Қайсар күні бойы түнеріп жүрді. Ешкімге тіс жарып ештеме демеді. Шешесінің бар ықыласымен әзірлеген асын да бір-екі шұқыды да қойды. Осылайша күні бойы мең-зең халде жүрген Қайсар кешкі астан кейін сәл жайсызданып тұрмын деген сылтаумен киіз үйдің бір бұрышына барып бүкшиді. Баласының ой дүниесін қабағына қарап ақ сезетін ана байқұс Қайсардың бүгінгі тұйықсыз өзгерісінен бірдемені сезсе де, бала көңілін онан ары ауыртып алудан алаңдап, төсегін салып беріп, шешініп орнына жатуды айтты да жұмысын жалғастырды. Сол жатқаннан әр алуан ойлармен көңіл әлемі әптер-тәптер болған Қайсар түннің бір уағына дейін ұйықтай алмады. Ары-бері аунақшып, ахұрды. Ол бір сәт киіз үйдің түңлігінен жамыраған жұлдыздардан көз алмай қарай қалды. Көз алдына, кластастарына әр мектептен шақырту келіп, мәз-мейрам болған бейнелері елестеді. Енді бір сәт көз алдына аяулы шешесінің бүкшеңдігін бейнесі елестеді. Шешеме қалай айтамын, әкем қайтыс болған соң, бар үмітін маған артып, бар тапқан таянғанын менің аузыма төсеп, тырнаштап жиған тиын-тебенін менің қалтама салып беріп отыратын, жоғары мектепке өтсең, шапанымды сатсам да оқытам деген ана үміті ойына оралғанда, Қайсар басын жастықтан қалай жұлып алғанын да сезбей қалды. Саңғилы ойлар еңсесін басып, кірпік айқастырмаған Қайсар түн ортасы ауғанда киіз үйдің есігін еппен ашып тысқа шықты. Көзге түрсе көргісіз көр қараңғы. Бар алапты бар әлемді қараңғылық торлаған. Айдың жарығы түгіл әдетте айдың сымбатына теңесуге батын алмай үнсіз жымыңмен, түнгі аспанға тамаша бір сән қосатын момақан жұлдыздар да болымсыз жарығын Қайсардан қызғанғандай. Қормал әкесінен айырылуы, онымен қоймай бар үмітін байлаған жоғары

бір мектеп емтиханынан көшпей қалуы Қайсардың болаттан берік ирадасын әйнектен бетер пәрепәр етті. Ол өмірден мүлде түңілгендей, үйден шыққан соң ішіне бүккен барлық құсалығын сыртқа шығарғысы келгендей, терең бір күрсініп алды да басауған жаққа қарай ілбіп жүре берді. Сәлгем жүрген соң құлағына өзеннің гүрілі естілді. Бұл Қайсар үшін таныс өзен, үйден недәуір қашықтықтағы аңғарда, кішкене кезінде әкесімен бірге көп келетін арыны да әжептәуір. Алғашқыда емес енді Қайсардың бағыты бар. Ол өзеннің дауысы шыққан жақты бет қалып, әудем уақытта өзеннің жағасына да жетті. Ғажап,

Өзен Қайсарды ала жөнелмек. Дәл осы сәтте Қайсардың құлағына «Тоқтап алам» деген таныс дауыс саңқ етті. Қайсар шорт тоқтады. Әлгі таныс дауыс қайта шықты. «Тоқтап алам» анаңның тоғыз ай тоғыз күн құрсағында көтеріп, тар құрсағын кеңітіп, мың бір жапада сыйлаған өмірін осылайғына ақырластырмақшымысың? «Жоқ, менің бұл өмірге керегім қалмады, әке». «Не үшін олай дейсің, балам?» «Бар үмітімді байлаған жоғары мектеп емтиханынан көшпей қалдым. Қоғамның сыпырындысына айналдым. Енді ешкімге керегім жоқ. Өмір сүргім келмейді». «Тәйт, жаман сөз, ауыз садақас». «Балам, дұрыс, сен кетесің. Өмірдің ағыменен қарасы, соқпағымен күдірі, жапасымен рақаты бәрі-бәрі адыра қалады. Бір адым алға бассаң бәрінен аулақтайсың. Алайда балам, сен ойладың ба, байқұс шешеңнің артыңнан ерген жалғыз қарындасыңның күні не болмақ? Әкең сені осындай өзімшілдікке тәрбиелеген бе еді? Қайсар деген атыңа лайық, сетілмес жігер, кетілмес рух болсын деген әкарманы қайда қалды? Есіңде болсын, балам. Жол тек бір оған емес. Әрі оқу әр кез тек жоғары мектепке өту үшін ғана емес. Бұлай ойласаң өрісің тарылады. Оқу әуелі білім алу, көзайыңды кеңейту, өмірге дұрыс көзқарас орнату, ақ-қараны дұрыс парықтау, өнер білім арқылы келешек өмір жолыңа дұрыс бағыт-бағдар тіктеу үшін. Өмірдің жолы тек жоғары мектепке өтумен шектелмейді. Жоғары мектепке өткенмен күрделі де қымғуыт қоғамның келеңсіз тұстарына еліктеп бағдарынан жазып, басын түзу алып жүре алмай жүрген жастар қаншама. Оны былай қойғанда, жоғары мектеп бітіріп келіп, қоғамнан өз орнын таба алмай, үлкен іс қолынан келмей кішігірім жұмысты менсінбей, қалалықтарша бой түзегенімен, ой өрісі таяз жастар да бар маңайыңда. Балам, тағдыр саған бір есігін жапқанмен, тағы бір есігін ашатынын ұмытпа. Алдыңда әр алуан талғам бар. Бағытыңды түзеп, басыңды түзу алып жүре алсаң, алдыңнан алақ күлімдеп күнің шығады. Аспандағы бұлттың да күннің көзін мезеттік қана жасыра алатынын, мәңгілік жасыра алмайтынын ұмытпа. Жігеріңді мұқалтпа. Қайратың мен жігерің барда өмірді өз уысыңда ұстап, нық қадам мен алға ұмтылсаң өмірден өз несібеңді аласың. Балам, жол тек біреу емес, өмірің өз уысыңда. Дауыс ақырын-ақырын үзіле берді. Қайсар бейне ұйқыдан оянған адам шабасын көтеріп, бағжайлап жан-жағына қарады. Таңда рауанда батқан, жан жағы жасыл пүліс кілем мен көмкөрілген. Анадайда қараңдап бір-екі ат жайылып тұр. Көз ұшында мұнартып ақбас тау көрінеді. Ол бейне алыстан көз сап қарап тұрған қормал әкесі сияқтанды. Көз алдындағы асау өзенде баяғы таныс әлпетімен ақшыл тартып сол бір арынмен алдағы асыл арманына асыққандай тоқтаусыз жөңкіледі. Қайсардың бойын кенеттен ерекше бір қайсар күш кернеді. Расау, мықты денсаулығым, арыстай арыным, қуатым тұрғанда мен неге осынша сетілем? Жеңіліс жеңістің анасы деген, сәтсіздігімнен сабақ алып мақсатымды айқындап сол үшін тынбай тырбынсам алынбайтын қамал жоқ ау сірә. Мен сөзсіз тырысып оқып қайтала емтихан беруім керек. Қайсар қадамын елпек басып үйге қарай беттеді. Көкейіне орта мектепте оқыған өмірдің жолы бұраң, сапар алыс, аңдып бас аяғыңды алмаш алыс деген өлең жолдары оралғанда көңіл аспаны айығып сала берді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Оралғанда авторы Тоқтаубай Мәкебайұлы. Сонау бір ауылдағы бүлдірген қыз бұл күнде әже болып үлгіргенді, мезгілдің астындағы ұшақ сынды осынша тез екенін кім білгенді. Жаңару мен жасарып жылыстаған, өтті талай көктемдер гүл ұстаған, осынау қасиетті тыныш өлкі жиырманың оттегімен тыныстаған. Маңғаз маман білікті елге сыйлы, темір құс пен қиялы тең жосыйды, ой құшып өлкедегі әуежайға ұшып келіп табаны жерге тиді. Нұр жігіт әуежайдан тосып алды, өзіндік салтанаты десі барды, көлігін көлденің тартқан кезде баяғысын тағы бір есін алды. Жылжып өткен жылдардың белестері, қаншалықты қалса да көместеніп, баяғы жапырық там жер кепелер өте шықты жалт етіп елес беріп. Тас қоралы қыстаулық тұрақтылы, андыз-андыз мал жапқан қыратқырын, тіркеуіне салып ап қыдыртатын нұр жігіттің ескі алды тракторын. Тракторы алмасқан жеңіл автокөлікке, бастаған елге әйгілі бай атана, нұрбүбі толқып іштен дейді гүлі, мұндай дәулет қонып ет қай атама. Баяғыдан зор екен парық депті, алтын дәуір баршаны қарық қыпты, төк саты көкке қарай лепи ұшып, 15-ші қабатқа алып шықты. Қазақи дәстүрменен сыйламаққа, ақсарбасын арнаған сыйғонаққа, шешесі ол келіннің мәпесінде қаладағы күн кешкен ғимаратта. Заманым берген бақыт басымдағы, деп шалқып мақтанады асыл кәрі, мінекей көрген түсім сияқтанады кешегі тартқан азап жасымдағы. Есейдің заманымның арқасында, еңбегің мен бағымды қаншашыңдар, разымын бақыт берген дәуірме ол келін немерелер ортасында. Ана барда теңдес сіз мақтан алам, сендер мені аналар бақ қораған, еканам бар біреуі отан ана, біреуі өзіңсің мейірімді анам. Деді дағы тапқандай жан асылым, құшағына құлады анасының, тамыры бүлкілдеген кәрелақан басынан сыйпай берді баласының. Баласының көтеріп шаңырағын, той жасады нұр жігіт табыралы, нұрбүбі де бірлікте келін әкеп, күндерге ішті керемет мағыналы. Тойдан кейін нұр жігіт баралапты, көлігімен армансыз аралатты, жаңа дәуір кешегі күй көмірді, өз көзіне сенбестей жаңалапты. Нұр жігіт құрған өлкө кәпер атып, нұрбүбі келіп көрді есік ашып, піл секілді мың шақты сементалдар айбаттана қарайды десі басып.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорумын. Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Андарға құрмет. Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

бұл әндегі бейнеленген сурет тым әсерлі болды. Құлымбұйыр сахарасындағы монғол киіз үйінен түтін будақтап, төрт түлік мал асыр салып, өгіз арбаның кетіп бара жатқаны көз алдыға елестеді. Қыстақтағылар Құлымбұйырға барып көрмеген еді. Ойлап көрсе алыс емес, 900 километр жерде, үлкен Хыңган тауы бөліп тұрады. Жеңіл автокөлікті тез айдағанда жарым күннен астам уақытта жетуге болады. Сонымен келер жылы жазда не болса да Құлымбұйыр жаққа барып саяхат жасап атқа мініп, шетсіз де шексіз сахарада аунап қуынап, көңіл көтеріп келуге темір туысқанға барып, арақ ішуге бекім жасалды. Қандай керемет. Барлығының ішінде назар салып тыңдаған Ли есімді сұлу әйел болды. Гүлді шалғыш байлап алған ол әр үстелдегі доңыз бауыздардың қышқыл сорпасынан татып шықты. Осы кезде есікке сүйеніп тұрған темірдің көзі

жабысқа қары тұнық доңыз бауыздарға түскенін көрді. Ол темір ән айтып болған соң бұрала басып алдыға шығып, оның шынысына ожау мен арнайы сорпа құйып тұрып, «Әй үлкенін шек, мен сені телевизордан көрген бір адамға ұқсатып тұрмын. Ол да сендердің моңғолдың әншісі, аты немен еді?» «Тенгір», деді біреу есіне салып. «Тура, дәл сол. Дегенмен, сен одан келістағы екенсің. Әй үлкенін шек, кетпей біздікіне бар. Дәмді тамақ жасап сені күтіп аламын. Сенің үйіңе барып тамақ жейме? Үлкенін ішекке ыстық бұршақ ірімшігін бермейсің бе?» деді Лаусын. Жігіттер күлісіп кетті. «Үлкенін ішек не жегісі келсе соны жасап беремін, не болды?» «Үлкенін ішек пәк адам, сен кәрілерге ұқсамайды» деді Лейсұлу артына бұрылып. Жігіттер тағы күлісті. Темір шалапала түсінсе де жүзін арттай болып қызарып кетті. Ол қолына ромкасын алып сөзді басқаға бұрып жігіттерге, «Жазда құлым бұйырға барыңыздар, біздің мұңғыл киіз үйімізге қоныңыздар, қой соямын, жіліктеп ет тартам, қымыз ішіп ән саласыздар» деді. Міне әлгінде жайлауға барғысы келіп тұрғандар темірдің ұсынысын қабылдады. Үйдің іші сырты едемде дуылға толды. Чүйзі мен Архай бүгін болаттай берік сенім орнатысты. Екеуі дастырқан басында біреуі пәле тудырғысы келсе, біреуі бекімге келе алмады. Әсіресе чүйзі әдейі араздасқандай басқалар шапалақ соқса, ол қолын бұлғады. Басқалар арақ ұсынса, ол елеп ескеріп қарап та қоймады. Басқалар қарқылдап күлсе, ол күлімсіреп тек өтіргір жейді. Қасындағы адам арқасынан қағып, одан ақырын, «Чүйзі, саған не болды?» деп сұрады. «Маған ештеме болған жоқ» деді ол мүләйім бейнеде. «Саумын, саумын». Лаусын көпті көрген кісі еді. Ол «саумын» дегенде оның сау емес екенін сезіп қойған еді. Шығыс жақтағы үстелге келіп тост көтерткенде, чүйзі үлкен басқарушы болғанға дағдыланып алды. «Ерекше еңбек етіп жатыр» деді атын атап. Ырқай оның сөзін жалғастырып, «Солай, чүйзі, Харбин моншаханасында ысқылаушылардың бастығы болған. Он неше жыл бастық болған». Чүйзі бір доңыз сирағын Ырқайдың аузына төсет. Ол қайта қайырылып, «Қазір біздің ауылда сіз ғана аса бардам адамсыз. Сүнбаудың болашағы зор. Сізде жетелі әкесіз, не айтсаңыз да орынды» деді. «Мен Лаусын ашық айтамын, бірақ дәлелімен айтамын. Айтарым болса дастырқан үстінде айтамын, артынан пыш-пыштамаймын. Мен чүйзіні айттым. Лаусын ағай, сөзіңізді осы жайында айтыңыз. Айтарыңыз болса жасырмаңыз. Қате ойладыңыз. Айтпа дейсіз. Мен сіздің орныңызда айтып отырмын» деді Ырқай мойнын созып. Чүйзінің ойлағаны, «Мен темірмен қол басыспақ едім». Чүйзі сөзге таласа кетті де, бір жағынан Ырқайдың аузына бір кесек ет салды. «Елдің барлығы мұңғыл туысқандарды күшті болады» дейді. «Темірмен күш сынасып көрмекпін». «Чүйзі, сен мас болып қалдың ба? Қол басуға болмайды». Ырқай сасқалақтағанда қатты тұтығып кетті. «Бағана айтқанмын, қол басудан кілтипан шықпайды. Сен әйтпесе Лаутемен күресіп көр. Сонда барып кімнің күшті екені білінеді» деді Лаусын. «Болмайды, оны мен қол бассамын». Чүйзі шорт кетті. «Қол бассақ бассайық» деді темір орнынан тұрып. Бір жағынан жайғана күлімсірей чүйзіға, «Кеңшілік ете көр. Арақты көп ішпесем қол басуға көрмедім. Көп ішкенде шамам шақты» деді. Үстелден дереу орын босатылды. Чүйзі деген бұл білікші жігіттің мойны жуан, қол аяғы балғадай мығым еді. Бала кезінде әкесімен бірге темір соққан. Лақа қалашығында теміршілік дүкенін ашқан. Кейін теміршілік дүкені дәуір талабынан артта қалды. Ол егіс жұмысының сая бір кезінде моншаханаға барып адамдардың арқасын ысып кәсіптенді. Арқа ысып беру сынды бұл жұмыс нағында қол қарымын қажет етуші еді. Ерлердің кейбіреуінің терісі қалың, кейбіреуінің кірдақтары сақталып қалатындықтан оларды ысқылағанда шалапала ысқылауға болмайды. Қайта жер жыртқандай орамалмен ысқылаған түсі сөзсіз қара қоңырлануы, тез арада тері аппақ немесе қып-қызыл болып бәрі бірдей шығуы керек. Осындай болғанда ғана жұмыстың өнімді болуына кепілдік етуге болады. Басқа шеберлер 20 минут ысқылайды, ол үйтпейді. 7-де 8 минутта тез әрі тазағып ысқылап болады. Ысқылаушы бошалаң болуға болмайды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескіндік хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында айқын мәселе бағдар арқылы өзіндік құрылысты күшейтті тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Айқын мәселе бағдар арқылы өзіндік құрылысты күшейтті. Ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру? Ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру керек? Бұл келелі дәуірлік тақырып. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп ішкерлей атап көрсетті. Партиямыз дүние жүзіндегі ең ірі марксизмдік билік басындағы партия ретінде бастан аяқ халықтың қолдауына ие болу, ұзақ уақыт билік жүргізу орнын бекемдеу үшін сөз жоқ, қай қашанда ірі партияға ғана тән қиын мәселелерді шешетін сергектік пен табандылықты сақтау керек. Партияның ұзақ уақыт билік жүргізуіне, гүлденіп көркеюіне қатысты келелі мәселелерді мықти керіп, халық бұқарасының аңысы ең күшті. Партияның билік жүргізу негізіне қатері ең зор, көрнекті мәселелерді шешуден бастап, іске кірісіп, үстінен оңаумен түбірінен оңауға тең мән беруге, кешенді шара қолдануға табанды болып, дәрі беріп операция жасайтын емдеу әдісінен де, өзекті бекемдеп негізді жетілдіру арқылы әлеуеттендіру шарасынан да пайдаланып, қажымай талмай үздіксіз қажымай күш салып, көне мәселелердің қайта өршуінен, жаңа мәселелердің белең беруінен, болмашы мәселелердің ұлғаюынан шынайы сақтанып, партияны басқаруды, партияны жөнге салуды, партияны гүлдендіруді, партияны құдіреттендіруді титтейді мызғымай ілгерілетудің берік бекімімен нақты стилін толық әйгіледі. Мәселені байқау барысында танымды тереңдетіп, мәселені шешу барысында тыңнан жаңалық ашты. Айқын мәселе бағдары, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы назариялық қасиетінің тығыз құрамдас бөлігіне айналды. Тамшы су тас тесетін табандылықтан жазбады. 2025 жылы 1 шілде қарсаңында Бейжің Жоңнанхайда Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухын тиянақтандыру, 4 бұрыс істілді түзету баянды механизмін ақаусыздандыру жөнінде 21 реткі топтық үйрену өткізді. Партиямыз арқалаған жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысы міндеті төтенше ауыр. Дөп келген билік жүргізу ортасы айрықша күрделі. Өзіне өзі төңкеріс жасау сынды осы арқауды сөз жоқ